0: Lajɛrɛ yɛrɛ senfɛ a ɲɛmaya la yala baara bolodalen juman be sedeya wo ɲɛmakura ɲi kuma kɔnɔna an ka bala sisɛ lamɛn politiki ko dɔnbaga do.
1: N'a ye jateminɛ kɛ sisan a bɛ se ka kɛ Sénégal bɛ se ka CEDEAO ni AES kan ko ka essayer ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ quoi. Donc n'i ye jateminɛ kɛ fana ka CEDEAO ni AES bɛ confrontelen bɛ fɛn dɔ la o ye djihadisme ye. N'a ye problème économique lajɛ fana o fana bɛ ye quoi. Donc ne bolo la la Sénégal bɛ ɲɛfɛla cogo la diplomatie yɔrɔ la ni armée yɔrɔ la ni sécurité yɔrɔ la an b'a fɔ ko ko ɲuman ye quoi. Donc a kana jateminɛ kɛ ko a ka ambition personnelle bɛ a ka agenda bɛ jamana bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ ka nin de kɛ. Donc a kɔrɔ tɛ komi ale de bɛna a ka feuille de route tracer fɛn mana diya a b'a kɛ o tɛ dɛ. Manu bɛɛ de bɛna si conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état olu le bɛ sigi ka bɛnkan kɛ fɛn dɔ kama wala basuru joma fayi a b'o appliqué i b'a dɔn mun yɛrɛ projet la CEDEAO la kɔrɔlen kuwa n'i y'a ye mali nunu ni niger nunu ni ani burkina nunu bɔra la u y'o b'o yɛrɛ projet ka fo n'i ye jateminɛ kɛ G5 sahel nunu bɛɛ kɛra c'est-à-dire que ce n'est bien pas sécurité tɛ quoi force kelen tɛ n'a bɛ bɛnkan kɛ ni jamana ma ta kɛra terrorisme ni jamana mana ta kɛ fɛn dɔ bɛ se ka dɛmɛ o tɛ quoi n'i ye jateminɛ kɛ 2012 ni 2013 la i m'a ye Faransi de intervenir ka sɔrɔ CEDEAO dɛsɛra ka intervenir mali ka ko la quoi donc ko ɲɛnama de quoi n'u y'o créé sisan o kaɲi quoi mais an b'a lajɛ a ka opérationnalité o fana ye ko wɛrɛ ye quoi.
0: Bala Sise politique ko dɔnbaga ka kumakanw de tun do Sénégal jamana kuntigi ye a ka dɛmɛ jira jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ma ka kɛɲɛ ni a ka cɛbɔya ko ye diɲɛ tɔnba uni ɲɛmɔgɔya la nin kunnafoni carila jamana kɔnɔko minisiri ka dantigili sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi wura ɲina a ka kɔn Macky Sall tun ye tɔgɔma kɛ Sénégal jumadon tɛmɛni ani Basiru Diomaye Faye tun ye kumaɲɔgɔnya kɛ o senfɛ Basiru Diomaye Faye ye a laɲini fana Sénégal marabaga jɛkulu ani fasodenw tɔgɔlatɔnw bɛɛ fɛ u ka dɛmɛ don Macky Sall ma a ka nin cɛbɔya ko la u ni ɲɛma. Côte d'Ivoire fanga sina politiki tɔn PDCI tɔnden wɔɔrɔ labilala ka bɔ kaso la bi u ka lafasabaga kɔfɔ la olu tun minɛna 2025 jamana kuntigi kalataw wulikɛjɔw de senfɛ. Nigeria jamana na mɔgɔ caman tora kurun kasara dɔ senfɛ Jigawa mara la jamana kɔkɔduguyanfan ni Akilebiyanfan cɛ polisiw ka fɔ la u y'a fara kan ko mɔgɔ caman tununen don ni wagati Maimuna Sanogo polisiw ka jate b'a jira ko mɔgɔ bina ni ɲɔgɔn de fagara.
2: Ngatika Bintu si ishu Adam Dugu polosu ko sera ka mɔgɔ mugan ani saba lakisi mɔgɔ bina ni ɲɔgɔnna su sera ka bɔ ji kɔnɔ musow ni denmisɛnninw b'o cɛma wa ko caman tununen don ni wagati in na ji kurun in dafirila kunu karidon no ye mara mɔgɔ lakisibagaw ka cakɛda nɛma ale ni polosuw ka jati fɔlen no ɲɔgɔn kɔ Bintu bawo cakɛda in ka fɔra o ye mɔgɔ duru de ka su jati mɔgɔ mugan tununen lo wa ko sera ka mɔgɔ tan ani duru lakisi o y'a fara kan ko ɲininiw bi ka taa fɛ halibi nin kasarasugu nunu kɛ ka teli Nigeria jamana kɔnɔ caman Bintu kɛrɛnkɛrɛnniyara samiya tuma ɲi na bawo y'o kɛ ka teli Octobre kalo tɛmɛlen mɔgɔ mugan ani wɔɔrɔ tusara ji kurun kasara dɔ senfɛ Niger baji kan jamana cɛmancɛ n'a worodugu cɛ Kogi marara kalo kelen ka kɔ o ɲɛ Septembre kalo ra mɔgɔ bisaba ani fila tun nin tanyara ji kurun dɔ dafirilen kɔ Niger marara jamana cɛmancɛ n'a kɛɲɛ kan cɛ Bintu.
0: Maimuna bɛ kuma halisa Cameroun olu fana ye kurun kasara wɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔ tan ani duru de tununen de halisa tan ani duru wɛrɛ ni sela ka lakisi olu tun bɔra Garoua k'u kunda Nigeria o kɛla jumadon ka dugu jɛ sibiridon de la ɲininiw bɛ senna halisa kunnafoniyaw ɲiniw dila bi tɛnɛndon ɲi de la. Bɛnɛ sariya ko minisiri ye kangarimada kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ wari minɛ kaso denw sɔkɔnɔ mɔgɔw fɛ ko u bɛna jamana ɲɛma ka yafa grâce présidentielle sɔrɔ walima ko u bɛna dɔ bɔ u ka kaso la ɲangili wagati la wa ko sariya bɛna o mɔgɔ ninnu ɲangi minnu yɛrɛ b'u yɛrɛ kɔfɔ i n'a fɔ magistrat yafa grâce présidentielle bɛ di jamana ɲɛmaw fɛ san yɛlɛma walima jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ wagati de la bɛnɛ bɛna a ka o ɲɛnajɛ kɛ kalo nata tile fɔlɔ août kalo la. Gabon jamana kuntigi Brice Colletaire Oligui Nguema ka kan ka kile saba tɔgɔma dɔ daminɛ bi Faransi a tɔgɔma ɲi senfɛ ani Faransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ka kan ka ɲɔgɔn ye ɲin tɔgɔma laɲini dɔ ye jamana fila ninnu ka se k'u ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya. Moyen-Orient États-Unis ni Iran a tagala ɲɛ n'u ka mugucilu ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma bi tɛnɛndon Iran ka mugucilu ɲɛsinna États-Unis ka daga minnu bɛ Bahrem ani Kuwait o jamana fila ninnu ye wale ninnu kɔn o k'olu ye muguci dɔw yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ.
3: RFI
0: lere damadron u kelenko ka dinya tolantamba jonjon soro espagne tolantana u sigina u ka jamana kono bitene u kumbena jamana diw ani u kokoromado ho chama fe ka kabini a pankrun jigiso nyina lele chadukre espagne tolantana ninu ka pankrun jigina madrid nege kanye tanifla wahati
3: o erere do bintu pankrun chakeda iberia pankrun do u kumbe o de la drapo glone kumbe minkan moko folomi mbora pankrun kono u kera dege karamogo luis de la fenteye do lantan ko nyena bo klu nyema ko rafael ani do lantana o ka jalatigi rodri mayo kumbe akana jonjon minelimbe abolo ni sonjare kumbe yedi mo gonu nun kelin kelin be nyaka wani wati kuma kono limbare do o kokoro do mbaka ulufe sani unu ulu koni ka nyonyi sa jamana yi masakere folobe nani do lantana nonu bisimila o ko uni marabaga wera o fana be na nyonyi no be banasa u be u kunda du kono nankan ni ka jonjon yira jamana de una no yi paradie o era kun kan ka damne ni nege kanya tan ani golon flying yere de la nga wala sa jamana dimbe kon ka seka ni njonjo nye nyana je kenedo yere la benindo madrid merila kabi kunun dolantan kun cheli espagne bede ye aka ni son dia yira ni njonjo en soro lila do sira nyana je wula ina fo anya ye jawla to gamina bololo kan ni njonjo flana en soro li kon kera wasa ko bade jamana dombulo janko folo yere make minu nyana bintu ali no ya soro uka ni son jawti na espagne tabo argentine jamana dom fana beka uka dolantana u makono biula daina
0: lala cha dokre ka nyefolu o ira de vidansi gi anga kono funi kene nyi famfalo la famflana o bena 600 sangatan vla dala nege kanye tan ani wolom la kan mande
4: bintu sise
0: Nataula amena hatena ula sorosani doni awi oluminu di bi kuma be awbolo kenekan amisa waka kenen yinkunche ni kalanso siraka anjemukaye ngani ni beche sigida nyetaha
4: sigida nyeta
0: lagine e jamana na nyohonde meye tabulo koroye min fanga ka bon khalisa aliyamunu kadarala dugula kankan marabluna kabini sanji follow damine sifing be nyohon laben kata furo baraw ke nyohon fe obeke arabawo araba obeke sababu ye yere ka sigida yiriwa misalila uye sira yere laben min beta doktoro sola halini nyeta khaw sorola gele yawere be dugunyinka mamadi kaba kabokanka
5: Anya ayamun kandra lalen ni misiri kaya kan kaseneke mokelenye seneke wati basi mokelene urutan sana kwadi mobaluma ni aldira bakelen ta kaduma ni jama bedina kana seneke alekelenye ni ale suri kaba rela seneke nobi hektar fla seneke ma
6: na urutane masilla kwadi mburna kaluma ngai na kandemen wala kun nasidi la dunya mema bleman susu masurado aibra na biwole doni kana nairosen
5: ni ya fe seneke sabati bi ku ka fe bin fala ni lam kabanka tuba unoke seneke fe nkoro kono be de senine aliamundo ni elira yakan ka bimuluma kasro ni foile make no kala sabudi ka alla sorondo ya mama lon senin kaba
6: fosanante ka kya kan angre tambulu de men foi tambulu ka kya ko kan ni fosane e bulu ka kya ka wala te angre fne bulu ka kya ka produro ni e kaman ka molo bro tane soro men no sen altamaro ha molo bro mo wala molo bro bisaba ma wode men mo bata anna
5: alu senine kala balu le kama ni albidini hectare fla senine kama ni alsira ka tuba unoke Urike sabudi ka sambalu noya alubulo. Konifunu le make. Ektari flan tese ka sambalu nya. Surikaba.
6: Ektari flan meni ate sana bana andi balubuluma. Ka bemuma angrete kalala. Bon, fo anyi fosoni men makadana dune men makadana ka kiakan. Walaku ande amusaka nesoron. Ni angre kalala. A kenyama ani fosonin ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be diboro
5: ali kasla bi ko sebe de meningo ba foni almatu babu noni bin faran kele alla sana fenin godo alla la nyinte se ma fala kama soron alla du brase
6: fosonin ko ya sela yang angre ko ya sena ire braye a fenente normalement senen nyama na kama ni kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc akama ka baranya wala ma menika e abra sene nyanima donc ama fe oye mwen fe kule di ankuni ye demeni na wati besu anutile ka bemuma balu makadani yo dun brase amra dun brase
5: alula jama baran ya kan kasabatin urikila don alla du deninna ni ateda na nyonde men kilima ni alira brase ka kende solo aliranye mfali kaba
7: jama bara meni amuna mfanye sila suma anyairerema bara mena tokela ankrom so dingela seneroni wule suman boto koke ankrom so balu donc nan krom so ka jusu suma suru akela sido kama sura makelfe onyonji susumate atono kabo fitina ne fonori e nya demse menani on le bral bidal kokulu la komi anyi bara menkani ka wuri nyina do kallabtan bullo angiri nyanyanima kwasi ha alabana finisone koni makem non tamra logbe kenyauma association buluma nya suma senekelo grand so societe ko loko dama
5: ali nyonde memenkel alla jama barani do asutura ka bunko juya bawo duli aludo baramuran fo ilete alubulo nul na rakana alubulo la si alunye fo aliye wale ka wade menike mfali kaba
7: baram materiri ire bu ida fo kum misi meni o mo iri ka jana ya misi teme mbulu fu ale na la dole fe ki denden dulu fe hina ika la alwa ko la barake tel gani mengire la senado ni misi tabulo wolo ko son awra kararo kasi aburnuye burnu frana wolo ro merla amma musunen dini nanga fo sisem go ante wa ko ademe amma musuneni kasi anuna jamana ni si ne suntu bate suntu man gamurla asine mam sunen nyamborlema kunti fana kurogbe anyawa ko atile kilenke amburngenye ni barafin ya bulu atunte sila mauro ne barafin tablo donc fo amni na kana abo ogbenedo
5: alla jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya woron lala hankana bla ne kanya tan flala ni aldina kana alla musilu kumbo no ye bila kasron ali bulda bena mo gode fana ta kama ni aldi bombo na talake wado yi ka benkan kilen suron alwato mo kilen membra waraba kunyoma
0: Mamadi kabaka la siliba kabo kanka sisan amena hakilan de la me awi olumino fobi kuma be awulo koneka ka kenyeni coupe du monde finalier o mintu mega tan akunu mamuna sanogo yo olumino tomo ofle
8: vraiment amba foko coupe du monde ay nyana fim bwala abina nyana fim blana ntola ni montana konala bon Aye finali chuo juma aye troisième place ye foka na se finalement adola au mununye Francis supporteru ye antume Francis de fait antume Mbappé de fait donc madame Francis bora amaseka troisième ya soro siela balingoro ko foi make finalina espai munyata onune nakaka
9: ya zuire ke espai ya zuire ke afam be kan espai ko fela kan jamante kan ñe fela kan kabra départ la kana bla fobi final la ñena unake kan ko sobe ya zuwe ke fena ñena ya zuwe ke ne balontan ti la drebe ibato no boko bravo bravo bravo ye balontan ñe kumate ula numero 5 ni ko passi la défense ni ko passi ay baraka ñe binani ma
10: anko na kay ye chom na kakoro e anana ke kom anta ye chola nanko fla beta demi final no teme choko fla ambe ka ho no ka nyon soro kon final la e anti ya kon ni tu ye espagnol ko tu mana kuputa ka sobo ke aka bolon tan ko so parce que ni ka espagnol ka bolon fla ba ka foko e tiktok bo fe e dem senia fana bo ota ekipo la ka teme Arzandien ta ekipu ka. Paseke misire be bibi na chukum na wae kafoko misire abeko mabijini ka dese doani.
11: Alka soro, niku me Fransi le supporte tinyere la. Nika e supporte ekipu nye Fransi de. Me alama la tika Fransi ka tika ta kubuda. Me tinyere la Fransi kofi, niku ma te Estmani kata. Kadaka lamini yamani kadine, nitae lamini kule. Estmani kote lamini kule. Lamini yamale yere de kadine. Aga sika kubude mwen jonjonta kafara aga karriere kan. Niwe toko ni dawle dama.
9: Balon koni tinyere la Estmani ahi balonta. Voilà, parce que ni a fle kab a damna fo ballon damna fo kana se alaba Espagne ballon minta Argentine re muta Argentine re tumba re yala la kabo Espagne bulu voilà parce que mais depuis bidona Argentine wulla se sa lu fe ka binin bo o ya soro wakati to man jang ondre Argentine tumba dendena ko ni dendena kata tiro bira la ne kon malo
0: Ama hakili jigi anga kuna funindi kena nyimba kuruba dola malila kwa kuruka ufamba be burila ka dugunyi bila jate gwale kela waka barabarali ko osere waka fola sebridon jenim jate gwale kulutu nye binkani nye si dugunyi surasi darama au bola ka baba watara ka nye foli usoro a dakuna ame kena nyinku nche sisan ni kalanso sira kan jimuka nye obabu ye talike hakili na nduma glani iya dekan nyini ni sira fe o hukumu kono ame auto salif saka nukubulu yirei akajimukan koroleni bamba job de teget mbene gejurula au kambe sini ni wakati kilena
12: au bina jemukan min lame oye koroleni kalanso sirakan
13: salif sahanoko kalanso sira kan jemu kala me baa foli bi aw bela jilenye ambina kuma babu mi kan o ye hakiri duman dilanen de mo chama ni bika taka barake nae u kan yinu sen fe hakiri duman dilanen nafa ana kololo yimu yinu kan ambina kuma o babu de kan ola anyo bela sama madam male aw sama ke ma kabo france jamana na ale hakiri duman dilanen do mara baye nege jurula abdullahi sifana bambulo urube bagan do kotoro wala mba foko bagan frakela ube o de kala ay senegal jamana na aw bismillah kalanso sira jemu kan kine kan kalanso sira ka jemu kala mbaha unya faye chogo mina foli bi au ye kokura anka mwolele mfla bambolo nege juru la madame male ini nyantuma
14: mfe awe nyantuma
13: ablasi fana ni nyantuma
14: awa ami nyantuma
13: ablasi ya nanka do kumaso ninko nantumu nyukuma na babu ninka etu nyafu anye kafoko au bi baraki ni hakili duma ndilane ye ya la ibisika anyifo nya bi baraki na ye chogo di
14: awo uye uye ya nini alijia nanyi mwa ami baraki na ye sila chamanka primelma na me akumfolo na me klasu kono wala na me kalan kono me shido
15: ani akili de mi fara ɲɔgɔn kan hali n'an taara domaine de santé la an taara kɛnɛya sira sɛnɛ sira fɛ a bɛ se ka utiliser ninnu bɛɛ kɔnɔna na
13: nka madame male mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo di ka i yɛrɛ kɔlɔsi ka i hakili to fɛnw dɔ la walasa a kana tɛ i bila fili dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila fili kɔnɔ i n'a fɔ Abdoulaye Sy y'a fɔ an ye cogo min na
15: bon o bɛ se ka kɛ mun ye fana c'est que par exemple n'i y'a ye mɔgɔ bɛ se k'a dɔn ko hakili n'an ye hali ChatGPT ta o exemple simple ye mɔgɔ bɛ mun dɔn kosɛbɛ n'an y'o ta sisan n'i taara ka taa ɲininkali dɔ k'a la a bɛ jaabiw di a bɛ taa o fɛn parce que ale bɛ baara kɛ ni donnew de ye donc a bɛ taa jaabiw ɲini o donnew minnu b'a bolo mais kuma dɔ la a bɛ jaabi dɔ créer a yɛrɛ a yɛrɛ bɛ dɔ dilan a yɛrɛ donc n'a sɔrɔ sisan ni e b'i ka domaine kɔnɔ e t'a dɔn e bɛ e yɛrɛ tɛ hali minimum dɔn i ka baara la bon n'a nana a bɛna manamana a bɛna fɛn dɔ kuma dɔ f'i ɲɛna fɛn dɔ bɔ ka f'i ɲɛna o b'a sɔrɔ o ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ka jan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc a bi hali n'a kɛra o ye ChatGPT ta fan ye mais n'a kɛra hali fɛn tɔ ninnu fana ye model wɛrɛw ye mun par exemple minnu bɛ se ka utiliser hali ka baganw gololabanaw olu detection n'o fɛnw kɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ a mana n'a kɛ cogo o cogo an mago bɛ toujours vétérinaire ka connaissance de la pour que ka a compléter parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ou modèle ou grave bon maintenant connaissance moi on a connaissance parce que en un ami en lui à la madouille à qui va n'aime ça la font créer fana à mimi ça réfléchit ça font qu'est ça font créer ça capacité de prendre des décisions aussi intelligence artificielle des propositions qui est comme par exemple allier et ce n'est pas on ta nier tracteur ta ni tarana et furula it na blati un il elega a fina langa kitchum newe a gidebi a fonke donc on a nous berebe no donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est juste un outil pour la barakela do abambulu pour que quand demain mais à cette décision à cette filou que donc on est au blanc là toujours ça faut aramadi on est à gla ou à cette erreur que toujours donc amou garder en furula namba utilisé donc alors ka capacité de réflexion kata fondi ni wire yu so shikebli odu ode a danger maro fana
13: o famuna madame male abdoulaye si madame male boraka fo 600 toma do la ni mana nyine kali do ci hakri do mandi lanen ni ma be jabi do di ma kasro wa sro jabi la benen do na bu farfara nyon kan ka djuma o la mo do be baraw do ke ina fo aw be baramike nyine ni nunu wol krenken yala kenya ko sira fe amana ke halama de wni wol ma bugan wire mo do be baraw do ke kablaina toma do la mana nyine ka abe o jabi de taka djima atina ko lolo do la sia o ka barani ma wa
14: ay bon ni nyina li djarani e kapo chat GPT intelligence artificielle en pleni mo ko chama nga idee donc avec donné tout le nom surtout avec barani tomna il va chercher mon ke toujours a tigi to gobeno donc côté kololo bat até kololo la sté barama parce que ni il est agnanumant na soro yereba don voilà atin nouvelle nous ay mon faut a commencé à tialer nous avec des mécanismes il va ni rechercher des niveaux relatifs donc il va tenter pour la siga recherche ou non
13: vous famuna est-ce ça madame malle sénégal jamana na ko kalanko ministre tunya la c'est ko hakli douma dilane a laklani bena don sénégal kalanso ko non kabini duguma kalanso katab la fo sans fait kalanso yela on a failli mouiller kalande on boulot
15: anafaba ke deja na damne ali karamola ansa karamola deme kuka leçon préparé ka leçon nafra préparé ka ma fo continue beke ka duma mais structuration fin d'obé abse ku deme ku telia ku ka fin d'oké par exemple ça la ge a est-ce ni fin flanis ni mi fo ni ke na leçon na ata la ge abse na vite faire ka ta la ge telia la ta fanga nuna je kuki ukasa afayana ni be maintenant par rapport à ça après ta recherche pour approfondir fana ke pour voir donc avant de mettre la leçon préparée avant tout fana bi mon faire mon préparer fana au sens que à jour la plus rapidement parce que j'ai bien information au niveau bala donc on n'a pas bi kalando fana ta niveau là abse ku de même on a c'est que ami bibina amna ke fon français ça maintenant à dondoni bi utiliser plus en bien avancé ta affaire amna développer plus ka do fona donc c'est mieux que demson un ka don avec utiliser tu quoi amna na fon ça na fa sur la tu quoi amna akana ke kum na fo réseaux sociaux na na nga demson un chez tu amna Facebook ni fen donc TikTok nous par exemple nous est venu fatigue babank nga mo ka tu amna akana ko nyoko nay donc depuis ko la na nye pour nya na ka don ko a fo super pouvoir wala tout là kanye funyana ni ndi uchudo adabo kunye ka mbode me isa ka bara kala tanto asiki inafata me en même temps ukona nyine fana ka udando kadon a ni tseli nga nkoloshi fana woni mse ka ben mogo nye me nga nkoloshi ngana akana na fin pati cha GPT par exemple udamne kumona mgo chama kololo chama kera akula kika fode mse nyuna a abisa ka bara kala fana me okona nyine ko ofona akili bo la puki ya wakosa ka bara ke pasi mgo mne cha GPT gna mgo di fana ko aramadonde do compose ani abatu fana uka tu evolution bika ke uka tu evolution kono ka famia ni nga ke yoro wero lo kana ke kofe obea na fafa nai
13: o famuna madame male Abdoulaye Sy
14: non
13: yala am sika foko sika kontala au kanyine ni usen fa obse kaka barake abwa una fa kosobe
14: wala bo re mi do na mang awan na fa re de tu ka barake yala efficacement ki wala
13: Abdoulaye Sy am ba fa yefana ni che kosobe so nan kan kanyine kali utabi madame malle am ba fa yeni che kosobe so nan kan kanyine kali utabi
14: je on che wele la wele jarani
13: kala danso sira ka jemuka lame ba woni yoro de na danse gi awka jemuka ina on jigi ba kan ka fa wuye famu jonjon soro anka babu ina abse ka jemuka ni la soro kokura anka bolole sira fe ma tomi refi tomi fr abse ka la soro fana anka facebook san fe awka mbé to kokun wéré
0: nege kanyetan ani mulumla obe jene ani kuakur
4: Bintou Sisse
0: bakuru baula malila kuakuru ka ufamba be burila ka duguni bila jate wale kela uka bagabagali uko sere uka fola sibridon jenim jate wale kulutu nye binkani nyeshi duguni surasi dagama amenye folisoro dakuna sede yawo jamana uka lajere senfe kunu sera leon jamana na bolono bila kela gazi teme siradoka gazoduk gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo nigeria kateme marok fo europe Olu kumbena ukano mbaka ubaye yiri kafe samba flani mugan ani woro Coupe du Monde tabaka Espagne de kudu uka munu munu mankono nendo Madrid uradanyina obismila uko. Iko ntumeka afonya na chogo mina sisa ko malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyi chamanchi amfana sisa dugu nyi sigi baka ube yembla ninka taha udafe dugu werela jate wale kela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka soude kono sibridon yerede binkani nyi kela kwa kuru dugu surasi daka jate wale kela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
16: bintu sise kuna fonia labo una anye minu soro kwa kuru sigibao bela jelen bora duguin kono jatika wali kela uka bagabaga kono uchamantakara u kalfa dugun seba dugudela kilometre tani nduru boni kwa kuru yereche dugudenu nunye ni hake bela jelen takama u senela olu chama mokoroba u banabagato u demisenu unche u ani muso u kunafonia chama yira ya yira kuyu uka dugubla ku bolofen bela jelen leto uko u selen seba fana jatika wali kela utugura uko ninka lanyinu ufe kuka yinfana bla kataka yoro wera ula bintu dugudenu nunje la kilendu bikani kela ufe kubeka mali surasu di nyamadogo ukasu ukono ula kuni surasu utikebe enyogombulu ninko ubele jelenda mnera doko konfuranche inila jatike wali kela uye binkani ndo keka nyesin kwa kuru surasi idaga ma nga surasi fosi kunteye wakati damado uko jine mogo uye binkani tikiyata ninka jado uchari bololo usanfe minu ukono uye surasu uka pankulu kelen bine jado ira ani surasi daga infando dantikali seben ure kono bintene kelebulu fana ya lasye kuye mugufli do keka nyesin jatike wale kela uka yoro uma kwa kuru umarala ani ko lakana baro ni jati mina ube sena wala saka don uye cheni min lase juku mabintu
0: ii ni chenye fali ula baba watara malila halisa doko kumfranche nina mali kele bulonu demembaka rusu kele cheu afrika kor ni jenim ani efela karila nyohona tabrishar gawo marabulona sere uba ajira kosorasi biduru nyohon bonena unina uchela kotan ani shegi minena wa jenim ni efela ya faraka kos surasi munga nyokon nina ma de minena ulufe ni wakati kwa nina kele bolo ma dantegili fusike jate uka sede ya wo jamana uka la jere senfe kunu sera lewon jamana na uye gazoduk benkan bolo nobila ke uye gazi temesira janjama do idoli kuye mimbe na teme Nigeria kase Maroc ni Europe usira nyi janja bisi kilometre ba woro nyokon ma u mife gazi hake litre miliari chamambe na teme afe jane babaro akobe ke chugudi yere.
17: Bintu gazodiki mbena teme e jamana tan anisabade fe Nigeria ni Maroc che o jamana nunu bena ke jamana uye kuro jibe yoromi inafo bene Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Liberia Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau Gambi, Senegal, ani Mauritani Australia mbena jo ikotio mife Nigeria ka gazi bena teme katarase Maroc na sera yen gazi mbese kafara Europe jamana utaka Maroc chakeda mbe tajiko ukuna onim kafora abara bena damne samba flani mugwa anishegi akagazi folo kakanka late mesamba flani bisaba anikelena ajoli binasesefa wati miliari wata anituru niko mabintu
0: wajana babaro gazi temesira nyi nafa juma bisansi sede ya wajama na uma
17: anye soroko dombaga Usman Diomande nyininka ola akafola asra imbina teme jamana minufe abina kesabuye ka gazi ko nɔgɔya u ma u mako ya tɛna kɛ tuguni ka taga fɔ Nigeria walima yɔrɔ wɛrɛ ka gazi san sabula gazi sira in bena tɛmɛ u fɛ a ko hali sahɛl jamanaw bena lafiya n'u tun be taga fɔ Nigeria gazi sira in kɔsɔn u bena se k'a sɔrɔ Côte d'Ivoire Togo walima Benin ka fara o kan sira in jɔli bena baara di mɔgɔw ma o bɛɛ de be dɔ fara a jamanaw ka sɔrɔ ko kan gazi tɛmɛ sira in ko fɔra Marok masakɛ Mohamada Sisni Nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ Mohamadu Buhari fɛ kabi san 2016 la bintu.
0: Baro ka ɲɛfɔli o sɛdɛya wo halisa kunu a lajɛrɛ sen fɛ Gine jamana kuntigi Mamadi Dumbuya ye tɔn ɲi ka wale dɔw kɔn i n'a fɔ ka dansigi ɲangiliw la sabula ko kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔw ka bon kosɔbɛ jamanadenw kan i ko kalandenw musow suguw kɔnɔ ani fana kɛnɛyasow ni yɛrɛ ye Lagine ka tali fɔlɔ ye sɛdɛya wo ka lajɛrɛ la a tun ɲangila kabini 2021 fanga dafiri sen fɛ o min ye Alpha Conde ka fanga dafiri Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye de sugandira o CDAO kala jere yere senfe anyama yala yala barblo dalin juma be CDAO nyama kura nyima konona anka bala sisela me politique ko don bahadu
1: Nae jetemina ke sisan avec ça que le Sénégal bisa CDAO ni AEC kanko kaise ka bengang ko nyon chekwa donc on nie jetemina ke fana ka CDAO ni AEC be confronter le fin de la wajadisme le nae problème économique la je fana fana be quoi donc on est bolo la Sénégal be nyafala chona diplomatie ro la ni armée ro la ni sécurité ro la en ba foko e ko nyuma e quoi donc aga na jetemina ko aga ambition personnelle be wa aga agenda be jamano be be franyo ba en ba fe ka ni ndeke donc a korote comme à l'aide de la gafe de route tracé fait manager ba ko tede mano bere benasi conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état ou le bc ga benganga fin do kama wala basuru djoma fay abo appliqué ibado mu yere projet la cdao la korolen ko nyaay mali nuni ni niger nuni ni ani burkina nun bora la wo bore yere projet ka fo ni jet la ga g5 sahel nun be kara fa sel ga sene bien pas de sécurité té quoi force kerende na be benganga moni djoban mata kra terrorisme mu djoban mana ta ke fin do saka demé o té quoi ni jet na ga 2012 2013 la mai français d'intervenir ka so cdao de sera ka intervenir mali ka kola quoi donc nyana made ko nuyo kresa o kany kwa na mbala ja ka operationalite o fana ko re kwa
0: bala si se politique ko do mba haka kuma ka unde tundo a Senegal jamana kuntigi ye aka de menjira jamana kuntigi ko ro Macky Sall ma ka kanyeni aka chebo ya ko ye e dinya tomba uni nye moko yala ni kuna funi charila jamana kono ko ministri ka dante gidi seven do de kono bi uranyina aka kon Macky Sall tunye toko ma ke Senegal jumadun temeni ani Basiru Diomaye Faye tunye kuma nyoko nyake o senfe Basiru Diomaye Faye ala nyini fana a Senegal marabaka jekulu ani fas sodin tokola ton befe o ka demendo Macky Sall ma akani cheboya kola oni nyama Côte d'Ivoire fanga sina politique ton PDCI ton den woro labla la ka boka sola bi o ka la fasa baka ko fola o lutu menena samba flani mugan ani nduru jamana kunti kala ta wili ka jaw de senfe Nigeria e jamana na moko chama tura kurun kasara do senfe jigawa marala jamana ko dugu ya mfani akle bi mfanche e police o ka fola o ya fara kan ko mo chaman tunin don ni wahati maimuna sanugo police u ka jate ba jira ko mu ko binani nyokonde fakhara
2: ngati ka bintu shi ishu adam dugu plo suko siraka moromwa anisa balakisi mo ko binani nyokona su siraka boji kono musoni demsenu bo chama wa ko chaman tunin non ni wahati na ji kurin dafrila kuno karidono ye maral mo ko lakisi ba ko ka chakeda nema aleni plo suka jati foleno nyokonko bintu ba u chakeda in ka fora o ye mogo duru de kasu jati mogo mwantununelo wako siraka mogo tan aniduru lakisi oyafara kanko njine nubi katafe alibi ni inka sarasugunu nuke katili Nigeria jamana kono chama bintu kerenkere niyara samyatma ina bawo yo ke katili oktob kalo temele mogo mwa aniwaro tusara jikuru nkasara dosenfe Niger bajikan jamana chemanche na uroduguche kuji marara kalo kile nkako onye septam kalora mogo bisaba aniflatu nintanyara jikuru ndo Afrilenko Niger marara jamana chemanche na kan kanche bintu
0: maimuna abe kuma halisa Cameroon olu fana ye kurun kasara were de soro amoro tan aninduru de tununun de halisa tan aninduru were ni sela ka lakisi olu tumbola garwa akukunda Nigeria okela jumadon ka duje a sibridon de la anyinu besena halisa akuna funiya nyinu dila bitenen do nyindela bene asaria ko ministry e kangari madake mohowie minube wari mine kaso deun sokono mohofe ko ubena jamana nyama ka yafa grace presidential soro wali mako ubena dobo uka kaso la nyangili wahatila wako saria bena omohoninu nyangi minu yere bu yere kofo inafo magistra o yafa de grâce présidentiel be di jamana nyema ufe san yelema walima jamana ka yerema khoroya nyenaje wahati de la benebena aka o nyenaje eke kalonata ak le folo ut kalola gabon jamana kuntigi briscolitaire oligingema ka kanka kile saba tokoma do damine bi franci tokoma ni senfe ani franci jamana kuntigi emmanuel macron ka kanka nyohoye ñun tokoma la ñin doye jamana filani nu ka seku ka bara ñoxonya kologriya moyen-orient états-unis ni iran taxalagne nuka mugu ciuye ka ñashi ñoxoma bitene ndu iran ka mugu ciliw ñesina états-unis ka daxa minu be bahrem ani kowet o jamana filani nu ye walen nu ko o ko luye mugu ci do yere ñekrotige
18: RFI
0: lere damadron u kelenko ka dinya 30 ba jonjon soro espagne 30 na usigina u ka jamana kono bitene u kumena jamana diw ani u kokoroma doho chama fe ka kabini a pankrun jigiso nyina lele chadukre espagne 30 na ninu ka pankrun jigina madrid nege kanye tanifla wahati
3: o yerede do bintu pankrun chakeda iberia pankrun do u kumbe o de la drapo glone kumbe minkan moko folomi mbora pankrun kono u kera dege kramo ko luis de la fenteye do lantan ko nyena bo klu nyema ko rafael ani do lantana o ka jalatigi rodri mayo kumbe akana jonjon minelimbe abulo ni sonjare kumbe yedi mo gonu kilin kilin be nyekan wani wati makono limbare do ukokoro do mbaka ulufe sani unu ulukoni ka nyoganye sa jamana yi masakere folobena ni dulantana nonu bisimila oko uni marabaga wera ufana bena nyoganye no be banasa ube ukunda du kononan kan ni ka jonjon yira jamana de una no ye paradie o era kun kan ka damne ni nege kanya tan ani golon flayin yere de la nga wala sa jamana dimbe koni ka seka ni jonjon ye nyana je kenedo yere la benendo madrid merila kabi kunun dulantan kun cheli espagne bede ye aka ni son yira ni jonjon sorolila do sira nyana jawla inafo anya ye jawla to gamina bololo kan ni jonjon flana soroli koni kera wasa ko bade jamana dombolo janko folo ere make minu nyana bintu ali no ya soro uka ni son jawti na espagne tabo argentine jamana dom fana beka uka dolantana u makono bi wula dayna
0: la lacha do kre ka nye folo o ere de dan sigi anga kono funi kene nyi fam folo la fam flana o bena 600 sangatan vla dala nege kanye tan ani wulom laka mandi
18: bintu sise
0: nataula amena hatena wala sorosani doni awi oluminu di bi kuma be awgolo kenekan ami soroka kenen yinkunche ni kalanso siraka njemukaye ngani ni beche sigidanya taha
18: sigidanya ta
0: lagine e jamana na nyohonde meye tabulo koroye min fanga ka bon khalisa aliyamunu kadarala dugula kankan marabluna kabini sanji follow damine sifing be nyohon la ben kata furo baraw ke nyohon fe obeke arabawo araba obeke sababu ye yere ka sigida yiriwa misalila uye sira yere laben min beta doktoro sola halini nyeta khaw sorola gele ya were be dugunyinka mamadi kaba kabo kankan
5: Anya aliyam nkandra lalen ni misiri kaya kan kaseneke mokelenye seneke wati basi mokelene urutan sana kwadi mobaluma ni aldira bakelenta kaduma ni jama bedina kana seneke alekelenye ni ale suru kaba rela seneke nobi hektar fla seneke ma
6: na urutane masilla kwadi mburna kaluma nkaina kandemen wala kunna sidi la dunya mema bleman susu masurado aibra na biwole doni kana nairosene
5: ni afesene sabatibi ku kafe bimfala nilam kabanka tuba unoke seneke fenu kodo kono be deseni ne aliya mundo ni elire ya kanka binguluma kasro ni mfuili make no kela sabudika Allah sorondo ya mama lunse ni kaba
19: fosanente ka kaka angre tambulu de men foi tambulu ka chako ka ni fosane ibulu ka chaka wala te angre fne ibulu ka chaka ka produro ni ikamanka molo bro tane soro men lo sesen altamaro ha molo bro mo wala molo bro bisaba ma wode men mo bata anna
5: alu seneni kela balu le kama ni albidini hectare fla sene kama ni alsira ka tubabu no ke uri ke sabudi ka sambalu no ya alubulo kon funu le make hectare fla ni tese ka sambalu nya suri kaba
19: hectare fla meni ate sana bana andi balu buluma ka bemuma engrais te kala la bon fo anyi fo soni men makadana dune men makadana ka kyakan wala ko ande amusa kanesoro ni engrais kala la akenyama ani fo soni ka bo abonyama entretien ka bo abonyama ali sana timani fo fin be diboro
5: ali kasla bi ko sebe de meningo ba fo ni almatu babu noni bin faran kele alla sana fini ngoro alla la nyinte se mafala kamasron alla dubrase
19: fosonin ko ya sela yang angre ko ya sena irebraye a senente normalement senen nyama na kamani kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc akaman ka baranya wala ma menika e abra sene nyani ma donc ama fe oye moyen fe ko ledi ankuni de menin na wati besu anutili ka bemuma balu makadani yo dubrase amra dun brase
5: alula jama baran ya kan kasabatin urikila don alla du deninna ni ateda na nyonde men kelima ni alira sika kende solo aliranye mfali kaba
7: jama bara meni amuna mfanye sila suma anyairerema bara mena tokela angro muso dingela seneroni wulu suma mboto koke angro muso balo nangu nangro muso kajususuma suru akela sido kama sura makelfe onyo jisusuma te atono kabo fitina nefone uri eina demse menani ulubra lubidal kukulu la kumi anyi bara menkani ka uri nyinaro kalabtani bunlo anjiri nyanyanima kwa si haa alabana finisone koni makem non tamra logbe kenya uma association buluma nya suma senegal grand so société ko loko dama
5: ali nyonde memenkel alla jama barani do asutura ka bunko juya ba oduli aludo baramuran fo ilete alubulo ni wulna daka na alubulo la si alunye fo ali wale ka wade menike mfali kaba
7: baram materiri ire bu ida fo ko msi meni o mo iri ka jana ya msi teme mbulu fu ale na la dole fe ki denden dulu fe hinay kala alwa ko la barake tel gani mengire la senado ni msi tablo wolo ko son awra kraro kasi aburnuye burunu frana wuliru merla amma musune ndini nanga fosi sengo ante wako ademe amma musune ni kasi anuna jamana ni si ne suntu bate suntu manga murla asine amma musune nyamborlema kunti fana kurogbe anya wako atile kilinke amburunkenye ni barafenya bulu atunte sila mauro ne barafin tablo donc fam ni na kana abo ogbenedo
5: alla jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya woron lala hankana bla ne kanya tane flala ni aldina kana alla musilu kumbo no ye bila kasron ali bulda bena mo gode fananta kama ni aldi bombo na talake wado yi ka benkan kelin sron alwato mo kelin membra woraba kunyoma
0: mama dikaba ka la siliba ka bo kankan sisan amena hakilan de la me awi olumino fobi kuma be awulo koneka ka kenyeni coupe du monde finalier o mintu mega tan akunu mamuna sanogo yo olumino tomo o fle
8: vraiment amba foko coupe du monde ay nyana fim bwala abina nyana fim blana ntola ni montana konala bon ay finale tugo djuma ay 3ème place il faut qu'on assez finalement adola en mouniye francis supporter ouyé entre mes francis de fait entre mes bappé de fait donc madame francis bora amassé ka 3ème soro c'est là balingoro ko foi make finalina espoir munyata onune nakaka
9: ya zwireke espoir ya zwireke afam bekan espoir ko fela kan jamante ken nyefela kan kabra départ la kana bla fo bi final la yenchena unake

0: yar marara jamana cɛman cɛ n'a ka ɲi kan cɛ bintu
1: maimuna bɛ kuma halisa Cameroun olu fana ye kurun kasara wɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔ 15 de tununu de halisa 15 wɛrɛ ni sela ka lakisi olu tun bɔla garwa k'u kunda nigeria o kɛla jumadon ka dugu jɛ sibiridon de la ɲininiw bɛ senna halisa kunnafoniyaw ɲiniw dila bi tɛnɛndon ɲin de la bɛnɛ sariya ko minisiri ye kangarimada kɛ mɔgɔw ye minw be mine kaso deun sokono mokho fe ko ubena jamana nyema ka yafa grâce présidentielle soro walima ko ubena dobo uka kaso la nyangili wahatila wako saria bena o mokho ninu nyangi minu yere bu yere kofo inafo magistrat o yafa grâce présidentielle bedi jamana nyema fe san yelema walima jamana ka yere ma khoroya nyenaje wahatila benebena aka o nyenaje ke kalonata akile folo ut kalola gabon jamana kuntigi briscoliter oligingema kakanka kilesa batoma do damine bi franci atoma ni senfe ani franci jamana kuntigi emmanuel macron kakanka nyohoye nyun toma la ni ndoye jamana filaninu kaseku ka bara nyohonya kologria moyen-orient états-unis ni iran atahalanye nuka muguchiuye kanyashi nyohoma bitenendo iran ka muguchiliu nyesina états-unis ka daha minu be Bahrem ani Kuwait o jamana filaninu ye walinu kon o ko lu ye muguchi do yere nyakrotige
2: RFI
1: lere damadron u kelen ko ka diɲɛ tɔlantanba jɔnjɔn sɔrɔ espagne tɔlantannaw seginna u ka jamana kɔnɔ bi tɛnɛ o kunbɛnna jamanadenw ani u kɔkɔrɔmadɔgɔ caaman fɛ ka kabini a pankurun jigiso ɲina lalesa dukure espagne tɔlantanna ninu ka pankurun jiginna madrid nɛgɛ kaɲɛ 12 wagati
3: o yɛrɛ de do bintu pankurun cakɛda iberiya pankurun dɔ u kun bɛ o de la drapo gulonin kun bɛ min kan mɔgɔ fɔlɔ min bɔra pankurun kɔnɔ o kɛra degeyi karamɔgɔ louis de la fente ye dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmɔgɔ harafayɛl ani dolantannaw ka jalatigi rodri mayo kun bɛ a kana jɔnjɔn ɲi minɛlen bɛ a bolo nisɔndiyari kun bɛ ye ni mɔgɔ nunu kelen kelen bɛ ɲɛ kan wani waati kun makɔnɔlenba re do u kɔkɔrɔdonbagaw olu fɛ sani u ni olu kɔni ka ɲɔgɔn ye sa jamana ɲi masakɛ de fɔlɔ bena ni dolantana nunu bisimila o kɔ u ni marabaga wɛrɛw fana bena ɲɔgɔn ye n'o bɛɛ banna sa u be u kun da dugu kɔnɔna kan ni ka jɔnjɔn yira jamanadenw na n'o ye paradi ye o yɛrɛ kun kan ka daminɛ ni nɛgɛ kaɲa 17 yi yɛrɛ de la nga walasa jamanaden bɛɛ kɔni ka se ka ni jɔnjɔn ye ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ yɛrɛ labɛnnen do madrid meri la kabi kunun dolantan kuncɛlen espagne bɛɛ de ye a ka nisɔndiya yira ni jɔnjɔn ye sɔrɔli la dɔw sira ɲɛnajɛw la i n'a fɔ an y'a ye jaw la toga min na bɔlɔlɔw kan ni jɔnjɔn filanan sɔrɔli kɔni kɛra wasako ba de ye jamanadenw bolo janko fɔlɔ yɛrɛ ma kɛ minw ɲɛna bintu hali n'o y'a sɔrɔ u ka nisɔndiyaw tɛna espagne ta bɔ argentine jamanadenw fana be ka u ka dolantanaw makɔnɔ bi wuladayi na
1: ka ɲɛfɔliw o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafoni kɛnɛ ɲi fanfɔlɔ la fanfilana o bena 600 sangatanfila dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan mande
2: bintu sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ sani dɔɔni aw ye olu minw di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmuka ye nga ni nin bɛɛ cɛ sigida ɲɛtaga
2: sigida ɲɛta
1: laginɛ jamana na ɲɔgɔn dɛmɛ ye taabolo kɔrɔ ye min fanga ka bon halisa aliyamunu kadarala dugu la kankan marabolo na kabini sanji fɔlɔw daminɛ sifinw be ɲɔgɔn labɛn ka taa foro baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ araba o araba o bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ka sigida yiriwa misalila u ye sira yɛrɛ labɛn min bɛ taa dɔktɔrɔso la hali ni ɲɛtagaw sɔrɔla gɛlɛya wɛrɛw be dugu ɲin kan mamadi kaba ka bɔ kankan
4: an ye aliyamunu kandarala le nɔ ni misi rika y'a kan ka sɛnɛkɛ mɔgɔ kelen ɲɛ sɛnɛkɛ waati base mɔgɔ kelen ni worotan sana ka waa di mɔgɔ balu ma ni alidi raba kelen ta k'a di o ma ni jama bɛɛ dina kana sɛnɛ kɛ ale kelen ɲɛ ni ale sori kaba yɛrɛ la sɛnɛ kɔnɔ bi hɛktari fila sɛnɛ kama
5: n'a worotan ne masi la ka waa di nborinakalu ma n ka ɲi na ka n dɛmɛ wala ko n na si di ladon ɲaamɛ ma bɛlɛman susu ma sɔra dɔ Aibra na bi wole doni kana nairo sene.
4: Ni ya fe sene sabati bi. Ku ka fe bi mfala ni lam. Ka banka to bawo no ke sene ka fe nkoro. Kono be de sene ne aliam ndo. Ni elira ya kan ka bi woloma. Ka soro ni foile make. No ke la sabudi ka Allah soro ndo ya. Mama lon sene ka ba.
6: O sanante ka kya kan. Angre tambulu de men foi tambulu ka kya ko kan. Ni fo sene bulu ka kya ka wala te angre fene bulu ka kya ka produro. Ni e ka manka molo bro tane soro men no sene. Altamaro ha molo bro mo wala molo bro bi saba. Ma wode men mo bata anna.
4: Ali sene ni kala balu kama ni albidini hectare fla sene kama ni alsira ka tubu no ken urike sabudi ka sambalu no ya albulo kon funu le make hectare fla nte se ka sambalu nya suri kaba
5: hectare fla meni ate sana bana andi balubuluma ka bemuma angre te kala la bon fo anyi fo soni men makadana dune men makadana ka kyakan wala ku ande amusa kanen soron ni angre kala la akenyama ani fosonin ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be di boaro
4: ali kasila bi ko sebe de meningo ba foni almatu babu noni bin faran kele alla sana fini ngoro alla la nyinte se ma fala ka ma soron alla du brase
5: fosonin ko ya sela yang angre ko ya sena ire braye a fenente normalement senen nyama na kamani ka fe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc a kaman ka baranya wala ma meni ka abra sene nyani ma donc a ma fe oye mwen fe koledi ankuni demenyi na wati besu anutile ka bemuma balu makadani yo dul brase amra dun brase
4: alula jama baran ya kan kasabatin urikila don Allah du deninna ni ateda na nyonde men kelima ni alira brase ka kende solo aliranye mfali kaba
7: jama bara meni amuna mfanye sila suma anyairerema bara mena tokela ankro muso dingela sinedoni wulu suman boto koke ankro muso balu donc nan ankro muso ka jususuma suro akela sido kama sura makel fe onyo jususuma te atono kabo fitina ne fone wori e nya demse men nani on le bral bidal ko kulu la ko mi anyi bara men kan ni ka wori nyina do kallatan bunlo anjiri nyi nyani ma ko asi ha alabana finisone ko ni makem non gamra lo gbe ke nyawma association bulu ma nyasu ma senegal grand so societe ko lo ko dama
4: ali nyon de men kala alla jama bara ni do asutura ka bon ko juya ba o doli aluro bara muran fo ilete alubulo ni wol na raka na alubulo la si alunye fo ali wale ka wade men nge mfali ka ba
7: bara materiri ire bu ira fo ko misi meni o mo ire ka jana ya misi te membulu fo ale na la dole fe ki denden dulu fe hinai ka la alwa ko la barake tel ga nyi men gere la senaro ni misi tablo wolo ko son awra kararo kasi aburnuye burnu frana wolo ro merla amma musunen dini nanga fo si sengo ante wa ko wade men amma musuneni kasi anu na jamana ni si ne suntu bate suntu man gamurla asine mam sunen nyambor le ma kunti fana kurobe anya wa ko atile kilinke ambur ngenye ni barafenya bulu atunte sila mauro ne barafin tablo donc fo amni na kana abo ogbenedo
4: alla jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya woron lala hankana bla ne kanya tane flala ni aldina kana alla musilu kumbo no ye bila kasron ali bulda bena mo gode fananta kama ni aldi bombo na talake wado yi ka benkan kilin suron alwato mo kilin membra waraba kunyoma
1: Mamadi kaba ka la siliba ka bo kanka sisan amena hakilan de la me awi olumino fobi kuma be awbulu koneka ka kenyeni coupe du monde finalier o mintu mega tan akunu mamuna sanogo yo olumino tomo ofle
8: vraiment amba foko coupe du monde ay nyana fim bwala abina nyana fim blana ntola ni montana konala bon ay finale tuko djuma ay 3ème place il faut qu'on assez finalement adola en mouniye francis porterouye entoume francis de fait entoume bappé de fait donc madame francis bora amaseka 3ème yasoro ciela balingoro ko foi make finalina espay munyata onune nakaka
9: ko ya zureke espay ya zureke afam be kan espay ko fela kan jamante kan ñe fela kan kabra départ la kana bla fobi final la ñencena unake kan ko sobe ya zue ke fene ñencena ya zue ke ne balontan tiou la drebe ibato no boko bravo bravo bravo ye balontan c'est comment est la numéro 5 ni copasi la défense ni copasi ay baraka ñe binani ma
10: ankono kay ye chom na kakoro e anana kay komi anta ye chola nanko fla beta demi final no teme choko fla ambe ka fo no ka nyon soro kon final la e antiya kon ni tu ye espagnol kon sumana kuputa ka sobo ke aka balon tan ko so parce que ni ka espagnol ka balon fla ba ka fo ko tiktak bo fe demi senia fana bo ota ekipo la ka teme Argentine ta ekipo ka parce que Messi rebe bibi na chokom na ba ka foko Messi re abe ko ma bin ka deset doani
11: halka soro nek me france le supporter tiere la ni ga support equipe me france de mais ala mala tika france ga tika ta kuputa mais tiere la france ko fe nek ma te espagne kata kada kan lamini yamal kadne nta lamini kulu espagne ko tere lamini kulu lamini yamal yere de kadne aga sika e coupe de mon jonjonta ka fara ka carrière kan ni wet to ko ni dawle dama
12: balon ko ni a tiere re la espagne ay balonta voilà parce que ni a flé cab à damna faut ballon damna faut qu'on assez à là-bas Espagne ballon minta Argentine est remonta Argentine est tombée et y'a là cabo Espagne boulot voilà parce que mais depuis Bidona Argentine ou là c'est ça on l'ouvre faire bien imbo ah ouais sur le wagati toi manjam on dirait Argentine tombée dendena koni dendena kata tiro birali ane kon malo
1: ama hakli jigi anga kuna fundi kena nyimba kuruba dola malila kwa kuruka ufamba be burila ka duguni bila jategole kala uka barbarali ko osere uka fola sibridon jenim jategole kulutu nye binkani nye sin duguni surasi dagama au bola ka baba watara ka nye foli usoro adakuna ame kena nyinku nche sisan ni kalanso siraka njimuka nye obabu ye talike hakli na nduma glani iya dekan njini ni sirafe ohukumu kono ame autu salif saka nukubulu oye rey ak djumukan korole ni bamba job de tegetu be nege djurula aw kan ben sini ni waxati kelen
13: aw bina djumukan mi lame oye korole ni
14: kalanso sirakan
15: salif sahanoko
16: kalanso sirakan djumukan lame ba folie bi aw bena djilenye ambina kuma babu mi kan oye hakil duman dlanende mo chama ni bika taka barake nay o kan yini hunse fe hakil duman dlanene nafa ana kololo yimu nyini kan ambina kuma o babu de kan ola anyewele sama madam male aw sama ke ma kabo france djumana na ali hakil duman dlanene do mara baye nega djurula abdoulaye sifana bambulo olobe bagan do kotoro wala mba foko bagan frankela obe o de kan ay senegal djumana na aw bismillah kalanso sirakan djumukan kineka kalanso siraka djumuka lami baxaw nya fay ciugo mina foli bi awye kokura anka mogole len fla bambulo nege djurula madame male in nyantuma
17: mfe awen nyantuma
16: abdoulaye sifana ni nyantuma
17: awa am nyantuma
16: abdoulaye si yana ka do kuma soni ko nantu mun kuma na babu ninka e tunya fo anye ka foko aw be baraki ni hakli duma ndilane ye yala bisika ni fo nya be baraki na e ciugo di
17: aw o je yani ni ngari jara ni bo am be baraki na e tira chamanka premierement na me akun folo na me klasu kono wala na me kalan kono be shi
18: I'm going to go to the hospital.
14: tan bɛ paso la donc a b'a tan côté tan na a bi optimisation kɛ parce que an bi teliya an bi fɛnw kɛ rapidement an bi se ka jaabi dɔw sɔrɔ mais par contre mɔgɔw man ka ɲinɛ mun kɔ c'est que hakili duman dilannen a bi mɔgɔw dɛmɛ mais a fana dan de b'a la donc n'an ma a baara kɛ n'a ye an b'o bila an hakili la k'a fɔ ko dan b'a la a bi dɛmɛ kɛ mais ani hakili de bi fara ɲɔgɔn kan hali n'an taara domaine de santé la an taara kɛnɛya sira sɛnɛ sira fɛ a bi se ka utilise ninnu bɛɛ kɔnɔna na
16: nka madame Male mɔgɔ bi se ka baara kɛ n'a ye cogo di ka i yɛrɛ kɔlɔsi ka i hakili to fɛnw dɔ la walasa a kana tɛ i bila fili dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ tuma dɔ la a bɛ mɔgɔ bila fili kɔnɔ i n'a fɔ Abdoulaye Sy y'a fɔ an ye cogo min na
14: bon o bi se ka kɛ mun ye fana c'est que par exemple n'i y'a ye mɔgɔ bi se k'a dɔn ko hakili n'an ye hali ChatGPT ta o exemple simple ye mɔgɔ bi mun dɔn kosɛbɛ n'an y'o ta sisan n'i taara ka taa ɲiningali dɔw k'a la a bi jaabiw di a bi taa o fɛn parce que ale bi baara kɛ ni donnew de donc a bi taa jaabiw ɲini o donne minnu b'a bolo mais kuma dɔ la a bi jaabi dɔw kereya yɛrɛ a yɛrɛ bi dɔw dilan yɛrɛ donc n'a sɔrɔ sisan ni e b'i ka domɛni kɔnɔ e t'a dɔn e yɛrɛ tɛ hali minimum dɔn i ka baara la n'a nana a bɛna manamana a bɛna fɛn dɔ kuma dɔw f'i ɲɛna fɛn dɔw bɔ ka f'i ɲɛna o b'a sɔrɔ o ni tiɲɛ yɛrɛ cɛ ka jan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc a bi hali n'a kɛra o ye ChatGPT ta fan ye mais n'a kɛra hali fɛn tɔ ninnu fana ye modèle wɛrɛw ye minnu par exemple minnu bɛ se ka utiliser hali ka baganw gololabanaw olu detection n'o fɛnw kɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw filɛ a mana n'a kɛ cogo o cogo an mago bɛ toujours vétérinaire ka connaissance de la pour que ka a compléter parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ye modèle ye jaabi bɔ maintenant connaissance mɔgɔw ka connaissance parce que an kana ɲinɛ anw ye hadamadenw ye hakili b'an na an bɛ se ka fɛnw créer fana an bɛ min ka réfléchir ka fɛnw kɛ ka fɛnw créer ka capacité de prendre des décisions aussi intelligence artificielle bi proposition kɛ a comme par exemple hali n'i ye sɛnɛfɛnw ta n'i ye tracteur ta n'i taara n'a ye foro la i tɛn'a bila ten o e de bɛ a fɔ an ɲɛna a kan ka kɛ cogo min na i bɛ a guider i bi a fɛnw kɛ donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ de bɛ yen nɔ donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est juste un outil bolola baarakɛla don a b'an bolo pour que k'an dɛmɛ mais a tɛ se ka décision a bɛ se ka fili a bɛ se ka filiw kɛ donc anw de b'o bila an hakili la toujours k'a fɔ hadamadenw de y'a dilan wa a bɛ se ka erreur kɛ toujours donc an b'o garder an kunkolo la n'an b'a utiliser donc hali u ka capacité de réflexion ka taa fɛnw ɲini u yɛrɛ ye u tɛ se k'o si kɛ bilen o dun o de y'a danger ma yɔrɔ fana ye
16: o faamuna madame Male Abdoulaye Sy madame Male bɔra k'a fɔ sisan tuma dɔ la ni mana ɲininkali dɔ ci hakili duman dilannen ne ma a bɛ jaabi dɔ di ma k'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ jaabi labɛnnen don n'a b'o fara fara ɲɔgɔn kan ka di u ma o la mɔgɔw dɔ bɛ baaraw dɔ kɛ i n'a fɔ aw bɛ baara min kɛ ɲinini ninnu kɛrɛnkɛrɛnniyala kɛnɛyako sira fɛ a mana kɛ hadamadenw ye walima buganw yɛrɛ mɔgɔw dɔ bɛ baaraw dɔ kɛ ka bila yen na tuma dɔ la i mana ɲininka a bɛ o jaabiw de ta k'a di ma a tɛna kɔlɔlɔ dɔ lase aw ka baara nin ma wa
17: k'a fɔ ChatGPT intelligence artificielle yɛrɛ filɛ ni mɔgɔ caman ka idée de don donc a bɛ don netu de kɔnɔ surtout an yɛrɛ ka baara min ye cogo min na i bɛ recherche mun kɛ toujours a tigi tɔgɔ bɛ yen nɔ donc a tɛ kɔlɔlɔ lase baara ma parce que ni idée hakilina ɲuman don n'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn voilà a tigi pouvelen don a ye mun fɔ a ka kumakan sabatiyalen don a b'i dɛmɛ ka nin i bɛ ka nin recherche kɛ nin ye wagati mun na donc i b'a ta a tɛ foyi lase i ka recherche ma.
16: O faamuna sisan madame Male Sénégal jamana na ko kalanko ministre tun y'a lase ko hakili duman dilannen a lakilani bena don Sénégal kalansow kɔnɔ kabini duguma kalansow ka taa bila fo sanfɛ kalansow yala o nafa ye mun ye kalandenw bolo
14: a nafa ba bi se ka kɛ deja n'a y'a daminɛ hali karamɔgɔw la a bi se ka karamɔgɔw dɛmɛ k'u ka lesɔnw préparer ka lesɔnw n'a fɔra k'a prépare ka m'a fɔ kontinu bɛɛ kɛ ka duma mais structuration fɛn dɔw be yen a bi se k'u u dɛmɛ k'u teliya k'u ka fɛn dɔw kɛ par exemple u se k'a lajɛ est ce que nin fɛn in filɛ nin ni nin n bi fɛ ka nin kɛ n ka leson na a bi taa lajɛ a bi se ka vite fɛn ka taa lajɛ teliya la a bi taa fɛngɛ ninnu lajɛ pour que u ka se k'a fɔ a ɲɛna nin be yen nɔ nin be yen nin be yen maintenant par rapport à ça a bi se ka taa recherche approfondie fana kɛ pour voir donc a b'a dɛmɛ ka leson préparer a b'a to fana a bi mun fɛn mun préparer fana o bi se ka kɛ à jour la plus rapidement parce que diɲɛ bɛɛ information ni fɛnw b'a la donc o nafa b'i kalandenw kan kalandenw fana ta niveau la a bi se k'u dɛmɛ mun na c'est que an bi bi-bi na a mana kɛ fan o fan sisan maintenant a dɔn dɔɔni bi utiliser plus an bi avancer ka taa fɛ a bina développer plus ka don fɛnw na Donc c'est mieux que demsonu ka don avec utiliser tu quoi amna na fonce kan na faso ala tu quoi amna akana ke kum na ko réseaux sociaux na na nga demsonu che tu amna Facebook ni fen donc TikTok nous par exemple nous even fastik baba nga mo ko ka tu amna akana ko nyoko nay donc depuis ko la na nya foru nya na ka don ko a fo super pouvoir wala tu ula ka nya fu nya na ni di utudo a dabo kun ye ka mo deme il se ka bara ka la tanto a ce qui n'a pas ta mais en même temps ou kona nyine fana ka ou dan don ka don a ni tre ni nga kolo shi fana woni mi se ka be mo kun ye me nga kolo shi nga na akana na fin parce que chat GPT par exemple ou dam ne kuma na mo chama kolo lo chama kera kula ki ka fo dem so nyuna a a se ka bara ka la fana me o kona nyine ko o fana ki de bo la pour ki a ko se ka bara ke parce que mo ni chat GPT na mo de fana ko ara ma don de ko mpeo ani aba tu fana u évolution bi ka ke ou ka tu évolution ko no ka famia ni na ke yoro wero lo kana ke ko fe o be an na so fa nei
16: o famu na madame Malle Abdoulaye Sy
18: non
16: ya la am sika foko sika ko ntala au ka nyini ni usen fe au sika ka barake abo na fa kosobe
18: wala bo re mi do na man awan na fa re bi tu ka barake ke ya la efficacement ke wala
16: Abdoulaye Sy am ba fu ye fana ni che kosobe so nan kan ka nyini kali ujabi madame Malle am ba fu ye ni che kosobe iso nan kan ka nyini kali ujabi
18: je on che wele la wele jarani
16: lanso sira ka jemu kala me bawo ni yoro de na danse gi awka jemu kaina on jigi baka ka fa wuye famu jonjon soro anka babu ina abse ka jemu kani la soro kokura anka bolole sira fe ma tomi refi tomi fr abse ka la soro fana anka Facebook san fe aw kambe to ko kunwere
1: nege kanyata ani mulum la obe jene ani kuakur
2: Bintou Sisse.
1: Bakuru baula malila kwa kuruka ufamba be burila ka duguni bila jate wale kela uka barabarali uko sere uka fola sibridon jenim jate wale kulutu nye binkani nyeshi duguni sorasi darama amenye foli soro dakuna sede yawo jamana uka lajere senfe kunu sera leon jamana na bolono bila kela gazi teme sira doka gazoduk gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo nigeria kateme marok fo europe Olu kumbena ukano mbaka ubaye yiri kafe samba flani mugan ani woro Coupe du Monde tabaka Espagne de kudu uka munu munu makono nendo Madrid uradanyi na obismila uko. Iko ntumeka afonya na chogo mina sisa ko malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyi chamanchi amfana sisa dugu nyi sigi baka ube yembla ninka taha udafe dugu werela jateke wale kela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka so ude kono sivridon yerede binkani nyi kela kwa kuru dugu surasi daka jateke wale kela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
19: bintu sise kuna fonia labo una anye minu soro kwa kuru sigibao bela jele mbora duguin kono jatika wali kela uka bagabaga kono uchamantakara u kalfa dugun seba dugudela kilometre tani nduru boni kwa kuru yereche dugudenu nye ni hake bela jele takama u senela uluchama mokoroba u banabagato u demisenu unche u ani muso u kunafonia chama ira ya ira kuyuka dugubla ku bolofen bela jele ndeto uko usele nseba fana jatika wali kela utugura uko ninka lanyinu ufe kuka yinfana bla kataka yoro wera ula bintu dugudenu nye jala kilendu bikani kela ufe kubeka mali surasu di nyamadogo ukasu ukono ula kuni surasu tikebe enyogombulu ninko ubela jelenda minera doko konfurancha inila jatike wali kela uye binkani ndo keka nyesin kwa kuru surasi idaga ma nga surasi fosi kunteye wakati damado uko jine mwogo uye binkani tikiyata ninka jado uchari bololo usanfe minu ukono uye surasu uka pankulu kelen bine jado ira ane surasi daga infando dantikali seben urekono bintene kelebulu fanaya lasye kuye mwofli do keka nyesin jatike wale kela uka yoro uma kwa kuru umarala ani ko lakana baro ni jati mina ube sena wala saka don uye cheni minlase juku mabintu
1: ini chenye fali ula baba watara malila halisa doko kumfranche nina mali kele bulonu demembaka rusu kele cheu Afrika kor ni jenim ani efela karila nyohona tabrishar gawo marabulona sere uba ajira kosorasi biduru nyohon bonena unina uchela kotan ani shegi minena wa jenim ni efela ya faraka kosorasi muganyo hon nina made minena ulufe ni wakati kwa nina akele bolo mada ntegili fusike jate uka sede ya wo jamana uka la jere senfe kunu sera lewon jamana na uye gazodik benkan bolo nobilake uye gazi temesira janjama do idoliko ye mimbe na teme Nigeria kase Maroc ni Europe usira nyi janja bisi kilometre ba woro nyo homa u mife gazi hake litre miliari chama bena teme afe janema baro akobe ke chugudi yere
20: bintu gazodik mimbe na teme jamana tan anisabade fe Nigeria ni Maroc che o jamana nunu bena ke jamana uye kuro jibe yoromi inafo bene Togo Ghana Côte d'Ivoire Liberia Sierra Leone Guinea Guinea Bissau Gambie Senegal ani Mauritanie Australie bena jo ikotio mife Nigeria ka gazi bena teme katrasé Maroc na sera yeng gazi mbisi ka fara Europe jamana utaka Maroc chakeda mimbe tajiko kuna onim ka fora abara bena damne samba flani mugo anishegi aka gazi folo ka kanka lateme samba flani bisaba anikelena ajoli bena sese fa wati miliari watan ani duru ni koma bintu
1: wajana babaro gazi teme sera ni nafa juma bisanse sede ya jamana uma
20: ayin soroko dombaga Ousmane Diomande nyininka ola aka fola asra imbena teme jamana minufe abina ke sabuye ka gazi ko noya uma uma ko yatena ke tuguni ka tarafo Nigeria wal mayoro wale ka gazi san sabula gazi sra imbena teme ufe aku hali sahel jamano bena lafia nutumbe tarafo Nigeria gazi sra inkoson ubena se ka soro Côte d'Ivoire Togo wal mabene ka fara o kan sra injoli bena baradi mroma o be debe do fara ay jamana ka soro ko kan gazi teme sra inko fora Maroc masake Mohamed Sisni Nigeria jamana nyema koro Mohamedou Bouari fe kabisamba flani tan ani woro labintu
1: ndena babaro ko nyefoli o sede ya wo halisa kunu ala jere senfe egine jamana kunchigi Mamadi Doumbouya ye toninka wale do ko inafo ka dansigi nyangili ula sabula ko kololo o kololo ka bon kosobe jamana deun kan iko kalandeu muso usugu kono ani fana akeneya so ni yere ye lagine katali folo ye sede ya wo kala jere la atunyangila kabini samba flani mugan ani kene fanga dafri senfe o minye ja alfa konde kafanga dafri senegal jamano kuntigi basiru jomay fayde sugandila o sedeyawo kala jere yere senfe anyama yala yala barblo dalin juma be sedeyawo nyama kura nyin ma konona anka bala sise la me politique ko do mahadu
21: Nae jete minake sisa. Habisa ke Senegal bisa sede au ni AEC kanko. Kaese ka bengangi unyo ronche kwa. Donko nye jete minake fana ka sede au ni AEC pe konfronte lembe fin de la oe jadizme. Lo nae probleme ekonomiki la je fana fana beye kwa. Donko ne bolo la la. Senegal benya fela chona. Diplomasi yor la ni arme yor la ni sekirite yor la. Amba foko eko nyuma ye kwa. Donko. Agana jete minake kwa aga ambisyon personeli be wa. Aga janda be. Jemano be dibe franyon kwa amba feka nindeke. Donko akoro te kome ale dibe la gafe de urutu trashe fe manajia bak otede. Jemano bere benasi conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état ou le bc ga benganga fin do kama wala basuru djomay fay abo appliquer ibado mun yere projet la cdao la korolen ko nyaay mali nuni ni niger nuni ni ani burkina nun bora la wo bore yere projet ka fo ni jet na ga g5 sahel nun be kara fa sari ga sene bien pas de sécurité té quoi force kelende na be benganga moni djoban mata kra terrorisme mo djoban mana ta ke fin do saka demé o té quoi ni jet na ga 2012 2013 la mai français d'intervenir ka soro cdao de sera ka intervenir mali ka kola quoi donc ko namade ko nuyo kresa okany kwa namba la jaka operationalite ofa ko rekwa
1: bala sise politique ko domba haka kuma kaunde tundo Senegal jamana kuntigi ye aga de menjira jamana kuntigi ko ro Macky Sall ma ka kanyeni aga chebo ya ko ye edinya tomba uni nye moko yala nin kuno funi charila jamana kono ko ministry ka dante gidi seven do de kono biura nyina aka kon Macky Sall tunye to ko make Senegal juma don temeni ani Bassirou Diomaye Faye tunye kuma nyoho nyake o senfe Bassirou Diomaye Faye ala nyini fana Senegal marabaha jekulu ani fa so den tokola ton befe o ka demendo Macky Sall ma akani cheboya kola oni nyema Côte d'Ivoire fanga sina politique ton PDCI ton den woro lablala ka boka sola bi o ka la fasa baka ko fola o lutu menena samba flani mugan ani nduru jamana kunti kala ta wili ka jaw de sinfe Nigeria jamana na moko chama tura kurun kasara do sinfe jigawa marala jamana ko dugu yanfani akile bi yanfanche police o ka fola o ya fara kan ko moko caman tununen don ni wagati Maimuna Sanogo polisiw ka jate b'a jira ko mɔgɔ bina ni ɲɔgɔn de fagara
0: Ngatika Bintu si Ishu Adam Dugu polisiw ko sera ka mɔgɔ mɔgɔ ani saba lakisi mɔgɔ bina ni ɲɔgɔnna su sera ka bɔ ji kɔnɔ muso ni denmisɛnnu b'o cɛma wa ko caman tununen don ni wagati in na ji kurun in dafirila kunu karidon no ye mara mɔgɔ lakisibagaw ka cakɛda nɛma ale ni polisiw ka jati fɔlen no ɲɔgɔn kɔ Bintu bawo cakɛda in ka fɔra o ye mɔgɔ duru de ka su jati mɔgɔ mugan tununen lo wa ko sera ka mɔgɔ tan ani duru lakisi o y'a fara kan ko ɲininiw bi ka taa fɛ hali bi ni kasara sugu nunu kɛ ka teli nigeria jamana kɔnɔ caman Bintu kɛrɛnkɛrɛnniyara samiya tuma ɲi na bawo y'o kɛ ka teli octɔbre kalo tɛmɛle mɔgɔ mugan ani wɔrɔ tu sara ji kurun kasara dɔ sen fɛ niger baji kan jamana cɛmacɛ n'a worodugu cɛ koji marara kalo kelen ka kɔ o ɲɛ septambre kalo ra mɔgɔ bisaba ani fila tun ni tanyara ji kurun dɔ dafirilen kɔ niger marara jamana cɛmacɛ n'a kaɲɛ kan cɛ Bintu
1: Maimuna be kuma halisa Cameroun olu fana ye kurun kasara wɛrɛ de sɔrɔ mɔgɔ tan ani duru de tununen de halisa tan ani duru wɛrɛ ni sela ka lakisi olu tun bɔla garuwa k'u kunda nigeria o kɛla jumadon ka dugu jɛ sibiridon de la ɲininiw be senna halisa kunnafoniyaw ɲiniw dila bi tɛnɛndon ɲin de la bɛnɛ sariya ko minisiri ye kangarimada kɛ mɔgɔw ye minw be wari minɛ kaso denw sɔkɔnɔ mɔgɔw fɛ ko u bena jamana ɲɛma ka yafa grace présidentielle sɔrɔ walima ko u bena dɔbɔ u ka kasola ɲangili wagati la wa ko sariya bena o mɔgɔ ninu ɲangi minw yɛrɛ b'u yɛrɛ kɔfɔ i n'a fɔ magistrat yafa grace présidentielle be di jamana ɲɛmaw fɛ san yɛlɛma walima jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ wagati de la bɛnɛ bena a ka o ɲɛnajɛ kɛ kalo nata kile fɔlɔ ut kalo la gabon jamana kuntigi Brice Coletaire Oligui Nguema ka kan ka kile saba tɔgɔma dɔ daminɛ bi Fransi a tɔgɔma ɲin sen fɛ ani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron ka kan ka ɲɔgɔn ye ɲin tɔgɔma laɲini dɔ ye jamana fila ninu ka se k'u ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya Moyen-Orient États-Unis ni Iran tagala ɲɛ n'u ka muguciw ye ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma bi tɛnɛndon Iran ka muguciliw ɲɛsina États-Unis ka daga minnu bɛ Bahrem ani Kuwait o jamana fila ninnu ye wale ninnu kɔn o k'olu ye muguci dɔw yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ RFI lere dama dɔrɔn u kɛlen ko ka diɲɛ tɔlantanba jɔnjɔn sɔrɔ Espagne tɔlantannaw seginna u ka jamana kɔnɔ bi tɛnɛ o kunbɛnna jamanadenw ani u kɔkɔrɔmadɔgɔ caman fɛ ka kabini a pankurun jigiso ɲina Lalesha Dukure Espagne tɔlantanna ninu ka pankurun jigina Madrid nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila wagati
3: o yɛrɛ de do Bintu pankurun cakɛda Iberiya pankurun dɔ u kun bɛ o de la drapo gulonnin kun bɛ min kan mɔgɔ fɔlɔ min bɔra pankurun in kɔnɔ o kɛra degeli karamɔgɔ Luis de la Fuente ye dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲɛmɔgɔ Harafayɛl ani dolantannaw ka jalatigi Rodri Mayo kun bɛ a kana jɔnjɔn in minɛlen bɛ a bolo nisɔndiyare kun bɛ ye ni mɔgɔ ninnu kelen kelen bɛɛ ɲɛ kan wa ni waati in kun makɔnɔlenba de don u kɔkɔrɔdonbagaw olu fɛ sani u ni olu kɔni ka ɲɔgɔn ye sa jamana ye masakɛ de fɔlɔ bɛna ni dolantanna ninnu bisimila o kɔ u ni marabaga wɛrɛw fana bɛna ɲɔgɔn ye n'o bɛɛ banna sa u be u kun da dugu kɔnɔna kan ni ka jɔnjɔn yira jamanadenw na n'o ye paradi ye o yɛrɛ kun kan ka daminɛ ni nɛgɛ kaɲa tan ani wolonfila in yɛrɛ de la nka walasa jamanaden bɛɛ kɔni ka se ka nin jɔnjɔn in ye ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ yɛrɛ labɛnnen don Madrid meri la kabi kunun dolantan kuncɛlen Espagne bɛɛ de ye a ka nisɔndiya yira ni jɔnjɔn in sɔrɔli la dɔw sira ɲɛnajɛw la i n'a fɔ an y'a ye jaw la toga min na bɔlɔlɔw kan ni jɔnjɔn filanan in sɔrɔli kɔni kɛra wasakoba de ye jamanadenw bolo janko fɔlɔ yɛrɛ ma kɛ minw ɲɛna Bintu hali n'o y'a sɔrɔ u ka nisɔndiyaw tɛna Espagne ta bɔ Argentine jamanadenw fana be ka u ka dolantannaw makɔnɔ bi wulada in na
1: Lalesha Dukure ka ɲɛfɔli o yɛrɛ de be dan sigi an ka kunnafoni kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filana o bena 600 sangata ni fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan mande
2: Bintu Sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ sani dɔɔni aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmuka ye ngani ni bɛɛ cɛ sigida ɲɛtaga
2: sigida ɲɛta
1: La Guinée jamana na ñoxon deme ye tabulo kroyé min fanga ka bon khalisa aliyamunu kadarala dugula kankan marabluna kabini sanji follow damine sifing be ñoxon la ben kata furo baraw ke ñoxon fe obeke arabawo araba obeke sababu ye yere ka sigida yiriwa misalila u ye sira yere la ben min beta docteur sola halini ñeta xaw sorola gele ya rewbe dugunin kan mamadi kaba kabokanka
4: Anya aliamun kandra laleno ni misiri kaya kan kaseneke mokelenye seneke wati basi mokelene urutan sana kwadi mobaluma ni aldira bakelenta kaduma ni jama bedina kana seneke alekelenye ni ale shurika ba rela seneke no bi hektar fla seneke ma
5: na urutane masilla kwadi mburna kaluma ngai na kandemen wala ko nasidi la do nyamema bleman susu masurado aibra na bi woledoni kana nairosen
4: ni ya fe sene sabati bi ku ka fe bi mfala ni lam kabanka to bawo no ke sene ke fe nkoro kono be de sene ne aliamundo ni elire ya kanta bimuluma kasro ni foile make no ke la sabudi ka alla sorondo ya mama lon sene kaba
6: fosanante ka kya kan angre tambulu de men foi tambulu ka kya ko kan ni fosane bulu ka kya ka wala te angre fene bulu ka kya ka produro ni e kamanka molo bro tane soro men no sesen altamaro ha molo bro mo wala molo bro bisaba ma wode men mo wata anna
4: ali sene ni kala balu le kama ni albidini hectare fla sene kama ni alsira ka tubabu no ke urike sabudi ka sambalu no ya alubulo kon funu le make hectare fla ni se ka sambalu nya suri kaba
5: hectare fla me ni ate sana bana andi balu buluma ka bemuma angre te kala la bon fo anyi fo soni men makadana dune me makadana ka kyakan wala ku ande amusa ka nesoro ni angre kala la akenyama ani fosonin ka bo a bonyama entretien ka bo a bonyama ali sana timani fo fin be diboro
4: ali kasla bi ko sebe de meningo ba foni almatu babu noni bin faran kele alla sana fini ngoro alla la nyinte se mafala kama soron alla du brase
5: fosonin ko ya sela yang angre ko ya sena ire braye a fenente normalement senen nyama na kama ni kafe ka sene ababa sene la fanan ka fe wa jenina donc akama ka baranya wala ma menika e abra sene nyanima donc ama fe oye mwen fe koledi ankuni demeni na wati besu anutile ka bemuma balu makadani yo dun brase amra dun brase
4: alula jama baran ya kan kasabatin urikila don alla du deninuna ni ateda na nyonde men kelima ni alira brase ka kende solo aliranye mfali kaba
22: jama bara meni amuna mfanye sila suma anyairerema bara mena tokela ankro muso dingela sineroni wulu suman boto koke ankro muso balu donc nan ankro muso ka jususuma suru akela sido kama sura makel fe onyo jususuma te atono kabo fitina ne fone wori e nya demse men nani on le bral bidal ko kulu la ko mi anyi bara men kan ni ka wori nyina ro kallatan bunlo anjiri nyi nyanima ko asi ha alabana finisone ko ni makem non gamra lo gbe kenya o ma association bulu manya suma senegalo grand so societe ko lo ko dama
4: ali nyon de men kala alla jama bara ni do asutura ka bon ko juya ba o duli aluro bara muran fo ilete alubulo ni wol na raka na alubulo la si alunye fo ali wale ka wade men nike mfali kaba
22: bara matriri ire bu ida fo ko misi meni o mo yiri ka jana ya misi teme mbulu fu ale na la dole fe ki denden dulu fe hinay kala alwa ko la barake tel gani mengire la senaro ni misi tablo wolo ko son awra kararo kasi aburnunye burnu frana wolo ro merla amma musunen dini nanga fosi sengo ante wako ademe amma musuneni kasi anuna jamana ni sine surtu bate surtu manga murula asine mam sune nyamborlema kunti fana kurobe anya wako atile kilinke amburunkenye ni barafenya bulu atunte sila mauro ne barafin tablo donc fam ni na kana abo ogbenedo
4: alla jama barani kala albulu rabara bale kadam na ne kanya woron lala hankana bla ne kanya tane flala ni aldina kana alla musilu kumbo no ye bila kasron ali bulda bena mo gode fananta kama ni aldi bombo na talake wado yi kabben kan kilin suron alwato mo kilin membra waraba kunyoma
1: Mamadi kaba ka lasiliba kabo kanka sisan amena hakilan de la me awi olumino fobi kuma be awbulu koneka ka kenyeni coupe du monde finalier o mintu mega tan akunu mamuna sanogo yo olumino tomo ofle
8: vraiment amba foko coupe du monde ay nyana fim bwala abina nyana fim blana ntola ni montana konala bon ay finale tugo djuma ay 3ème place il faut qu'on ait finalement adola en mouniye francis supporterou ye antume francis de fait antume bappé de fait donc madame francis bora amase ka 3ème soro ciela balingoro ko foi make finalina espay munyata onu ne nakaka
9: ko ya zuire ke espay ya zuire ke afam be kan espay ko fela kan jamante ke ɲɛfɛla ka ɲi kabira depart la kana bila fo bi final la ɲɛcɛna u n'a kɛ kan kosɛbɛ u y'a zuwe kɛ fɛnɛ cɛncɛna u y'a zuwe kɛ ni ye balontan tew la dɔrɔn i b'a tɔnɔbɔ kuwa bravo bravo bravo u ye balontan kumatɛ u la numero 5 ni kopasi u la defense ni kopasi a ye baara kɛ a ye baara kɛ a ɲɛ bi nani ma
7: an kɔni k'a ye ye cogo minɛ ka kɔrɔ a nana kɛ komi an ta ye cogo la n'an kɔ fila bɛɛ ta demi final ninnu tɛmɛ cogo filɛ an bɛ k'a fɔ n'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔni final la an jigiya kɔni tun ye espagnol kɔni tun mana kupu ta k'a sababu kɛ a ka balon tan ni kosɔn parsike ni ka espagnol ka balon filɛ i b'a ye k'a fɔ ko tigitage b'o fɛ denmisɛnninya fana b'o o ta ekipu la ka tɛmɛ arzandin ta ekipu kan parsike misi yɛrɛ bɛ bi bina cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko misi yɛrɛ a be komi a be ɲini ka dɛsɛ dɔɔni
10: hali ka sɔrɔ ne kun be faransi le suporte tiɲɛ yɛrɛ la ne ka suport ekipu tun ye faransi de ma ala ma latigɛ faransi ka se ka taa kupu da ma tiɲɛ yɛrɛ la faransi kɔfɛ ne kun b'a fɛ espagne ka ta ka da kan lamini yamali ka di ne ye n ta ye lamini ko lo espagne ko tɛdɛ lamini ko le lamini yamali yɛrɛ de ka di ne ye a ka se ka kupu de mɔni jɔnjɔn ta ka fara a ka kariyɛri kan ni be tɔgɔ ni dawulɛ da ma
12: balon kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la espagne a ye balon ta wala parce que ni y'a filɛ ka a damina fo balon damina fo kana se a laban espagne ye balon min ta arzantini yɛrɛ m'o ta arzantini yɛrɛ tun b'a yɛrɛ yalala ka bɔ espagne bolo wala parce que ma depuis bi donna arzantini wulila sisan olu be fɛ ka bi nin bɔ o y'a sɔrɔ wagati tɔ man jan ndrɛ arzantini tun b'a dɛndɛna ko ni dɛndɛna ka taa tiro bira la ne kɔni m'a lɔn
1: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔ la mali la kuwakurukaw fanba be borila ka duguni bila jatigiwalekɛlaw ka bagabagali kɔ serew ka fɔ la sebridon jenim jatigiwalekulu tun ye binkani ɲɛsin duguni sorasi daga ma aw bɔla ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ a dakun na an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kalanso sira kan jemukan ɲɛ o babu ye tali kɛ hakilina duman dilani iya de kan ɲinini sira fɛ o hukumu kɔnɔ an b'aw to salif saganogo bolo yɛrɛ ye a ka jumukan kɔrɔlen ɲɛ banba job de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ sini ni wagati kelen na
13: aw bena jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
15: salif sahanoko
16: kalanso sira kan jɛmuka lamɛnbagaw foli be aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bena kuma babu min kan o ye hakili duman dilannen de ye mɔgɔ caaman ne be ka ta ka baara kɛ n'a ye u ka ɲininiw sen fɛ hakili duman dilannen nafa a n'a kɔlɔlɔ ye mun ye ɲininiw kan an bena kuma o babu de kan o la an ye wele sama madamu male aw samakɛ ma ka bɔ faransi jamana na ale ye hakili duman dilannen dɔnbagaba ye nɛgɛjuru la abdulayi si fana b'an bolo olu be bagan dɔgɔtɔrɔ wala an b'a fɔ ko bagan furakɛlaw u be o de kalan ayi senegal jamana na aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan kalanso sira ka jɛmukan lamɛnbagaw n y'a fɔ a ye cogo min na foli bɛ aw ye kokura an ka mɔgɔ lelen fila b'an bolo nɛgɛjuru la madamu male i ni ɲantuma
11: nse aw bɛ ni ɲantuma
16: abdulayi si fana ni ɲantuma
11: awɔ an bɛ ɲantuma
16: abdulayi si yani an ka don kuma sonin kɔnɔ an tun kumana babu nin kan e tun y'a fɔ an ye k'a fɔ ko aw bɛ baara kɛ ni hakili duman dilannen ye yala i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye a bɛ baara kɛ n'a ye cogo di.
11: awɔ o ye n ka ɲininkali diyara n ye bon an bɛ baara kɛ n'a ye sira caman kan premièrement n'an bɛ a kun fɔlɔ n'an bɛ kilasi kɔnɔ wala n'an bɛ kalan kɔnɔ mɛsi dɔw bɛ yen nɔ n'olu nana parce que u b'a fɔ sisan nɔ ko fɛn bɛɛ b'an ka bila la donc u bɛ kuru projeté n'empêche u bɛ tila k'a fɔ ko an ka dugu ye y'a kun an ka recherche kan donc a mana téléphone bɛ utiliser à la cour de la hali mɛsi dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ a premier tout récemment mais an ka épidémie mɛsi u b'a fɔ ko n'an bɛ kuru kɛ an ka taa net recherche kɛ fɛngɛ kan y'a kan ko kɔni u b'an dɛmɛ joona ka an bila sira joona joona ka tɛmɛ voilà na i b'a avoir une petite idée quoi.
16: yala n'aw bɛ ɲininiw kɛ ni hakili duman dilannenw ye a bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ aw bɛ fɛn o fɛn ɲini aw b'a sɔrɔ a bɛ jaabi d'aw ma wa.
11: a ka ca a yɛrɛ b'a fɔ ko a bɛ jaabi d'a ma bɛɛ la mais il ne faut pas i kana na i ka confiance bɛɛ d'a kan parce que yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka bɔ cadre kɔnɔ donc i bɛ ɲuman ta.
16: e yɛrɛ hakilina na n'aw bɛ baara kɛ ni hakili duman dilannenw mashinw olu ye nafa b'a la aw ka kalan ɲi kɔnɔ wa
11: nafa ba de b'a la nafa ballon ballon arrivé voilà parce que ali ni agliga di palo anga journée intégrale d'intégration rôle sous la rôle sous bébé donc dans le fond journée solennelle intelligence artificielle donc ga ira tel bon na tanulum na anga sur ton domaine recherche là antisiga tanu te quoi voilà pour que iga siga kau iga ko kau ye duna voilà siga siga bon fraka des relations fengola
16: amara mali anya abdoulaye si la meño ko fe olube baraki hakli demande lane ko ka aborako o de nyefoñi yela madame malam sika foko bibi nangatlina hakay duma dlane aye yele mabanati anka barakono wa
14: ka nyingali jarani awo akina aya jate ne bibi na akli duma dlane bi utilize dumen chamana abi utilize abi ambi anna fo ko muna par exemple education tala kala on ta bolu la ko mun ablesi a ko chumna abi mugo deme me abi mugo deme ka se ka son bara keli ibita mu e ba so la son ko la mu ita mu wakati mun ke ka sem sen do ni ni kan be pa so la donc abi ala tan kote tana abi optimisation ke ka se ami telia mi son ke rapidement se ka jabi do soro me par contre mu mugo manga ni mu mo se ke akri demande la ni abi mugo deme me a fara dani bala donc nama a bara kenai ambo plan kila ka o ku dan bala abi deme ke me ani akli demi fara nyon an na tara domaine de santé la tara kenya sera sene sera fe a bisuka utilize ni mbe konana
16: nga madame male mo bisi ka bara kenai chugudi ka ire kolosi ka hakri to fion de la wala sa akanati bla fili ro kono ka sababu ke tuma do rabe mo abi mo bla fili kono ina fo abdoulaye sia fanyi chugumina
14: Bon, on sait à quel moment il faut na c'est que par exemple, il y a un mot qui sera donc au akinai al ChatGPT tao exemple simple mot qui monte donc au sommet. Nan ota c'est ça ni tara gata ni ningal dokala abijabu bi abta au fait parce que ali bi barakeni donudi donc abta jabu ni no doni munuba gulu mais comment la abijabu do kiriyaire arabi do glanire donc na soro c'est ça ni ibi ka domaine kono eta don ebi eti retiali minimum do iga bara la no nana abina manamana abina fendo kuma do finye na fendo buka finye na wasoro oni chenere cheka janga tenebe fembeka donc abi ili anna kela uwe cha jibiti tafai menya kela li fendo nukone udel woro ye mungu par exemple mungu misika itilize ali kabaka ungu gulu la bana u olu detection nou fon ke olu nan yonon fle amana na ke chugo amu gobi toujours veterinaire ou ka connaissance de la pour ke ka a complete parce que ni olu ka ni intelligence artificielle ou ye modèle ou ye jarabi bo maintenant connaissance mou ka connaissance parce que angana yine an yi aramadou yi akili ba na misa ka fon kire fana ambimi ka réfléchi ka fon ke ka fon kire ka capacité de prendre des décisions aussi intelligence artificielle bi proposition ke a comme par exemple aligné et ce n'est pas un tas ni tracteur ta ni tarana et furula it na blati un il rega a fine na langa kitchum nebe a gidebi a sonke donc on a nyona nou berebe no donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est juste un outil pour la barakela do abambulu pour que ça andeme mais a ce ka décision a ce ka fili a ce ka fili ke donc on ne bou blanc la toujours kafo aramadi unde agla wa ce ka erreur ke toujours donc amou garder en fou la namba utilisé donc alu ka capacité de réflexion ka ta fondi ni wire yu tsou shike bli odu ode a danger maro fana
16: o famuna madame male abdoulaye si madame male boraka fo 600 toma do la ni mana nyin kali do ci hakri du mad lanen ni ma be jabi do di ma kasro wa sro jabi la benen do na bu farfara nyon kan ka djuma o la mo do be baraw do ke ina fo aw be barami ke nyin ni nu no wol si kren kren yala ken ya ko sira fe amana ke halama de wol ma bugan wire mo do be baraw do ke ka blaina toma do la imana nyin ka abe o jabi de taka dima atina kololo do la sia uka baralima wa
11: ai bon mimi ngali njarani kapo ChatGPT intelligence artificielle en pleni mo chama nga idere donc avec donné tout le renom surtout avec baral mi tomna ibe chercher bunke toujours a tiki to gobeno donc côté kololo bat até kololo la sté barama parce que ni idée agnanyuman na soro yereba don voilà atin nouvelle nous ay mon fo akuma samati ale nu avi te megani ibra ni recherche ke ni wogati muna donc iba tati ko la siga
17: recherche ou non.
16: Vous faites mona. Est-ce que ça, Madame Malle, Sénégal, jamana na ko kalanko ministre tunya la c'est quoi? Hakili duma dilane a lakrani benadon Sénégal kalanso kono. Kabini kabini duguma kalanso katabla fo sans fait kalanso. Yela on a failli mouiller kalande umbolo.
17: En affaire parce que déjà na damne ali karamola. Ansa karamola demain kuka les sont préparés car les sont n'afra ka préparé ka ma fo continue beke kaduma. Mais structuration fin d'obéi, à ce qu'on demain pour télé ou à fin d'oké, par exemple, ce qu'on a la guerre, ah, est-ce qu'il y a une fin ni fera ni kenga lesona ata laje absela vite fer kata laje telia la ata fanga nuna je kuki ukasa afanya na nimbe maintenant par rapport à ça absela ta recherche pour approfondir fana ke pour voir donc aba de mettre les leçons préparées aba tout fana bi mon faire mon préparer fana au sera ke à jour la plus rapidement parce que j'ai bien information au niveau bala donc on n'a pas bi kalandonga. Quand on est à ce niveau-là, avec ce que demain on a, c'est que ami Bibina, à mon avis, font français ça maintenant, à Dodoni bien utilisé. Plus on bien avance, c'est qu'à faire, amène à développer plus qu'à Dodona. Donc c'est mieux que demain on nous garde donc avec utiliser tu vois amène. N'a pas besoin qu'on n'a pas sur la tu vois amène. À quand on est comme là sur les réseaux sociaux, on a un demain on change tu vois Facebook ou Instagram. Donc TikTok nous par exemple nous est venu fastidieux bah bank en a beaucoup tu vois à quand on coule nous on est donc depuis école là n'a rien fait on y en a encore donc pour super pouvoir voilà tout là quand rien fait on y en a ni des ou tout do à d'abord qu'on y est comme quoi demain il se va voir à cala tantôt à ce qu'il n'a pas ça mais en même temps ou quand on y est fana car ou dans donc car donc ah ni très bien en colosse fana on est très bien mais on y est même en colosse on a à quand on a fait parce que chaque métier par exemple ou dans le coup on a beaucoup charme kololo charme kera kula kita for them so nyuna ah abisa ka bara kala fana me au kona nyine ko au fana ki de bola pour ki au ka bara ke parce mo mi cha ji ke ki na mo de fana mo ara ma donde de compose ani aba tu fana u ka tu evolution bi ka ke u ka tu evolution ko no ka famia ni mi ka ke yoro wero lo kana ke ko fe u be ana fa fana
16: o famu na madame Malle Abdoulaye Sy
18: non
16: yala am sika foko sika kontala au kanyini ni usen fi au sika ka barake abwa una fako sobe
18: wala bonre mi do na mang awan na fare de tu ka barake yala efficacement ki wala
16: Abdoulaye Sy amba fu yefana ni cheko sobe so nan kan kanyini kali utabi madame Malle amba fu yeni cheko sobe iso nan kan kanyini kali utabi
18: je on che wele la wele jarani
16: kalanso sira ka jemu kala me bawo ni yoro de bina danse gi awka jemu kaina on jigi baka ka fawye famu jonjon soro anka babu ina abse ka jemu kani la soro kokura anka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr abse ka la soro fana anka Facebook san fe awka mbe to kokunwere
1: nege kanyata ani mulumla obe jene ani kuwakur
2: Bintou Sisse.
1: Bakuru baula malila kwa kuruka ufamba be burila ka duguni bila jate wale kela uka barabarali uko sere uka fola sibridon jenim jate wale kulu tunye binkani nyeshi duguni sorasi darama amenye foli soro dakuna sede yawo jamana uka lajere senfe kunu sera leon jamana na bolono bila kela gazi teme siradoka gazoduk gazi litre miliari bisaba debena teme ofe kabo nigeria kateme marok fo europe Olu kumbena ukano mbaka ubaye yiri kafe samba flani mugan ani woro Coupe du Monde tabaka Espagne de kudu uka munu munu mankono nendo Madrid uradanyi na obismila ko. Iko ntumeka afonya na chogo mina sisa ko malila ko uteka nohoya kwa kuruka ubulu jamani nyi nchamanchi ya mfana sisa dugu nyi sigi baka ubeye yembla ninka taha udafe dugu werela jateke walekela ubuku kujala ki kubeka mali surasi udugu uka so ude kono sibridon yerede binkani nyi nkela kwa kuru dugu surasi daka jateke walekela ufe baba watara sisa ako ube chogo di
19: bintu sise kuna fonia labo una anye minu soro kwa kuru sigiba u bela jele mbora dugu inkono jatike wali kela uka bagabaga kono uchamantakara u kalfa dugu seba dugu dela kilometre tani nduru boni kwa kuru yereche

0: Se fa wadi miliari wata aniduru ni kwa mabintu.
1: Mwa janaba baro, gazi temesira nyi nafa juma ambisa nse, sede ya wajama na uma.
0: Aye soroko dombaga, Usman Diomande nyininga ola, akafola asra imbena teme jamana minufe, abena ke sabuye, ka gazi ko nroya uma, uma kwa tena ke tuguni katarafo Nigeria walma yoro wale ka gazi san, sabu la gazi sra imbena teme ufe, ako halisael jamano bena lafia, nutumbe tarafo Nigeria, gazi sra inkoson, ubena seka soroko d'Ivoire Togo walma bine kafara o kansra njoli bina baradi mroma o be debi do fara ay jamana ko soro ko kan gazite mesra en ko fara Maroc masake Mohamada Sisni Nigeria jamana nyema koro Mohamadu Buari fe kabisamba flanita ani woro labintu
1: ndena babaro ko nyefoli o sede ya wo khalisa kunu ala jere senfe e gine jamana kunchigi Mamadi Dumbuya ye toninka wale do ko ina fo ka dansigi nyangiliula sabula ko kololo o kololo ka bon kosobe jamana dinka iko kalande Musa usugu kono ani fana akene ya so ni yere ye lagine katali folo ye sede ya wo kaladira la atu nyangila kabini samba flani muga ani kine fanga dafri senfe o minye ja alfa konde ka fanga dafri Senegal jamano kuntigi Basiru Jomai Faidi sugandila o sede ya wo kaladira yere senfe anyama yala yala barablo dalin jumambe sede ya wo nyama kura nyingma kono na anka bala sise lame politiki kwa domba hadu
2: Nae jete minake sisa. Habisa ke Senegali bisa sede au ni AEC kanku. Ka AEC ka bengangu ni nyongonche kwa. Donko nye jete minake fana ka sede au ni AEC pe konfronte lembe fin de la ou jadizme. Lo nae probleme ekonomiki la je fana fana beye kwa. Donko ne bolo la la. Senegali ben nyafela chon la. Diplomasi yor la ni arme yor la ni sekrite yor la. Amba foko eko nyuma ye kwa. Donko. Akana jete minake kwa ka ambisyon personeli be wak. Aka janda be. Jemano be de be franyon ou baf amba fe ka nindeke. Donko akorote eko me alale de be la ka fe de urutu trashe fe mana jaba ke otede. Jemano bere benasi bon chef de gouvernement chef de gouvernement chef d'état ou le besi ga benganga fin do kama wala basuru djomay fay abo appliquer ibado mun yere projet la cdao la korolen ko nyaay mali nuni ni niger nuni ni ani burkina nun bora la wo bore yere projet ka fo ne jete na ga g5 sahel nun be kara fa sari ga sene bien pas de sécurité té quoi force kerende na be benganga moni djoban mata kra terrorisme mo djoban mata ta ke fin do saka de me oté ko ne jete na ga 2012 2013 ma france d'intervenir ka soro cdao de saka intervenir mali ka ko la ko donc ko de ko nuyo kresa o kany kwa me amba la ja ka operationalite o fana ko re kwa
1: bala si se politique ko do mba haka kuma ka unde tundo a Senegal jamana kuntigi ye aka de menjira jamana kuntigi ko ro Macky Sall ma ka kanyeni aka chebo ya ko ye e dinya tomba uni nye moko yala nin kuno funi charila jamana kono ko ministry ka dante gidi seven do de kono biura nyina aka ko Macky Sall tunye to ko make Senegal jumadun temeni ani Basiru Diomaye Faye tunye kuma nyoho nyake o senfe Basiru Diomaye Faye ala nyini fana a Senegal marabaka jekulu ani fa so den tokola ton befe o ka demendo Macky Sall ma akani cheboya kola oni nyama Côte d'Ivoire fanga sina politique ton PDCI ton den woro lablala ka boka sola bi o ka la fasa baka ko fola o lutu menena samba flani mugan ani nduru jamana kunti kalata wili ka jawde sinfe Nigeria e jamana na moko chama tura kurun kasara do sinfe jigawa marala jamana ko dugu ya fani akle bi enfantie e police o ka fola o ya faraka ko moko chaman tunin ndun ni wahati maimuna sanugo polisi uka jate bajira ko muko binani nyokonde fakara
3: ngati ka bintu shi ishu adam dugu polosu ko siraka moromwa anisa balakisi moko binani nyokona su siraka boji kono muso ni demsenu bo chama wa ko chaman tunin no ni wahati na gi kurin dafrila kuno karidono ye maral moko lakisi bako ka chakeda nema aleni polosu ka jati foleno nyokonko bintu ba u chakeda inkafora oye moko duru de kasu jati moko mwan tununelo wako siraka moko tan ani duru lakisi oya faraka nko nyine no bi katafe alibi ni nkasara sugunu nuke kateli Nigeria jamana kono chama bintu kenan kere niara samyat maina bawo yo ke kateli octobre kalo temele moko mwan ani woro tu saraji kurun kasara do senfe Niger bajikan jamana chama nchena woro dugu che koji marara kalo klen kako onye septembre kalora moko bisaba ani flatu nintanyara jikurun do dafrile ko Niger marara jamana chemanche na kan kan che bintu
1: maymuna abbe kuma khalisa Cameroon olu fana yekurun kasara were de soro amoro tan aninduru de tununon de khalisa tan aninduru were ni cela ka lakisi olu tumbola garwa kukunda Nigeria okela juma don ka duje sibridon de la aninunu besena khalisa akuna funi yaw ninu dila bitenendo nyindela bene sariya ko ministry ye kangari madak

0: Nekanya wolon flatem nan sangatan ani flaye mandi.
1: Maimouna Zerbo.
0: Nataula bim rolini keneka kuma dira farigulo nyana je kuna funindila ali traore ma waka keni coupe du monde nyon kumbeoye o men kunchera kadilo ni espagne ka jonjon srolie e super zerbo ye wele sama anka bim rolini ma abina uka masala soro atime la selba vitalique la guinée ébrié ou a badji o la halaya kan la guinée ébrié sa o badji la halaya kan côte d'ivoire en noro ko son o badji nkono aka gele monikela o bulo ka jiga soro il akono ina fo gale kuna fondi kafo obise inga na kukura ambina zie kone ulasro okene kanzie ni soroma
2: ambani soroma maimuna ame alame poko bela jile mfo de wakati
0: zie kufu di mwano ukunchera ame segi ladaka ulakle
2: kuna fondi kafo
0: babu talika mulema
2: maimuna bi kuna fondi kafo wekuma Senegal jamuna ka kokoro madoli la ka nyeshi jamuna kundiki koro makisal ka uni cheboyama
0: nyano uche 600-600 parigulo nyanake Espanya tolantan kulu segina kunu nuka jonjon ye hukumbena mwa chama lifesi.
2: Kosebe maimuna mwa chama de bola Madrid ka tolantana nunu kumbe u akea kubetra mwa milion flanyona. Nekuye Espanya tolantan kulu ka jonjon flana ye samba flani tanta kofe akela nisonja bilebile ye kunu jamana inkono anku ka jalatiki Rodrika kumaka unlame.
3: Misi walimbadi dobi ka jonjon soro ika jamana togola oyi kuna ulubayi jango kubjumon kulu mwenye ni kubjumon samba afla animu kanu orenta ankoro bayara kanka dolanta na koroba uye inafo kazias inyesta uluye ka jonjonta ni ansera kulula dege oyi kubayi kabi kubjumon ni damnela antarani hakili nankelendeyi uyato anjera ka barake ude jabi flamboloni anga kumbe umbege laranga ani Argentine de Candulan Gelera Kosobe Bau e finalie. Final dun dulan fan shimanogo. Aman kokoromadun bao bela jilefo. Ni jonjoini Espagne beritai.
2: Kuye Espagno Jalatki Rodri ka kumakonye a baile mana esira nyamelefe.
0: Si FIFA ka jati kura udara keneka.
2: Kosebe e joro flo bi Espagne de bolo 600 FIFA ka jati ula Argentine nana joro flana la Fransi be joro savana la Angleterre be joro nanina la tulantakulu tan flo la Farafina tulantakulu kile ndebe uye Maroko tulantakulu diye olugu be joro warona la okoro bajira kwenyetaka beka soro Maroko tulantana bau niya jati mne samba flani mwani kile mwati Maroko be joro mwani segina de la ukun Sela kana joro tankilena la samba fla ni mwani fla Kup di mwono kofe usimfe ukiye demi final sera soro Oyera kuyasi mku flo ye frafina tulanta kulu dokase o kenekan Sisan ube joro warona la oye kunkorota ani nyetra ye maroka ni frafina ma Maimuna zerbo ka vermi ye kup di mwono nyena make Be joro bioro ni nanina de la Gana be joro bioro ni duruna la Erde Kongo be joro binani kilena la
0: Inche yon fola zye kune
2: Amire fo
0: Samba flani mugano woro andian tolanta nyorondamba ho kunchera karilo New York États-Unis o jamana mini Canada ni Mexico jera ka nyina coupe du monde la benyon fe jamana binani chegile italique ala o nyon kumben re damne na Mexico a juin kalot le temps anikeli Espagne le signa soni jonjonier ou kase bayas roluko Argentine kan ke lu kele ani fu andian tolanta nyon kumben ba intako muga ani sabana ina kabako kera mbananko keneka nga fana Astrolu ni kuma uchera aflintu ka latige do jamana do mwoka visa astroli balia siya woluma kuma u yasa kwa kuma ni bela jelinka isufa zerbo ye wele sama farigulo nyana je lombaga alitra ure ma ankuka masala soro
4: Ali Traoré iniantman Espagne durant tantôt la Aurora de Dien durant en bas jonjon ta Argentine nyakoro a bisika foko o ma suyen wa
5: Espagne ka équipe ni lo akakana e parce que niki va flé a isra minta depuis pour la foko na si kunu ma kashiga jonjon itani équipe ni lo chalo ati bidu chama me kashiga bidu ara ka gwele kujugo noko collectif ka jenyon kanga siga bara ke nyoko e kata offensivement ani défensivement kashiga defending keni tourna nani a ɲɔgɔn ma sɔrɔ kwa a ye ekipe baw bɛɛ ben a ba sigi no kojugu n'o yi balon perdi fɛ i b'a ye o be kila ka sɛkɔ dɔrɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka balon yɛrɛ minɛ ka bɔ o ka adversɛri bolo
4: mɔgɔ tun sigilen n'a ye ko final nin be sɔn ka gwan an be se k'a fɔ ko a ma nɔgɔya nka espaɲe do i daga sigi argentine kan cogo min na e y'o ye cogo di
5: ne ka hakilina lo argentine ma ye ni final ye kwa k'a sababuya kɛ koo caaman sɔrɔ ni coupe du monde ni kɔnɔ min ye an yɛrɛ dusu kasi kosɛbɛ parce que ni k'i be taa filɛ koo caaman nɔgɔyara argentine ka bolo kan arbitre y'o ɲɛ togo ko dɔ kan an yɛrɛ bɛɛ y'a ye ko min gɛni lo
4: coupe du monde na filentigiw ka sariya la o be dolan to a ka tan fɛn fitini dɔrɔ kana to dolan min lɔ yala o fana tun m'a kɛ wa
5: bɔn ale kɛra o mɛn ni k'i b'a filɛ wolomani kɛra ni ekipe tɔɔ lo i b'a ye o b'a to balon ka tan argentine ka bolo fɛ mɛn n'o magara argentin min na dɔrɔn i b'a ye o b'o sɛko k'ale fiyɛ bi min yɛrɛ ne tɔɔrɔ ka tɛmɛ egypte ni argentine martinez ko yɛla sin kan yɔrɔ min na a ye balon to bi taara don wagati min a be kila ka sɔgɔ kana kanana filɛ foti ɲɛnama yɛrɛ te i yɛrɛ y'a fɔ togo min na ni arbitru y' koo caaman to yi min gɛlɛla ka tɛmɛ ni fotin kan ka kila kana ni bin aline bɔn a kɛra ko ko min ye a ye mɔgɔ tɔɔrɔ dɔɔni kwa bɔn balonje lo an t'a fɔ ko olu kon lo nana kɛ argentine sera ɲɛfɛ mɛn a kɔni y'o dɛmɛ dɔɔni
4: espaɲe cɛmacɛ dolantana rodri de sugandira ka kɛ coupe du monde ni dolantanlaw bɛɛ ka ŋana ye k'a sɔrɔ a ma celu don messi ma jɔnjɔn sɔrɔ nga a ye celu segi bɛɛ don mun kama o jɔyɔrɔ ma di messi ma walima yɛrɛ espaɲe ɲɛfɛ dolantanla oyarzabal min ye celu wɔrɔ don
5: espaɲe ka ekipe ni a bazen no kolɛktif lo kan bɔn kolɛktif n fana a ka fanga be bɔ yɔrɔ jumɛn le a be bɔ milira le min ye ruiz ale ni rodri yɛrɛ ale ni olmo olu lo kɛra sababu yɛrɛ ka se ka ekipe ni k'a ka balon kɔntrole fɔɔ ka taa se final la can lo mɔgɔ sɔrɔra min ye oyarzabal ni o n'a ɲɔgɔnya ye ka se ka bi do mɛ basigi yɛrɛ bɔra mile lo la an do y'a ye rodri a y'a ɲɔrɔ bi bɔn kojugu o bɛɛ le y'a kɛ sababu ye o sera ka ni kunkɔrɔtan taga d'a ma komi i messi kuma fɔ ni messi t'i coupe du monde ni sɔrɔ o to bena d'a ma
4: fransi dolantanla kilian bape de kɛra celu donla ŋana ye a ye celu tan bɛɛ don ni k'a kɛ fana coupe du monde o bɛɛ lajɛnin ka celu donla ŋana ye ni celu 22 ye a ka tale sabana la coupe du monde la e y'o ye cogo di
5: kilian bape ni kompetisiɔn ni yɛrɛ ra lo a b'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ o lo kɛra sababu ye k'a fara a ka ekipe ni yɛrɛ kan pisk ekipe ni lo fransi ekipe ye ekipe ni ye o be bi do caaman deshan du fana ye koo bɛɛ labɛn ka se k'a dajuru don kilian bape lo bolo pour ke koo bɛɛ ka nɔgɔya a ka se ka bi do ni k'i b'a filɛ fana a gɛrɛfɛmɔgɔ bɛɛ ye balon tan ka se ka d'a ma
4: nka coupe du monde nin yɛrɛ tɛmɛcogo mun de kɛra k'yele yɛrɛ k'u minɛ kosɛbɛ
5: a fɔlɔ o ye ka continent africain ye plasi caaman sɔrɔ et puis ale kɔnɔ ni kelen dɔrɔn lo ma se ka taa 16ème de finale la sinɔ tɔɔ nin bɛɛ kalifiera ka taa 16ème de finale la o ye kunkɔrɔta yɛrɛ ye k'a di an ka farafina balontan yɛrɛ ma an ka afrike ekipe ni yɛrɛ o ye hakili sɔrɔ dɔ farira u ka lɔntaw kan min ye balontan sira fɛ ne be faga maci kelen ta ka se k'o ilustre n'a ye ni cap vert ta min jouera contre argentine cap vert ye baara min kɛ can loo pɛdira ma o ni yɔrɔbin bɔn dɛ a kɛra sababu ye bɛɛ y yɛrɛ ye bonyɛ di afrike ka balon yɛrɛ ma k'a yira ko ma minnu lo o ye tan ta k'u ka balon labɛn ka se ka na coupe du monde na a kɛra kunkɔrɔta ye afrike bɛɛ ma même si mɔgɔ caaman ma se ka taa ɲɛfɛ k'a dan marok ma ale dɔrɔn lo sera quart de finale la
4: o kɛrɛfɛ do mun de yɛrɛ kɛra ni a ma min ele ma
5: min ma min ne ma an be to k'a yira ko politike ni sport ti ɲɔgɔn ka sirara mɛn ni k'i b'a filɛ a ti ta ka ɲɔgɔn to ye ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kɛwale filɛ parce que ni k'i be ta a jate minɛ ko minnu tɛmɛna iran ni etats-unis cɛ a kɛra sababu ye iraniyɛw be balon jouwe dugu wɛrɛ fɔɔ ka sɔgɔ ka bɔ o loon bɛɛ ka taa layɔrɔ wɛrɛ a kɛra sababu ye ka ekipe ni sigɛn kojugu ni y'an fana ka afrike filɛ an ka arbitre somaliyɛn arbitre min sugandira k'a fɔ ko ale le arbitrew ka gana ye a ma se ka sira sɔrɔ ka don k'a sababuya kɛ ko min b'a ka dugu ani dugu tɔɔ cɛ suporter senegalɛ ni ivoiriyɛn minnu sɔrɔra olu fana ko bena o ma se ka sira dɔw ma o n'a ɲɔgɔnnaw ka o ka ca journalistw dɔw be o y'olu sɛkɔ ko caaman be a kɛra coupe du monde na tiɲɛ yɛrɛ a ma tɛmɛ an jimi sira fɛ a ma ladari min benana kɛ portugal ale ni espaɲe ni marok cɛ ni olu ko nn ka se ka jɔsi ka bɔ ye kwa pour ke mɔgɔw yɛrɛ ka se ka balon tan hakilisigira et puis politike yɛrɛ kana se ka ɲagama ra
4: coupe du monde nata la jani infantino min ye diɲɛ dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲama ye a ko ale m'a lɔn ni o nata ni benana kɛ jamana 64 ne kɛ walima jamana 48 kɛ i ko nin sen na yala a ka kan ka to nin akɛ nin na wa walima dɔ ka kan ka fara jamanaw akɛ kan minw ka kan ka tali kɛ coupe du monde na
5: o 48 ni an ka too kan fɔlɔ an ka tan ta ka koow bɛɛ labɛn ka sɔrɔ ka ta ɲɛfɛ parce que ni k'i b'a filɛ ni dɔ farira ekipe kan o kɔrɔ lo ko dɔ be fara compétition kan en tout cas joueur bu sigende coupe du monde bana te otina foi ke do bu cheko ka championnat damane etara do fo fana ka athlete to ka shika la fi ndoni ka shika cheko kana ka shika bara ere ke bara mi batu tera moko be nous sommes dia e prestation encore
4: Ali Traoré ininche ga jabi bela jenna
5: anche su zerbo
0: anka bi mo wilini Ali Traoré ale farigulo nyana je lombaga ya tungi ngalimbe Issoufa Zerbo ma fessa ka kenene adien tolanta nyon kumbemba a coupe du monde o nyon kumbon kuyi ise kone la soroko kurazie bi kuna fondiga fobi kuma Senegal la jamana ka kokoro mandoli la ka nyesin jamana kunti koro amaki salka onu acha boyama
2: awa maimuna oka jumado nyoye ko fe jamana kunti ke basiru jumay fay ya latike kunu ka Senegal ka deme nyoya jira maki salka onu cheboya kula ni kuma kon ko be Senegal kuna fondiga fe de kono ala selike la jamana ko kanko ministre so de fe nyeta ka be ka soroko la le jeli de kuti ako kle damado dron aka Senegal tagama ko fe Macky Sall flenier ka demenyo ya grimasoro o miye Senegal tay
0: Jomay Fay ni sonko ka fonyon ko leye ni kokoro mandoli noya ka nyasi Macky Sall ma
2: ni kuma kon ko be nouvelle tribune kuna fondi gafe de dakuna maimuna aya frakan ka kun balalendo srala kabine wati jan ako yere tele ala kalufla nyogon sonko ni Jomay ka fonyon ko djuguyale politiko dombrado ka kuma kon ko be nouvelle tribune kuna fondi gafe kono oloko Jomay be ka baranyo ya woro de nyine ayre la wati mi paste Beka abla krefe dena
0: wakati sirako Macky Sall ye demenyo ya soro amintu mbaje onu nyamro ya anyenila
2: kuna fondi gafin ko jamana kundi ko ran labanye kalu chamade makono wala saka e Senegal ka demenyo ya soro wakati sirako ni walia be nison jakumbo Macky Sall yoro ba o kaka chebo ya kuko koromadolendo Burundi de fe wa farafina jamana do yere kun muka jedi chebo ya ko koromadolila 600 politiki sinaya bla la grefe ka Senegal kan nafa bla nyefe kokan ala nyine do fana ye ka jamana politiki koroka APR politiki tondun ka danaya soron gani akina maben faso de tola ton fandoma odiato wakati sirako kunu cheni bita tekilenye ako ni folisien yelemana donse ka ka ben ama maimuna
0: Senegal jamana politiki koro Macky Sall ka jabi ma blaka me
2: ikumbo kuma kan do soro le soleil kuna fondi gafe kono aya aka folini walin madon lasse jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye ma akani aklinaina akali ni jamana kuntigi ka baranyo ya tabulo nyana a pa news ok na fondi gafe matoko oloko ni ado ko ndama doye Macky Sall ye wulika jo sabati wala saka se ka demenyo ya chamasoro aka chebo ya kokoroma dolila Dakar ko fe akun ya kunda banjul gambi jamana di kam oko asila Pekin Chino jamana kono aten greso jamana ani famro fe a pa news ok
0: Macky Sall ko chebo woro bika onu nyamoya nyine fana
2: o era de do maimuna bakrubala chebo woro de befenka Antonio Guterres nota olgo chela Senegal ka Macky Sall bala Chili jamana kuntike koro Michel Bachelet mugu jugu nucléaire chakeda ayo nyamgo Rafael Grossi giano ko kanko ministre koro Carolino Rodrigo Birket ani do woro ni kuma kanko be kuna fondi gafe chama kono iko apa news maimuna onu nyamgo ka stratibe kunche nyina san labana de samkalo kle bisabani kle san bafla ni mwani woro
0: a famira kosobe je koni ni kenya folula
2: amire fo
1: kuma ba obolo
6: Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye sugandira farafina tle bienfant jamana ka jekulu CDAO fe kake ton nyemaye yala awka aklina na chesiri sugu juma lebika chain makono ton nyemayara sini tarata jwe kalot le mwa anikele kenebe nasigi obabuloka au ya kwa jabu uchi ama WhatsApp strafe plus 221-66-644-1279
0: Côte d'Ivoire jamana kono jatno bi ajira ko sango san manan furuko ton keme flani tlan le bi fili en badji laguna ebrier kono o min dun ko lo tante en moni barawma ni la seliba ko leñi ambi o min la me ko kura ala bena anyi le la mande fe
7: ni so madaina Jean-Jacques na teñoro la belendo kata monina nga ka kenye ni lagune ebrier no rochoye Jean-Jacques dalenta la ko moni bena dia olula bi
8: On n'est pas pauvre comme on voit.
9: Jima sano comme il faut là. Ou bien yaman chaman de fili djini kono. Ni tora djini kono kame, il fari bine. Nanya nye da djini kan, amba doka no rolendo. Ouwa, ambe moni ki akono ten, kaseka anka balosoro. Djino roko djugu de kama, ante kaseka djigime.
8: Le passé là est tellement pollué que on n'attrape pas les poissons.
7: L'arrive là, Monico, j'ai gagné la maman sur le ouf.
8: On a attrapé une cape.
9: Anye jige de karpu kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mi mineten. Yani ankase ka dore mineten. Abena wati chamandike.
8: Ça prend du temps.
7: Jige soro balia, lagune ebriye kono, akolo lotante. Aye jige da gele ya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jige sugula. Ansera ka soro, jige ferela dow sigilendo, ni jige la yoro damadoye, ka sababuke, jige soro balia niye. Fatim damele ye, olu dow ye. Kabi san mugan ale be jere fereke akafola ko niya san duru nyoye ko jere son geleyala sugula
10: niya san chama e ne be jere ni fereni lorona folo folo antumen la yoron fereke men kemena men sisi ni kemena nte kemena woro tante se kasu jere son geleyala turu e jere menena nutara ute jere yere so jere foite di kono toni jere foite donc la a se kote yere
7: koko di blokos ki monikela ube geleya mina. O gelea kelenebe, jamana inworodugu na kokodugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adiake dugula. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adiake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laban nununa, jegete ka soro lagune abi kono. Fola la, baji abi kunka sanu, nga sisan, a wulene do, iko boroji. Anise kwame ye, monike la ye, adiake dugu kono. Ale koni beka, Damada Bola ou de Djalaki, Koluka Wale de Ye, ni Be Sababouye.
11: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
12: Aya yi ka fo di nya yelma la akere nere mo moy sanu bola o ka bara nolo akolo lo ka jugo anga lagune ma mo ko ti sera ka monike nya mo tuni wala ma nu takara o be segi kana u bolo lan ko nya ni dano dugo mo ko ti sera ka jige nya na ma soro tuni ina fo o tuba soro chugo na an jago ya ni no ka ko kan jige na le woni dun sisan o lu mi nu congeler ni be frigo
11: rabat si sur le poisson truc congelé importé
7: anga ni babu in sen fe anya wele sama lamini dombara Docteur Suleiman Sisema. Ale ka fola, ko Côte d'Ivoire baji ou chite la la nyumana, ka sababu ke, an yere ka ke wale ouye.
13: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatien ka akono fon re toro. Produit mou be utilisé a be djaga ou sere. Djaga ou te se ka fon ou la tourni, djaga kuma ba te se ka soro. Djaga miso ne kan ka boye la ka djaga kuma ba ouye. A be se ka kasara tchaman se ima, ni we bena ouye kanser ou.
7: Yasa, ka baji ou la tanga, Côte d'Ivoire marabara ouye, fere tchaman de blase nkan. La diligan ouwe sena, fan befe, wala sa, djamanado onkana, nyama ou fili, baji ou kono, ley la mande.
0: Aw ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila Dakar aw bi ka RFI mandenkan le lamɛn aw danse.
14: Maimouna Zerbo.
0: Senegal la marabagaw ye u ka dɛmɛ yira jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a Macky Sall la a ka kunu a ONU a ɲɛmɔgɔya cɛbɔya ko la wa o laseli yɛrɛ kɛra kunu Senegal la kɔkanko ministriso fɛ dantigɛli dɔ kɔnɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o kan mali la kwakuru duguden caaman le bi k'u ka sigiyɔrɔw bila jamana cɛmaciya fana ka taga kalifa ɲini fan wɛrɛw fɛ wa jine majatigɛwalenjɛkulu ka kankarimadaw kɔ lɔgɔkun furancɛ na ka ɲɛsin dugudenw ma an bena duguden dɔ ka seereya yɛrɛ sɔrɔ ni kɛnɛ kan gabon jamana ɲɛmɔgɔ ka tagama hukumu kɔnɔ Fransi a ɲɔgɔn ye dɔ kɛra kunu ale ni Emmanuel Macron cɛ wa bulonɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ fana kan a fan fila nunu cɛ ɲɛfɔli bena kɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw danse kokura tile saba ɲɔgɔn a ka tagama kɔ Dakara Senegal ye a ka dɛmɛ yira a kɛnɛ kan ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Macky Sall ma a ka cɛbɔya ko la diɲɛtɔnba ONU ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Senegal la kɔkanko ministriso le ye ni laseli kɛ a kunu tɛnɛ o kɛra Macky Sall ka jumalon tagama kɔ walasa Dakar sa walasa ka jamana ɲɛmɔgɔ Bassirou Diomaye Faye ale ka dɛmɛ ɲini a ka bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ Macky Sall la ye foli lase Senegal ma a ka nin dɛmɛ ko la Baba Watara
14: Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ya lanyini aka marabaga jakulu ni kwa kan lasigide mbefe uka fembela jelenke uwasa ka Macky Sall ka cheboya inkokoro madu onyula. Aklala ka ulebla jamana imbulo faranyama ubema uka fangadi cheboya ima Basiru Diomaye Faye yireye minjate inafo Senegal jamana ta 600. Tantikali 7 yirekono jamana kuntiki ya lanyini kwa fembele kainkake uwasa kukokoro madu ndien tomba jamana uyuro. Jamana kuntiki koro Macky Sall yireye fulila se kunu Basiru Diomaye Faye ima aka bololo sira usanfe ka ban akay dantikali sebenye min kono Senegal be ka demel la se aleka cheboyama ka be fulini wol nyumon donke o sirafe Senegal ka demel la se kara kle sa Basiru Diomaye Faye ni Macky Sall ka nyonye ko Dakar jamana nyema ya sola ola jenko kuna funi ya fosi de mapoi nga jamana nyema ya so kunya la se ko la jenkera bonyani karaman kono wako kuma nyonya nyuma une kera uni nyonche ta fara Macky Sall kan chebo duru de be oni nyemoya nofe mi mana sugandi oluchema baka baro udabo san baflani mwoni wolon Nata janvier Kalodela, ka Kenyani Antonio Guterres Kasrati Flanan Banini.
0: Senegal la mire suandira frafinat le bien fan tomba sudo ka la dire bureau nun konantona simfelo kun frantienna ka ton nyamoya mne san klin kun tala kono ka fara Basiru Diomaye Faye ka ni suandilika sudo ko na bodje klu nyamoya dira fana Senegal jamana de bira ma jopma Senegal la kele bulo ministre koro ben anisrasia fero lombra ka fara frafinat la kanako gelia uka bira ma jopa bina gambi

0: senfɛ sorasi 50 ɲɔgɔn fana de fagara o yɔrɔnin bɛɛ jenim ani efela fɛ nga fagalen min kɛra tabrisha efela ko ale sen tɛ o la nga ko sorasi 20 ɲɔgɔn kɔni minɛlen bɛ a bolo rfi ye a ɲini ka mali kɛlɛbolo fɛla dɔn a ko kan nga o ma jaabi di sibiridon kɔni kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ kun ye a lase ku ni jatigɛwalekɛlaw karilen don ɲɔgɔn na kidali sira la nga a kuma pereperelatigɛ di su hakɛ ani maa joginiw hakɛ kan
1: Nigeria jatigɛwalen jɛkulu ɲɛmɔgɔ fila ɲangira ni si kaso ye u ka kiti senfɛ kunu Mahamuda Mohamada Osmana ni Adankan Mahamuda Al Nigeri a nɔminɛli kun 32 le tun dalen bɛ u kan u yɛrɛ ye o minw dɔw lakodɔn a Nigeria kunnafonidisow ka fɔla Côte d'Ivoire fanga sina politiki tɔn PDCI tɔnden wɔrɔ labilara kunu ka bɔ kaso la o nɔminɛli kalo kɔnɔntɔn kɔ u ka lafasalikɛla le ye ni kunnafoni lase a Facebook sanfɛ mɔgɔ wɔɔrɔ nu minɛna septambre ani Octobre kalo temeni cɛ waati damani ka kɔn jamana ɲɛmɔgɔ kalafilu tun ye Gabon jamana ɲɛmɔgɔ Brisa Clotaire Olingi Gema ye tile saba tagama dɔ dabɔ Paris kunu a ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɛra ale ni Emmanuel Macron cɛ o min senfɛ bɛnkan bulonnɔbila dɔ kɛra ka ɲɛsin sɔrɔ ko ma wa Faransi surasi daga min fana bi Libreville la kuma kɛra o kan Sira Ɲanbile bi ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ Paris
2: kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ jamana ɲɛma filaw ani nɔfɛmɔgɔw ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn caaman na Paris ni Libreville cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw la mun b'i Gabon dugujukɔrɔ nafolow ani sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmali kan u be se ka yɛlɛma cogo mun na Gabon ka sɔrɔw ma ta kɔ kan i n'a fɔ maganɛzi kɛnɛya ani seko ni dɔnkow ɲinamakɛw kɔ Emmanuel Macron Faransi jamana ɲɛma ani Brice Oligui Nguema Gabon jamana ɲɛma kumana fana lakanda fɛrɛw kan Faransi finitigi mun dagayɔrɔ bi Gabon kan de Gaulle n'a bi Libreville olu ka lahalaya kan Gabon ka laɲini o yɔrɔ ye dugukolo sɛbɛn titre foncé u ka yɛlɛma Gabon tɔgɔ la fana ka ɲi tɔgɔ ka da Gabon général dɔ la Pariko a y'a mɛn kumaɲɔgɔnyaw be ka kɛ o hukumu kɔnɔna na Gabon jamana ɲɛma ni ma 80 ɲɔgɔnnin nana minisiriw b'o la ka fara kɛnyɛrɛ baarakɛlaw kan ni tile saba taama ɲi kɔnɔna na fana ani Gabon tunkarakɛ minnu be Faransi olu kan ka sigi ka kuma jamana be se ka yiriwa togo min na Paris Sira Ɲanbele RFI
1: Espanya marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ fana tun bi tagama na kunu Algeri jamana kan wa ɲɔgɔn ye dɔ kɛra ale ni Algeri jamana ɲɛmɔgɔ Abdelmajida Tebboune cɛ o babu dɔw sigira a kuranko baaraɲɔgɔnya kan a gazi ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw Etats-Unis marabagaw ye ɲangili kura dɔw sigi a Sudan marabagajɛkulu kun kan o latigɛ n tara Washington fɛ kunu o min bi ka Sudan a marabagaw jalaki k'u bi ka mugujugu farima arma shimika matarafa o ni FSR a kɛlɛcɛw ka kariɲɔgɔnyaw senfɛ Sudan marabagaw ye o u yɛrɛ ye o jalaki kan minw yɛrɛ sɔsɔ aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn a 600 nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmina ni sanga tan ye mande
3: maimuna zero
1: nataw la mɔgɔ weleni kɛnɛkan kuma dira farigolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Ali Traore ma an bena ale ni Isufa Zerbo ka masala sɔrɔ ka kɛɲɛ ni coupe du monde na ɲɔgɔn kunbɛnw ye musow ka kɛnɛw fana bena sigi aw ye a timɛ ɲan'o cɛ a 600 farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ni se ko ne ye siyan b'i lasɔrɔ kokura farafina muso ka kan na labɛn laban o le bi ka sabati
4: o yɛrɛ de do maimuna a baaraw bena daminɛ karidon nata la ka taa bila utkalo kile 18 la marɔk jamana de be ka ɲɔgɔndanba ɲi labɛn algeri ni senegal de fɔlɔ bena ɲɔgɔn lasɔrɔ kulu a kɔnna la ɲani ɲɔgɔndan ɲi cɛ marɔk musow ni kavɛrɛ taw bena ɲɔgɔn lasɔrɔ bi teriya ɲɔgɔndan na atolanta bolo dalen do nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la kabini ɲina san daminɛna marɔk musow ma gosi fɔlɔ 36 u sela ka sebaga 3 sɔrɔ ka fila ni bi saba kunu Côte d'Ivoire muso ye sebaga sɔrɔ Mali taw ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fu ni a dɔgɔkun kelen ye maimuna Côte d'Ivoire muso kun gosila Ghana taw fɛ
1: Coupe du Monde kɔfɛ FIFA ka jatikuraw dara kɛnɛ kan
4: kosɛbɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ be Espagne de bolo 600 FIFA ka jatew la Argentine nana jɔyɔrɔ filana la Fransi be jɔyɔrɔ sabana la Angleterre be jɔyɔrɔ nanila la tolantankulu tan fɔlɔw la farafina tolantankulu kelen de be ye o ye Marok tolantankulu de ye olugu be jɔyɔrɔ wɔrɔna la o kɔrɔ b'a jira ko ɲɛtaga be ka sɔrɔ Marok tolantan na baw n'i y'a jate minɛ san 2021 wagati Marok be jɔyɔrɔ 28 de la o kun sela ka na jɔyɔrɔ 11 la san 2021 fla coupe du monde kofe o senfe o kiye demi final lo sera soro o yere kun ya sien ko folo ye frafina tout l'entend clou do kasse o yoro la 600

0: so kakene
1: kumba kanunti
2: hawe na jimuka mula na korolendo
3: lame bagache u animusu onichi jankumaka RFI la melila ni auka jimuka msu kakene siglinyi nindoka kuina amena kuma sanu ya rika jenyoko maflo ni nyongoche yala chao ni msu kanga muneke kasanu ya matrafa uninyongoche uukunkono aniwele bla coach Mada Sangarema kabuku Côte d'Ivoire alibi la dili eni bla sralike ufuru nyoko mongu unabifo conseiller conjugal kafraleka madame Sinka Kadija Drame fenebe ambulo kabo Burkina Faso alifane conseiller conjugal ye ani abi akwisigi bara feneke nabifo psychologue Bisimila kukura msuka kene jimukankono anka duno bambulo nika jurula kaba madame Mada Sangare ini yantuma
4: mse nyafoli be lamela bela genie inshallah
3: ufamna madame Sinka Kadija Drame ifena ni yantuma
5: mse somo obeli kona obeli kene
3: madame Mada Sangare ibulo janyoko mafloka sanywa yumuni
4: po adama deno ya lonko furu sigini be sigi romaluru lika sigi romaluru ni kononana sanywa ba kononana niya meko sanywa Sanuya fanani sigini be sigi roma dama dama ka. Ani kuma kama sanuya be. Miriyala sanuya be. Fariso yere sanuya be. Bon yere kechola sanuya be. Ofla ni yon chere kanu o sanuya be. Paske mwoy be sanuya ye la dron ki ko ka parfum bla o dron. Non, sanuya dron to ye furu nyoma ni yon chela. Ali ka kuma kan juma fo nyoma o ye sanuya doye. Ka sigini miriya juma ye ka nyoma nyene o ye sanuya doye. Cheni muso ya chela fanani o sanuya be. Paske muso do bebe do ya bon kono bon ka sanu ka sanu meni cheni muso ya nana sanuya bebe. Che muso ni che do be. Me o kuma cho nyoma, o miriya nyoma, o jota ni ka nyoma nyene tel ma che ka jugu sanuya be dan o yrotola. Don ni sanuya mata o fanfe befe ka bla. Nyonka, na dana farita sanuya ma bunta sanuya ma frute se kata yorojan.
3: Nga madamada ibora ka sanuya munuko fo farikolo si yoro akili ani kumakan yela nunu bebe se ka matrafa chukudi
4: kasigi longo loka nyeni nyuma taka nyoma nyeni kadoke nyoma ika kumakan duma fo nyoma ika hakli nyuma to nyona oye sanuya do fananiye mimba to furu nyoma flani bilaha no bola e soufe yoro la naika na jeni nyoye no sanuya fananibe o fananibe furu nyoma flani laha musotala chetala furu ye cheni musoliye donko bayi jija kayere sanuya nga sigi yoro madama dama nufo vala puke o mwen ayo lonko sanya kenibe ka anamene suno farikoro dronte
3: ufamna madame Mada Sangare sisa ambi kumadi madame Sinka Kadija Dramema madame Sinka Kadija ebolo janyoko maflo kanga munike wala sa ka sanya sinsi uninyokonche
5: adama den na udala ya be ti au ninyokonche abe janyoko ya gulea denda ya efe minye abe sabatini au sera au kumadala na usera janyoko ya trabulo jate mine ula na usera ka adama den ya trabulo befamu bo uba foko éthique ni moral sadiri jonyuma onkolu yira abike sababu ye iniche awibe ni nyombo nya sabatila awibe nkelema saniya minu awba fe miria be saniya daere be saniya ka dalaka nyuma mfo bembe sabati aw ni nyoronche donc ambo wele ko équilibre psychosocial et affectif
3: ola madame Sinka yala saniya kanga to mso drombolo wa
5: saniya ti to mso drombolo nga komi mso ya iko baye donc uluka nga bla nyefe ni nkono nu kalana namma seka anyoron kalan kasaninya nunu kalan kala aninyoronche dongi muso era le kanga kenye follow e kaninsaniya bolo nunu famu kasoroka adama dinto usegere nayo
3: ofamna madame Sinka Kadija muso le kanga blanye fe follow kasaninya dike nga madame Mada Sangare ni chok me kana sanuya la ina fo muso be kala la chukumina sisa kunya soro gela chama nogo era nga efe chukudi chofana be seka kala sanuya la
4: chabe seka kana sanuya na ologo so binea fongo kama digi dron mousso den dron ya education ka foulo baro beye o bolo de nyon o bolo ka tchedeni fanan lamo tchedeni beta ballon jouer mousso deni debe mna noroko tchedeni beta ballon jouer mousso deni debe bonjousi tchedeni beta ballon jouer mousso deni debe faniko kanake bisi sa mondialisation konanana ko rena yele macho o bolo tchedebe baramike mousso boke tchebe lula labi mousso bolo la nanana foko ka beche ko ka lam mousso okilin kankabi sa fako jodi tel macho ou tela mona mousso saninyani be seka tchela mo kom mbade mousso fo nyamma muso sanyanu ale be se ka che non lamu abala mu abaju ko changer mais ni muso non ni di che sanyanu ma 600 ababla kan ke dogore ko non ko lettre sal a non la kat min ta fe parce que ale malam sanyana donc a mal non ko mo be se ka mo la mo sanyana en fait fo chaw ya lon se sa fran ko kan ka hine musula ni ya che do ye oto dako e do ka loke daka sa be bo be tri la ki tri la musoko ni ko na ko on ko ni to fe il ni le banana muso chama be kenama muso ma be che daka sa boni fe bi o be kurusi ba kelen do afara ni be kurusi te na changer mais ni muso ta fe kelen ni siri o fru sa ko be ko ye ko depuis nya fru a te ta fe changer depuis nya fru a te fan ko ro nyuma do depuis nya fru a te ni ke il est red domi e che e be bon ko no e te kurusi changer e ti dako e ti ko ka be e me se ka te fla ke itiko ni ko na so ko nya bono ne le bi nya bon sara ni ka jam ma ke ni bebe la moni ko no yana ni ni bola la moni ko no yana parce que adama do frani ya lo anyo wolo ba blante doni e ba fo nya ma ko muso no ni be ku ita fe e ba fo nya ma kwa taire la ne ita fe che u ya lo bifona ni ko no lu yera ma o yera la ne te no lu yera suma bu bala muso yera to lu yera frani du fe bita muso site che no ni fe
3: o famna madame madame sangade madame sinka kadija drame yala obi la dili quand mori di je nyoro mo ani fru nyoro mo ma ko blasra
5: aw me mo chama ko se u ka ba ma ka nyoro la me ka nyoro la di ka se ka nyoro fe ta u lon ka nyoro jogo u lon adama de wora te se ka mo wora jogo yelema me adama de me se ka to nyoro la di ave nye donc la dili kande ambo o le di ni ni mo be nyoro fe na ti no lembe iba fatigue ah ite ni mine ibe femi yere mo ko na nyoro nye ave ki se ka ke safne ye ave se ka ke gel douche ye olu ka teli iba fa ha ni gel douche in kainde u ko ka be mo no go be bo iba ira la tin ka encourage a ka se ka utiliser do fe ne be ya da ka sa be bo ali ali ni tina brosi ni pati dama ibe se ka fenji do be u ba fere a kana ku mi manti ba la tin se mantole comme ça ni da ku su na e dre da ka sa be ja enku ibo do sa nga dama a e ka ni fle ba na be mo go da ka sa ja de iba ke dron a keta ha a grefe wa fo e di cheno de donc ça lui donne envie ni sona ka nga la di kanka en tout cas e ka couple be nye
3: o fana famna madame sinka kadija madame mada e se ka muni fo sanya balia ko lo kan di nyogo moni nyogo che
4: en fait sanya balia be la moli sur le konoma ni la mona ni sona la moli ma ou bien ni re sona ki re jogodo abi re jeme sini be na tas gni mo mo ya bo be jeme c'est vrai ama fo la ko couple ko non lu ko non mais tuma do sanya balia be ta do sro fo baraka ro la abi ke sababu yo ko mangbo ya a chama re be ale ka a ka re ka lo kwa da ka sa mandi male a bara le be ka takuma mo tor ko lo ro ya ala muso be se ka minke o yi jija saninyaka saninya kene mata ani saninya kononota e fo yi manju fo ni cheba korona na sigi wolo bo nya koro konti del fe ko paske ka suma do bosu fe ni mando wala subhanallah ama denen ay ba benini ay ten muso benini ay lu benini ay koka ala kan ki suma mena muso tra la sigi do nya na se tan ka fa onete en chefa suma do bola bebe giran ka ha o suma bo yoro bola mi et se ka de odora san ka dama et se ka ni san ka dama se ka ni san ka dama ça c'est la culture même qui est comme ça o bete se ka breka changer yoro ni kele donc
0: nana la lika ay se boya ay kete ibe sigboya ni de sigboya la koroye no do ya demande yala ça dit que à un certain moment de bonne ne kanya men lo minani bon kan ka no ato bombe no ko fe balad na yo mo reçoit le mebo de lui à samara ko fe balad ne ni yel bil drag be mambla e chena nana dra tache la au btc ka ke nuk ma chamai sono sania ko jugu ya te ko jugu ane hakri sigi fran beta inshallah
3: ola madame sinka kadija drame yala dobe bulu ka foka faroka
5: awo ne ba faka min fo adama de ni be sigila akera furu ye akera jenyogoya o jenyogoya ye ibe bama ki yere lon kaseka ikalite ou ni defo be don abo nyogona ni sigila ikele ni kele ibe bama ki yere jogo kle ibe ajete mine ka afle ni defo be kodju munda mogo to uka kaseka volonte ta ka saria ta nyere tora ka se ka nyere yelema ka nyere basiki ko nyuma o experience fana bambulu afla na eminye adama den ka nga kala habitude nyuma onde la c'est dire ke wali nyuma ndo be mo ka nga se ka to ko luke
3: o famna madame sinka kadija drame ini tiene nyofalu bela jelina
5: nse
3: madame mada sangare ifene la sro li jara ye ko se veni kenenka
4: merci
3: Nini be dan sigi bimuso ka kene jom kana o mik misaniya kan jenyogomo ani furunyogomo ni nyogonche amba jigia ko oy famiali chama soro ukan oni che ako dungudo kuluma jola okan be dogo kumwere kene wore kan obse ka sigi kamuso ka kene jom kan temenu bela soro ma.rfi.
1: Au nikle nega kanye tan flase la 600 Dakar au kanye kele de be Nouakchott au danse RFI manekan sans fait.
6: Zie koné
1: Mauritanie jamana kono dogo dogo tunga tagala keme ani binani nani tunna ko di sans fait dogo kun temeli ACRD ne kuma kan fo bi trata moko bisabani segi ni seraka lakisi Mauritanie kerefe Senegal jamana kono ne wati la akilno te kliyen jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye kalat gela ka Macky Sall ka ONU cheboya kokromado ambe ko de ko ambe soroka kene kunche Nigeria o yoromina jatke wale kulu nyamgo fla nyangila kunu ni si kasoe au danse kokura dogo dogo tunga tagala keme ani binani nani de tunna ko wajila kabini dogo kun temele ako kela Mauritani ko waji grefe dien tomba ka bulofara mi be mo folon deme ACRDO kuna foni ala sebi trata o ka fola kunin kun bola Buffalo Gambi jamanana ka kunda Espagne ka nga abola o sirakan kata ire soro Atlantico ko waji kan ni ka kliye mo gani duru nyona ke ye jeneba baro inikli
7: Eric
1: Lizy. Jouer Kaloui avec les Tanchegui de la Mauritanie Korodikan. Surasou, c'est la carte de Medo, Kourin Kono Mouroma.
7: Oui, la deuxième, Mourobi, ça va à Nichegui de Selaka Lakisi, HR Kafora, ou Tantoun Nendo, Jikono Halisa, Mouro Lakisi, le Nunuka Seria ou la, ou Mouro Kemeni, Bioro de Tumbe, Kourin Kono, Najata ou la, ou Mouro Keme Flani, Bissabanina ni Tundo, Minu Selaka Lakisi, ou Tchema Sénégale Mouro, Anifla Gambien, Woulon Fla, Ani Guinea Chegui, ou Iraka Seria ou la, Kourin Moutari de Folo Lakatien, nouye atajika soroka ban ko jide ou labo ou kasra kani kataka nouye Atlantika korodji sanfe ou kuyet le mouan ani aduru deke oji sanfe kasoroka se noua dibu Mauritani korodji gerefe Mauritani korodji kan surasu ka nyema ka fora monikela ou debora ou kani ka demenyini aba faraka nkou ou lakisi wati de la kuru njigila jiju koroni douye ako nyini noube sena halisa asher ka kumala se la ka fora ka Atlantika korodji srata ka Europe magen oye efaratiko badeye sra jaya ko roji gelea mo chali kurunka ani demesoro ko gelea o bede bi sra infarati boya ngani kurunka sara nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala o bi sra inta je kalent le temps ani nani nat le temps ani chegiche dogodogo tunga takala keme sabani bi chegini wolom fla de lakisira anwadibu a cherka jatelazi
1: iniche ni nyafali nunu umbela jelena Côte d'Ivoire fangasina politique ton PDCI tonde woro labla la kuno kabo kasula neku ya kalu kono ton nyoye u be kasula la o ka la fasalike la deni kuna foli la selike e Facebook sans fait politique ko kuma alsa kle saba akatama ko fe Dakar Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall laban yaka jamana ka demenyo go yasoro aka uni chebo ya kokoro madolila ala selike la kunu ko kanko ministre so de fait ngani wati la akilna o te kliye jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ka en latgena la Laisha Doucouré
8: O dozie musaso ko Senegal ka de membena dan farake Macky Sall ni chebo toche ale politique ton APR mogode anyimi soro nega juru sira fe ako senegalier aka keta de ketan Macky Sall kokoro madu ni kula o ni nyamo ya nyinili la abada kan ko ni bena Macky Sall ka chebo ya 755 ko sebe kateme chebo to takan munu kokoro madu ni te uga jamana fe wa musaso ko ni be Senegal ka kelenya de yira nga ni APR mogo wasalendo neni kibaru ya nyi Macky Sall ka fanga wati kasarato ani pastef moro haklina warebe ulula akokan anyi pastef wele ka dese wala saka ufela don ga amase ka jabi fosi soro uda Bassirou Diomaye Faye ka demen ko foli Macky Sall ka chebo ya seben kokoro madoni kola aka fanga wati kasarato uluko ka ko mankan feu uka je kulunya moro Babacar Seye ko ko dimine be uka halisa wako jamana kuntike kani latike imbalila ula fana kosabe kabi Macky Sall kunye akambo oni nyamogo ya inofe marsi kalo temene Senegal kumbana ka kokoro madu don sabula ka ko bunyama da akoro o ko imbere ko sa Macky Sall tamana kerenkerene yala ka se Basiru Diomaye Faye ni yo okle nani nyogoyi o de la bankera jamana ka de mendili e jamana kuntigi koraima ina fo jamana ko kan ko ministre soyi ala se tuga minasuro zie u che bon nani de be joro ino fe fo janvier kalonata de sa oni nyama ko kurabe na sugandi ka Antonio Guterres no robla
1: initi ni nyafali nono un bela jelena en meto politiko kenekan alisa gabon jamana kuntigi e Brice Clotaire Oligingue maka kle sabatama bekatanya Francis jamana kono ayo d'abord kunu tene donde la ani Emmanuel Macron ye nyoye kunu o kakma nyoye sinsina soroko o branyo ya okan ani babu wero
9: RFI
1: Mali ni Maroka baranyoya kulu grand commission mixte tako nanina barobe dabobi bamako barobe kunche jue kalo kle mungani nanina tala manyoya obna nyeshin babu chamama odoye keneyako jagoko ani en lakanakoye Mali jamana kono alisa seria obajira ko kwa kuru dugude ndo beku sigero bla katara u kalfa famre fe jamana chimanche afana osoro la jinim jatike wale kulu ka binkani do le ko do ku franche temelena kwa kuru surasi daga kan ani jatike wale kulika kankarima dao kaundeko kanyeshi ndugude uma mbao ukelendo ka dugude unjalaki kubeka surasu dugu anka ni seri nilame
10: bingawele mwaka kumingira ni ingri feno kwa kumu beba jeli mba kala magafo ni nito afu yafole ya kuma bela jeli leo mina bi anga dugu kani yoro kwa kuriye doku mkondite magafo dungite magafo taji mga bianga ala mianga findiki minumbe ulu barakala kumwa kuma bingani bebali akilafalina amado mingira usiraka do kifalina kadu anga dugu kono yanu kadu furowe anga antenu mbe china kurani ni malitel udunye fana ala ya kia asura maudu sokono kajini mauka bo konna na ulu ya dina maunofe udunye maunofe kajini mauberi lenga kwa amado temi o dunye kunda dogore maunofe kwa malifinti mwifina konna na kajini dugu dugu fana fe bela jilenga bo dugu dugu ni bela jilenga jina ambiro nene kubi kwa uru kundu kuna kafo dugu dembe asige wena dugu dugu ni bela jilenga mwamine grafa duzra mwoho zora vital lalibi
1: ni kuye kwa kuru dugude doka siria uye anya kumakanke ni chukula aereka lakana kusun jien tomba unu nyamoko kachidi nkrenkreni sila kunu nijero fabala nyongye do hukumu kunu ni tunatemefunga nyamoko general Abdurrahman Tchiani ye kumakela unu ni farafina klibianfan anisaelika baranyo ya ukan nijerko unu chidi nbina asimfa kasi sida u jamuna ukono ani ayeso jamuna to fanana Nigeria jatika wale kulu nyamoko fla nyangila kunu disi kasoye ujala kileno bingani wale ola kalando njagu ya mleli ani wale jugu chama wero no mleli kumbisa banifla debu kunkan ujola ube kunkoro maimuna azerbo ni kiri mbi jate kiri ba folo chema Nigeria jatika wale kulu nyamogo jala kilembe umina
11: jati zye kone mwa jala kilem flan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kan o nyamogo doye Mahmouda Muhammad Osman ni alako donilo ni Abu Baratoye ani Mahmouda al Nigeria nuba wele Malam Mahmouda ansaru keleke flan nu nyangira ni sika soye ani samugan kaso nyangili fana u jala kilem no dugude unjago ya mnelila Nigeria kenkani atlibian fana binkani walo unkeli ni marama feunye andugu jukoro nafulu la barali sari ya sosokono nafulu minutu manasoro obi kanu simfe chef flan notumbi o Moussa Kaouta kadiatiga wale mbara ko koroman doni aye Nigeria jamana nyamugo soka fola na soro ko Mahmoud Muhammad Osman Tumbi kadiala ki kando soso u flabe labana ku kanom ne ku la ko don kiti kene kan kunu Nigeria kuna fondu so do kala selula tiga dara ni chele kele chef flan nuka me kalo samba flan ni muganduru a Nigeria soro soka la kana fere do simfe u kadiaklu ansaru mi sigira senka samba flan ni tan ani fla nyani akake akmi bolofra doye djaklun toro ton ko folimbe fana Nigeria mna bo fe kalandin do djagua nelila oyo marakono me kalo temeni ani kasola dendo fana la bla li samba flane mugani fla ku dja marakono Abuja masuriana zi
1: initi ni nyafali nono bela jelena moy norian kono Iran yaka mutilu klubria kanyeshi Etats-Unis ka dagoma munube moy norian guna wa fratibi kelen kana warakase en mer rouge ko djikan farkulu nyana djek berola Coupe du Monde kofe FIFA ka jate kurow dala kenekan joro flobe Espagne de boulo 600 FIFA ka jate wala Argentine nana joro flana la France be joro samana la Angleterre be joro nanina la tulantan kulu tan flow la Farafina tulantan kulu kelen de be oyé Maroc tulantan kulu de olube joro worona la okroba jira ko nyetaka be kasro Maroc tulantana baw niya jate mne samba fla ni mwani kelen wati Maroc be joro mwani segina de la okonsela kana joro tan kelena la samba fla ni mwani fla coupe du monde kofe o senfe okuye demi final lo strasro o yere kunya sien ko flo ye farafina tulantan kulu do kase o yoro la 600 ube joro worona la o ye konkrota ani nyetra ye Maroc ani e farafina ma ka vermi ye coupe du monde nyanama ke be joro biworoni nanina de la Ghana be joro biworoni durna la RD Congo be joro binani kilnana on ni che on la melila nono de ko en bloka la se o ma o kana ta rosi kuna fonu betanye RFI manikan sans fin sangatan dalane ga kanye tan flakan amande dugula maymuna sanwe danser
9: zienichi
1: munde be dakuna
9: dakuna mi kuma senegal jamana kuntigi sugandira cede yawo nyamaya
1: tanaye
9: sansa
12: kuma be awbulu
13: mai sanugo
9: awonit leteri la mebra magi ya kafoko basi fositi awrani wagatina au danse au kakeneka Senegal jamana kuntigi basiru jumay fay sugandira kake sedeo ton nyemoyi o kera ton ka la yeresin fe o min to be sina din kalun tleta ani chegi ani atleta ani konontan ablara sera leon kajulis madabio nora aka dantigali folora basiru jumay fay kwa kasara tibi na sinsi jekulen jamana ka ni wakati ngbele ya bodi kan yasa kasiko la nyana bo ina fola kanda ko politiki ko gbele ya soroko ani cdo yereka baraketa o tumami na fanami burkina faso mali ani niger kafara oluyo ko disan jekulen yala au fe kesriba gmalobi ka cdo nyamakura imakono au ye niga jurusira konkon plus 221 76 644 12 79 anye kisama benda jabate makabo États-Unis Pennsylvania karankaran yara politikiko dombagalu abina ukanyi ningalu jabi negaliko kuma na ambita kanka sedu sise kwa bifara famia lisoro fandora ambalame
14: panga me kai bina gaji kudo ina bo shiria wa jamana lukuno u gaji me uri na temina jamana ulukan abena munafa jamala se jamana una kono dinmo shiria wa jamana jman jman bena dosoro gaji uro abena timi jamana jamana jmaluka ni u jamana kono dil na nafa bo fu kwa shi marabalu irema inka iningali ledi tantimai ukofe ambe du babu kuno tantimai shiria u la nyo yini anafungu tono disurala ala da gaji ku mafulo ya tono dodi tanti ma ko kono kuru jenne bi fola cdo la sini mole ka cdo ta ka ke kumine tanti ma wole te ka famu parce que do ka cdo ta ka cdo ke je kul dimeni na ka na fo kumi ala wole ne kro ko ka kle ba bi mi ka ko ka ke no no no cdo mala wole ka ma folo cdo kri la kumi ko son folo wole ke ni sani fere ani don ka bo an nyonka don tanti ma ni ko namuri namuri ka ai wa namuri la fani ka woni namuri kam mute minana afa wuli kuma kleni ulte kuma kleni di don an kon fe sidia u jamana lu al dise ala wuli ni kungle mi gama ne sani fere na anyo no wuli o munafa ni se nyamma jamana kono le am munafa soro na uta al namra balu anna fa bayre jamana kono de gira le ka sani fere ta bulu ma tanti mai
9: nya fo yu tuga mina ben jabate an la soro ne ga juro re ni antuma
15: ba ni antuma mai
9: on ka ni basitira
15: ba
9: ambe ambassador en retour ah retour ini tie nga wole jabia diragne ibse kam fo sedu sise
15: bon mese na bien fo alile biye gazi kuni gazi kuni ndamna na djirani Maroc de fait et puis
9: samba flan tanworo
15: tanworo donc lu de akuma utamine maintenant 600 nana yeka fo jamana chama bene no nuru senduna la abeuse au jamana kona tuma parce que abisi kwa kwangu ni ka gazi ku gazi ambe gazi mwe ka tuplike abisi ku chama nora parce que abe na kesi bofu nei iritika ube charbon ku ube nwaya toni kazi buru ube na jingi no na jesaba kufuna ye abete me tukuru tukufe ka ubebe nafasoro atukun muna donko proje mindu bara mindu bara pili pili tu bara fanga bunko sebe bara bina usha CDA u jamana uma kosebe adi AS jamana ufune abina usha ube ma maintenant comme parlant hier de la dame le 2028 ça en bam wali chez apta bam fo ça en bam bam wali bisaban klin la au-delà parce que ta la faut na commencer ka pour terminer kana abo pela kana fo ka tanaye europe chemana ka bebe gazi kun na patosi ça donc frame into abena usa afiki chemana surtout c'est bien au chemana uma ko sebere Mami, c'est là où il fait africain. Parce que l'Afrique, on voit l'Afrique qui est jamana cligné. Donc, quand l'Afrique est jamana cligné, il faut faire bon. Pour qu'on ait jamana cligné, on a un peu de fait, on a un peu de maintenant, on a un peu de c'est là où il sera caqué, ni sera qu'à frangé, on va posséder qu'à t'mato béga. Si c'est là où tu connais, tu vas ouvrir le passeport que l'on clan, ou bien que tu vas essayer de faire que l'on clan, ou bien tu n'y auras pas, ou bien tu n'y auras pas, tu n'y auras pas, tu n'y auras pas, et
9: tu n'y auras pas,
15: donc tu n'y auras pas, et tu n'y auras pas, et tu n'y auras pas, tu n'y auras pas, avec laquelle la fille a battu. Sidiyaw jamana mani sidiyaw klite Afriki jamana toshi maseka sidiyaw ta nyonke maintenant a problème nana ke mi sisan Mali ni Niger ni Burkina ulu samali mine ka bwala utum beba do ku samana ka bwala kunkile ndron de la uli kudita kuyi donc ulu de wila ka sidiyaw toko chien ka kuma chama mfuma sinon organisation mana ke chuko chuko fen ufeni ya gla atiseka ki kuma alaka fen glami donc taligne fait mon mbala nuru majenge be mununa abulu glan glan kana tondon di
9: amiso yoro rasoni ben gabati eketo amna si insani doni mbi kumadi abdullahi karabana makabo malila ini antuma karabana
16: mabela jile fo amaje bati fo famriki
9: atlobira eko basiru jomay fay kan ka kesri folo seda o soro kolira
16: kosobe ni sira wera gëtuñu jëtë më yatro soro ci kabo wala ko sobe do na maye ka fo basiru jumaa fay na la do ne bula ka nga ñi ci soro ko di ma kuma kuma be ci na soro ko baliya de ni soro kira ka ba iba ay ka fo kuma mi sem senu me ci na la kana baliya wo kata ci ko roma abebe no ya ni era puta ka laje ay ro pusi zira fem nga wo soro di do era puka soro ni kira sawu ka ku chama sabatu ga jamana ko no do no ni ko nga jëtë la basiru jumaa fay ka nga ñi ci soro ko ni ma ina fo krengren na uda sira gaji ko mi masa ne rai kuma imme ajara ne ko sobe sabu kada ga ni gaji sira ka boka ci europe abe europe ni farafina kala ni gona abe sira wo yere da makala ni gona do ni mu ko kala ni gona do ibai ka fo fenja wo abe no ya kwa do ni ko nburu juma fay kala fenja ma de crete ki ne si sira wo soro kuma ni sira wo soro ko ni bora abe be ni na bo ne ni soro ta yoro yoro du ko pati kele ka chai kuma chama ne bo ko no bo ni ko nburu juma fay ka sangili aki ni so mo ko sobe nuko kara kuto wewe nuko ya angu nunga jati uwe dungu amba fuku sube haka nyumuwa ya nakafu wala kakunche kuni madama
9: iniche kavo kai Abdullahi Karabana Ben Jabati miisigima YouTube IOSO jamana okumara sisa Burkina Faso Mali ani Niger Abwakar Golfa kabo Malila akwabi fekafamu ya bau lagere nkeneka dasira ulu jakulu ima langini ye kasutan nyafe nisuru nando ye alibi yasa kafle jamana nunubisega sigito yinkono chuko ya mina Abwakar Golfa kwati aletika mifamia muna sedeo vika ninja kus IOS jamana ukasigi toy kono yala anafa juma lubi IOS jamana ora
15: bon ajafa anafa de IOS jamana ora kakatene sedeo jamana toba paske niye ajatimine sisa maliflu ye aleka portabulu kojitabulu Niger beti Burkina beti donc uka fon uka minombe po fon fa apewe po sedeo jamana dika Koni nou sida ou be nyokon fe, jamanan kono diyon, apeke la fe ouman, paske minan moun be diyon, atena na dédouané ko siɲɛ fila k'a fɔ ko i ka minan donna Côte d'Ivoire i bɛ fɛrɛ sara o la i tila kana Mali la tuguni douane na i bɛ fɛrɛ sara o la donc fɛnw piriw bɛ yɛlɛn o jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ donc CEDEAO bɛ k'a fɔ ka sigi min na parceke jamana kɔnɔdenw ka lafiya de don ni mali ni burukina ni niger u ka lafiya de don u ka bo yen fɛnɛ kɛlɛ minnu bɛ sen na ni olu dɛsɛlen don kɛlɛ in kɔrɔ donc ni CEDEAO n'u ma fara na sigi CEDEAO kɔnɔ u bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in laban bɛna warakata kasiw bɛɛ de ma an bɛ k'a ye kɛlɛ in bɛ ka bɔ a bɛ ka na jamana ninnu fɛnɛ kɔnɔ
9: donc
15: n'u ma fara ɲɔgɔn voilà n'u ma fara ɲɔgɔn kan ka essaye ka kɛlɛ ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani hali u bɛ ka sɔrɔ ko kuma min fɔ pour que an ka se ka kɛ kelen ye wari min fɛnɛ CFA min fɛnɛ fɔrɔ ye CFA kan ka yɛlɛma ka na kɛ eko ye je crois eko ni ma fili
9: ekolo
15: kana voilà kana jamana bɛɛ jamana CEDEAO jamana bɛɛ kɔnɔna na donc olu tun ye baara minnu ye fo an bɛɛ ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sɔrasi ninnu a ka gɛlɛn ko sɔrasi ninnu bɛna sɔn ka segin u yɛlɛma ten parce que sɔrasi ninnu tɛ fɛ ka fanga bila donc fanga kurulen b'u bolo u ye jamana kɔnɔdenw bɛ hakili tiɲɛ ka kɛ komi CEDEAO de man ɲi komi defu bɛ CEDEAO la ka sɔrɔ defu tɛ CEDEAO la defu b'olu de la olu ka jamana yɛrɛ sariya fɔlɔ o ta k'o da duguma k'o lafili ka bɔ
9: yen
15: ka jamanaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko de taw man ɲi.
9: I ni ce Ben an b'i segin ma sɔɔni Ismaila Sidibe ni yan tuma.
17: Alhamdulilayi baasi tɛ yen n bɛ sanɔgɔ min fɔ kosɛbɛ ka RFI baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo.
9: Foli diyara n ye. E ko cɛsiriba fɔlɔ min ka kan ka kɛ o de ye ka taa ni ka segin nɔgɔya CEDEAO jamanadenw fɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Ben Diabaté tuba fɔra n ye cogoya
17: min. Voilà n'a sera ka o kɛ o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ taga ni segin ye o k'aw nɔgɔya ka sɔrɔ n'i bɔra tan i bɛ don na AES jamanaw na i bɛ don nɔgɔyara. Donc n'i fɛ ka don CEDEAO jamanaw fana kɔnɔ i bɛ se ka don nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma gɛlɛya donc o tɛmɛnen kɔfɛ fana ka se ka n'a sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni AES cɛ donc a sera ka fɔ ka bɛn kɛ CEDEAO ni AES sera ka bɛn donc minɛnw minnu bɛ na port la u bɛ na nɔgɔya la bon a n'a ɲɔgɔnna ani dumuniw minnu bɛ AES ye a ka dumuni caman bali ni ka na CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ yan. Donc n'o sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ dumuni ninnu ka jo ani pɛgɛw voilà ale bɛɛ ye a baaraba dɔ le ye
9: n'a sera ka bɛn kɛ quoi. N b'a lɔn ko filakɛ tun tɛna kuma ka ban n'a ma bagan kuma fɔ.
17: Voilà o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'a sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni AES cɛ a sera ka AES don CEDEAO kɔnɔ o ye a ye baaraba kɛ o la.
9: I ni ce o hakilina na.
17: An bɛ min ɲini a fɛ ala ka. An bɛ min ɲini a fɛ ala k'a ka fanga ɲɛ a bolo.
9: Amina yarabi. I ni ce Ismaila Sidibe ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na. An bɛ kɔsegin Laginɛ Alayi Abidi filakɛ dɔ taara dɔ wɛrɛ nana.
18: Ah ok Mayi taga ni segin banna.
9: Kɔni baasi t'i la.
18: Baasi foyi t'a la an yɛrɛ t'a dɔn n ye n balimakɛ fo la.
9: A tulo b'i la e ko e bɛ tugu Laginɛ jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya ka kumakan kɔ a ye dantigɛli min kɛ lajɛrɛ in senfɛ Sierra Leone jamana na ka kɔrɔfɔli dɔɔni ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ naamu.
18: Voilà sisan nɔ général kɛlɛtigi kumara kuma min kan ni CEDEAO ka se baara la ten parce que ale ma a hakili fɔ a ka CEDEAO yɛrɛ sariya de fɔ mais Mayi fɛn o fɛn. Ni a baarala a sariya la Mayi fɛnw tɛ tiɲɛ i kɔnɔ an n'a mɔgɔba mɛn ni tɛmɛ ni Mayi mɔgɔ min fɔlɔfɔlɔ ka mansaya ye kɛ jamana min kɔnɔ hali mɔgɔ min ye mansaya la bi a ka gɛlɛn mansakɛ ye sariya jugu sɛbɛ k'a di jamana ma ensemble le dela ka sariya sɛbɛ dibite mɔgɔ biirika walima mɔgɔ kɛmɛ irika wolu le dela ka jamana sariya sɛbɛ u tɛ se juguman sɛbɛ la u ye ka sariya mɛn sɛbɛ hali n'a kɛra dɛkulu sariya de sariyaw le ka kan ka bonya CEDEAO sariya bɛɛ ye sariya ɲuman. Ko ka julaya la nɔgɔya ni ɲɔgɔn tɛ taga ni segi la nɔgɔya ka jamana ye yiriwa jamana ye hɛrɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn la jamana dɔ bɛ yala o waleya ɲumanba le de bon ni bolofara gbɛrɛ nana don don a kɔnɔ kɔn na o ye kɔlamɔgɔ min le kɛra ale ka kan k'i kɔsigi mɔgɔba min ka CEDEAO la dan wuli ka mɛn sɛbɛ a ye baara kɛ o la ni CEDEAO fana ni Basiru min sigira kunna bi a y'a lɔn ko CEDEAO ye tɔn bonyalenba le de ye tɔnba le fana. anta fe ka kuma meme wole ina fo bibi no furuku furuku e rosemano nyoko kromatike li kany ayo mena ton bulu ton dol kromatike ali jema la nyamo li nyoko kromatike ubra ke jema la seman tra bulu anta fe ko le men sidia won nyamo la basir na la mo afola mo men ko o temen nyame ma ay foti ay dunya ton be bunya ay dunya jemana be bunya ay dunya jemana be fene wole kana sidia o jema la madame
9: famia
18: ay dunya ton be fene be wole ka sidia o ton de men ka sidia o de minya cinka minya wo ya sila wi sa wudi bunya soro dunya fe ka hera soro ikra fo fo ay lon ko sidia o ton de ne meni bunya e lanka aya na toma ke hera ani su du su ma ko
9: ni ke wa klina na
18: basiri yo bo si ari ko no de ama wole lo ko ya la
9: alay jakite ni ke ambi usman konta o bismillah ka bobo jula so avec chokodi
19: Eh, alhamdulillah, ma yi sa no, but for the maratano.
9: Mse, kontao?
19: Nam.
9: Ma bibolo?
19: Okay. Bon, ma yi sa no, ne
9: la kono. Yoko, aya sa jamana, ti se ka segi sede ao kono?
19: Ma yi sa no, aya jamana ka segi sede ao kono, babi gelea. Parce que mon amba fatuka milani, sorati nino, non seulement oui jamana doun kuntaka ban, ambe gene bebi ka po sede ao mai. Sede ao, koma, mbalma se hafwa, sede ao chanda be sala nye nama. Mais sede ao mounu kera sede ao nye
9: Ousmane Kontao, à Kerabaray, Negadjuru Yambla, Ben Gavati, Ami Segima, Ibora Sanga, Lame Bara, Flo Lame, Ambi, Folo, Alay Jakitera, Asinsina, Oka Jamana Yemaka Dantikelira, Ayo Mike, La Yere, Nyere, Keneka, Yaka Dantikelim, Ben Chukudi.
15: Bon, à Kadantikeli, Kuma Doba, La Mounouka, Kuma Mounoube, Nabeka, Kwasidea Ouma, Sidea Ouma, Fenge Ou, Yuko Kwasidea Ou, Sharia Soso. Iye malita kalaje, malire sharia sumba kuri kukurita, ali kukurita ka amanyi ya fatekima fengu.
9: Mm-hmm.
15: Bon, ni eyo sharia soso, edi mbejima kuru were di fene kono. Eyi, iye reka jimana sharia yyo soso. Medina, ibe na jima kuru ni fene kono, ulu kukwima kono, a sharia soso li tibbe, jama bejeka mwami takusi, ambu di fe. Odi kanga ke, odi kanga ke jamana were taburui. Mekafuku, sida u bane no surasula. No sida u maban surasila de. Sida u bana kudita de la. Kuyaga kuma fili ronoi. Sida u bama ban surasula. Surasuli sida ui. Ankoro na ndokoni na anti undi de sida u la. Surasiala. Donc, me surasika bara fene ba dama. Bara ni be defini na ka ba. Me surasika, a sida u bana femire la tetikle u kute jenai. Kuyi kudita de kafana boshi chagwa ala. Donc, aye kuma kuma le re fanga boshidi donc o de ake ale re sispana o de ake ale ki bamba ni kuma nga ni be ba sida o ma sida o klima ke o in african flow no african re je
9: ya kulubai
15: me o sito la o ngulu be o lu be o glon flow
9: ya tika
15: ka fo ku fo fo o ka
9: sigi be je fanga
15: ah bon o ma fan fo la o Ou bien Brasilia ou Dema. Si la ou si kon tou la ou. Maintenant, min doudron, ou ka dje, ou ka sign kode. Ale mamadi signa konye si sa. Aye eleksyon organize, aye fangata. Ama signa la sede ou kononye ya. Ama signa la ino afriken kononye wa. Ama fangwa.
9: Ekato, mbe segima, ambi kumadi siaka daviri da wuma. Kabo Burkina Faso yi danse.
20: Ma yesa na gombi fo ka dai ka chesi ani ka timina dia ka mi duwa uki ni ka duwa ni fe fana
9: duwa ubi ala ka ala ka mbe ka duwa mne iko
20: ko
9: sede o bora ka duni balo takabla Senegal jamana kunti ki kuna
20: ni de fo ni
9: ekonomi ambe
20: ngo amake kono dimi nyadimi de do ambe nyabara duni do sede o kenbe ka min siri kata da aiwa basiru kuna ukenbe ku joka fle uire ba longo atise duni min koro nga uyu tuku ka kere mukama kuma na koro do mina woronora an la memba
9: ukata
20: mai mina misari kilintanie o ne yuwati ken fake kuna mbi barke ka dama fufraki nga nsa ku efe mi nga ala ne faya ko so ntise ka kuma abu bedum kantoi nga ala na nake sababu aiwa ayimbo ka blandana o ni nta ken yere masita ka fin betlo jini soro nyere ka bon yere la atara kana kunga na ki kantu mai afle akagrende
9: akagrende
20: inafo
9: ini je
20: inafo ka miseni
2: Ni ne bi dansigi fana bi ka kɛnɛra, i n'a fɔ dɔgɔkun daminɛ kabini kunun san, ntɛnɛn don, aji jan, bi Musa Cam ni Abilasara nɛgɛ karafera ka se ka bi kɛnɛ sigi ni aw ye. Aw ni ce, aw ka tuma bɛɛ, Timinandiya ra, an ka bɔlɔlɔ siraw bilalen bɛ aw tɔgɔ ra, Maa Tomi RFI, Tomi FM, aw bɛ se ka segin k'an lamɛn yen ani an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini babu kura kan. Yan'o cɛ, ne b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de be Nouakchott aw dans ce RFI mandekan sanfɛ. Moritani jamana kɔnɔ dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani binani nani tununa kɔgɔji sanfɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ACRD ni kumakan fɔ bi tarata mɔgɔ 38 ni sera ka lakisi Moritani kɛrɛfɛ Senegal jamana kɔnɔ ni wagati la hakilinaw tɛ kelen ye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka latigɛ la ka Macky Sall ka ONU cɛbɔya kɔkɔrɔma don an be o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ Nigeria o yɔrɔ min na jatigɛ walekulu ɲɛmɔgɔ fila ɲangila kunu ni si kaso ye. Aw danse kokura dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani binani nani de tununa kɔgɔji la kabini dɔgɔkun tɛmɛlen a ko kɛla Moritani kɔgɔji gɛrɛfɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min be mɔgɔfolenw dɛmɛ ACRD o kunnafoniya lase bi tarata u ka fɔla kunun kun bɔla Buffalo Gambi jamana na k'a kunda Espagne kan nga a bɔla o sira kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ Atlantiko kɔgɔji kan ni ka kile 25 ɲɔgɔnna kɛ ye jɛnɛba baro ye ni kile. Jouer Kaloui avec les Tanchegi de la Mauritanie Korodikan, Surasu Selaka Demedo, Kurin Kono Mouroma.
1: Oui, la dosier Mourobi, ça va à Nichegi de Selaka Lakisi, Acher Kafora, ou Tantunen de Jikono Halisa Mouro Lakisi, le Nunuka Seria ou la, ou Mouro Kemeni Bureau de Tumbe Kurin Kono, Najata ou la, ou Mouro Kemeflani Bissabanina ni Tundo, Minu Selaka Lakisi, ou Chema Senegale Mouro Anifla Gambian Woulon Fla, Ani Guinea Chegi, ou Yeraka Seria ou la, Kurin Moutari de Folola Katien. Nuye atajika soroka ban koji de u labo u kasra kani kataka nuye Atlantika koroji sanfe ukuye tle mwa ani aduru deke oji sanfe kasoroka se nwadibu Moritani koroji gerefe Moritani koroji kan surasu ka nyema kafora monikela u debora u kani ka demenyini abafara kanku u lakisi wati de la kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubese na halisa asher ka kumalase la kafora ka Atlantik koroji srata ka Europe mage oye efaratiko badeye sra jaya kuroji gelea mwoko chayali kurunka ani demesoroko gelea obe debisara infarati boya ngani kurunka sara nunu baira kuhalisa dogodogo tunga takala obe sara inta jwe kalu intletan ani nanina tletan ani shegiche dogodogo tunga takala keme sabani bishegi ni wolon flade lakisira anuadibu asherka jate lazi
0: iniche ni nyafali nunu mbela jelena kwa divaro fangasina politiki ton PDCI tonde waro labla lakuno kabo kasula nekuya kalu konoton nyowaye ube kasula o ka lafasalikɛla de ni kunnafoni laseli kɛ Facebook sanfɛ politiki ko kuma halisa kile saba a ka tagama kɔfɛ Dakar Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall laban y'a ka jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ a ka ONU cɛbɔya kɔkɔrɔma doli la a laselikɛla kunu kɔkanko minisiriso de fɛ nka ni wagati la hakilinaw tɛ kelen ye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka ni latigɛ na Lalaisha Dukure.
2: O dozie Moussa Sow ko Senegal ka dɛmɛ bena danfara kɛ Macky Sall ni cɛbɔ tɔw cɛ ale ye politiki tɔn APR mɔgɔ de ye an ye min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a ko Senegal ye a ka kɛta de kɛ tan Macky Sall kɔkɔrɔma doninko la ONU ɲɛmɔgɔya ɲinili la a b'a da kan ko nin bena Macky Sall ka cɛbɔya sɛbɛn sinsin kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛbɔ tɔw ta kan minnu kɔkɔrɔma donin tɛ u ka jamana fɛ wa Moussa Sow ko nin be Senegal ka kelenya de yira nga ni APR mɔgɔw wasalen do ne ni kibaruya ye Macky Sall ka fanga waati kasaratɔw ani Pastef mɔgɔ hakilina wɛrɛ bɛ olu la a ko kan an ye Pastef wele ka dɛsɛ walasa ka u fɛ ladɔn nga an ma se ka jaabi fosi sɔrɔ u da Basiru Diomaye Faye ka dɛmɛko fɔli Macky Sall ka cɛbɔya sɛbɛn kɔkɔrɔma doninko la a ka fanga waati kasaratɔw olu ko k'a ko man kan fewu u ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Babacar Seyi ko ko dimi ne bɛ u kan halisa wa ko jamana kuntigi ka ni latigɛ in balila u la fana kosɛbɛ kabi Macky Sall kun ye a kan bɔ ONU ɲɛmɔgɔya ye nɔfɛ marisi kalo tɛmɛnen Senegal kun banna ka kɔkɔrɔma don sabula k'a ko bunyama da a kɔrɔ o ko in bɛɛ de kɔsa Macky Sall taamana kɛrɛnkɛrɛnnenyala ka se Basiru Diomaye Faye ma nin ye o tile nani ɲɔgɔn ye o de laban kɛra jamana ka dɛmɛ dili ye jamana kuntigi kɔrɔ in ma i n'a fɔ jamana kɔkanko minisiriso ye a lase togoya min na surɔ ziye u cɛbɔ naani de be jɔyɔrɔ ye nɔfɛ fo janvier kalo nata de sa ONU ɲɛmɔgɔ kura bena sugandi ka Antonio Guterres nɔrɔ bila
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an be to politikiko kɛnɛ kan halisa Gabon jamana kuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema ka kile saba tagama be ka taa ɲɛ Fransi jamana kɔnɔ a y'o dabɔ kunu tɛnɛdon de la ani Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn ye kunu o ka kuma ɲɔgɔnyaw sinsinna sɔrɔ ko baraɲɔgɔnyaw kan ani babu wɛrɛw.
3: RFI
0: Mali ni Maroka baranyoya kulu Grand Commission Mixte tako nanina barobe dabobi Bamako barobe kunche jwe kalokle mungani nani natala kumanyoya obna nyashin babu chamama odoye keneyako jagoko ani en lakanakwe. Mali jamana konalisa seria obajirako kwa kuru dugude ndo ubeku sigerob la katara ukalfa famrefe jamana chamanchi afana osoro la jini mjatika wale kuluka binkani do deko doko kumfranche temelena kwa kuru surasi daga kan ani jatika wale kulika kankarima dao kandeko kanyashin dugude uma mbao ukelendo ka dugude unjalaki kubeka surasi udugu anka ni seria lame
3: Bingawolo mauka kumi ngera dingi fena kwa kuru. Beba jeli mba kala magafo, nintu afu ya fole okuma. Bela jeli do mina bi, anga dugu kano kwa kuru ye. Doku ngondite magafo, dungite magafo, taji nga bianga. Hala ni anga findiki minumbe ulu barakala. Kumokuma tingani bebali. Aklefelina, ama ado minkera usiraka du, klefelina kadu, anga dugu kono. Yanu kadu furo ye, anga antenu mbe, chinga urali ni maliteli. Udune fana, ale ya kia hafiru maubu. Sokono ayi mo gobo konna na ulu yara dina mo nofe udune mo nofe ayi mo bere len ko amaji tinu o dene ko ndede wore mo nofe ko mali fin dimu dina o konna na ayi ndu do fana fe o bele len ka bo o du do ngoni bele len yara ina ambron ni ko bi ko awru gon do ko na fa du dembe a asige bena du do ngoni bele len bora o mo ni ga fa du so mo do re betalla bi
0: ni kuye kwa kuru dugude doka sire uye anyak makanke ni chugula aireka lakana kusun jien tomba unu nyamuko kachidin kren kreni sila kuno nijero fabala nyongye do hukumu kuno ni tunatimefunga nyamuko general Abdurrahman Chaniye kumakela unu ni farafina klibian fan anisaelka baranyoya ukan nijerko unu chidin bina asimfa kasi sida u jamana ukono ani ayeso jamana tofanana nijeria jatika wale kulu nyamuko fla nyangila kuno ndisi kasoye ujala kilino bingani wale ula kalando njagu ya mleli ane wale jugu chama wero no mleli kumbisa banifla debu kunkan ujola ube kunkoro so jamana tofanana Nigeria jatika wale kulu nyamogo fla nyangila kunu ndisi kasoye ujala kilino bingani wale ula kalando njagu ya mleli ane wale

0: u kan ka kɛ jamana kelen ye aw minnu bɛ fankelenw fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ maintenant olu ka fara ɲɔgɔn kan CEDEAO de sera ka kɛ min sera ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔw bɛɛ kan parce que CEDEAO de kɔnɔ i b'a ye u ye pasipɔri kelenw dilan u bɛ ka gidɔrɔn u bɛ ka siraba kelenw dilan u bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ denw bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ
1: dɔɔninko
0: bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ donc dɔɔninko bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ denw an bɛ don ka bɔ minnu kɛ a bɛ ka kɛ lafiyaba de ye CEDEAO jamana ma ni CEDEAO tile tɛ afiriki jamana tɔ si ma se ka CEDEAO ta ɲɔgɔn kɛ maintenant a problème nana kɛ min sisan mali ni niger ni burkina olu samali min kɛ ka bɔ a la u dun bɛɛ b'a dɔn k'u samana ka bɔ a la kun kelen dɔrɔn de la o ye coup d'état ko ye donc olu de wulila ka CEDEAO tɔgɔw tiɲɛ ka kuma caman f'u ma sinon organisation mana kɛ cogo cogo fɛn o fɛn n'i y'a dilan a tɛ se ka kɛ komi ala ka fɛn dilannen donc tagali ɲɛfɛ fɛn minnu b'a la n'olu majɛngɛ bɛ minnu na a b'olu dilan dilan ka na dɔɔnin dɔɔnin de
1: an bɛ se o yɔrɔ la sɔɔni Ben Jabate hakɛto an bɛna se yen sanni dɔɔni n bɛ kuma di Abdulaye Karabana ma ka bɔ Mali la i ni yantuma Karabana.
2: Mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Jabate fo fɔ Ameriki.
1: Tulo bira e ko Basiru Jomayi Faye ka kan ka cɛsiri fɔlɔ CEDEAO sɔrɔ ko le la.
2: Kosɛbɛ n'i ye CEDEAO yɛrɛ gɛntɛw jateminɛ i b'a sɔrɔ sɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ Basiru Jomayi Faye nana donc ne bolo a ka kan ka ɲɛsin sɔrɔko de ma. Kuma o kuma bɛ senna sɔrɔko baliya de bɛ ni sɔrɔ kɛra ka ban i b'a ye k'a fɔ kuma misɛnmisɛnnin minnu bɛ senna lakanabaliya o ka taa se ko yɔrɔ ma a bɛɛ bɛ nɔgɔya n'i ye Erɔpu ta k'a lajɛ Erɔpu sinsinna fɛn min kan o ye sɔrɔ de ye donc Erɔpu ka sɔrɔ de kɛra sababu ye ka ko caman sabati u ka jamana kɔnɔ donc ne kɔni ka jate la Basiru Jomayi Faye ka kan ka ɲɛsin sɔrɔko in de ma i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u da sera gazi ko min ma sisan ne yɛrɛ ye kuma in mɛn a diyara ne ye kosɛbɛ sabu ka d'a kan ni gazi sera ka bɔ ka se Erɔpu. A bɛ Erɔpu ni farafinna kala ɲɔgɔn na a bɛ CEDEAO yɛrɛ dama kala ɲɔgɔn na donc ni mɔgɔw kala ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya kuwa donc ne kɔni bolo Jomayi Faye kan ka fɛn caman da kɛrɛfɛ k'i ɲɛsin CEDEAO ka sɔrɔkow ma ni CEDEAO sɔrɔkow ɲɛnabɔra a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mais ni sɔrɔ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ dun ka pati yen kɛlɛ ka ca yen kuma caman de b'o kɔnɔ bon ne kɔni bolo Jomayi Faye ka san kelen a k'i ɲɛsin o ma kosɛbɛ n'o kɛra ko tɔw bɛɛ bɛ nɔgɔya an kɔni ka jate y'o ye donc an b'a fɔ kosɛbɛ. A ka ɲɛmɔgɔ yɛna ka fɔ ala k'a kuncɛ ko ɲuman dama.
1: I ni ce ka bɔ Kayi. Abdulaye Karabana Ben Jabate n bɛ segin ma i tubi AES jamanaw kumara sisan Burkina Faso Mali ani Niger. Abuakar Golfa ka bɔ Mali la a ko a bɛ fɛ ka faamuya bawo lajɛrɛ in kɛnɛ kan da sera olu jɛkulu in ma laɲini ye ka sɔrɔ tan n y'a fɛ ni surunando ye hali bi yaasa ka filɛ jamana ninnu bɛ se ka segin tɔn in kɔnɔ cogoya min na. Abuakar Golfa ko ale ti ka min faamuya mun na CEDEAO bi ka nin ja ko. AES jamana ka sigi tɔn in kɔnɔ yala a nafa juman lo bi AES jamanaw ra.
0: Bon a jafa a nafa bɛ AES jamanaw yɛrɛ ka ka tɛmɛ CEDEAO jamana tɔw kan parce que ni ye a jateminɛ sisan Mali filo ye ale ka port t'a bolo kɔgɔji t'a bolo Niger bɛ ten Burkina bɛ ten donc u ka fɛnw u ka minɛnw bɛ bɔ fan o fan a bɛɛ bɛ bɔ CEDEAO jamana de kan bon ne ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔdenw a bɛ kɛ lafiyaw ma parce que minɛn minnu bɛ don a tɛna na dédouané ko siɲɛ fila k'a fɔ ko i ka minɛn donna Côte d'Ivoire i bɛ fɛɛrɛ sara o la i tila kana Mali la tuguni douane na i bɛ fɛɛrɛ sara o la donc fɛnw piriw bɛ yɛlɛn o jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ donc CEDEAO bɛ k'a fɔ ka sigi min na parce que jamana kɔnɔdenw ka lafiya de don ni Mali ni Burkina ni Niger u ka lafiya de don u ka bɔ yen fɛnɛ kɛlɛ minnu bɛ sen na. Ni olu dɛsɛlen don kɛlɛ in kɔrɔ donc ni CEDEAO n'u ma fara na CEDEAO kɔnɔ u bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in laban bɛna warakata kasiw bɛɛ de ma an bɛ k'a ye kɛlɛ in bɛ ka bɔ a bɛ ka na jamana ninnu fɛnɛ kɔnɔ
1: donc
0: n'u ma fara ɲɔgɔn voilà n'u ma fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka kɛlɛ ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani hali u bɛ ka sɔrɔ ko kuma min fɔ pour que an ka se ka kɛ kelen ye wari min fɛnɛ CFA min fɛnɛ furu ye CFA ka kan ka yɛlɛma ka na kɛ eko ye je crois eko ni ma fili ka na voilà ka na jamana bɛɛ jamana CEDEAO jamana bɛɛ kɔnɔna na donc o ye olu tun ye baara minnu ye fo an bɛɛ ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais surasi nunu aka gelen ko surasi nunu bala so ma segi uyena mati parce que surasi nunu te fe ka fanga bla donc fanga kurunu mo bolu ye jama ko no tombe hakli tien ka ke ko mi sedia o de mai ko mi te fu be sedia o la ka so ro te fu te sedia o la te fu bukle la uru ka jama na re seria folo uru o ta ko ta duma ko la fli ka boy
1: ami segi
0: ka jama o ya ye ka fo ko te tau mai
1: ini che ben ami segi ma so ni ismaila sidibeni antuma
3: Alhamdulillah, maske maana sana wami fo kosebe ka RFI barakelaw bɛɛ lajɛlen fo.
1: Foli diyara n ye. E ko cɛsiri ba fɔlɔ min ka kan ka kɛ o le ka taa ni ka segin nɔgɔya CDAO jamanadenw fɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ Ben Jabate tuba fɔra n ye cogoya
3: min. Voilà, n'a sera ka o kɛ o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ taga ni segin ye o k'aw nɔgɔya ka sɔrɔ n'i bɔra tan i bɛ don na AES jamanaw na i bɛ don nɔgɔyara. Donc ni fɛ ka don CDAO jamana fana kɔnɔ i bɛ se ka don nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma gɛlɛya donc o tɛmɛnen kɔfɛ fana ka se ka n'a sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni AES cɛ donc a sera ka fɔ ka bɛn kɛ CDAO ni AES sera ka bɛn donc minɛnw minnu bɛ na port la u bɛ na nɔgɔya la bon a n'a ɲɔgɔnna ani dumuniw minnu bɛ AES ye a ka dumuni caman bali ni ka na CDAO jamana ninnu kɔnɔ yan. Donc n'o sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ dumuni ninnu ka don ani fɛgɛw voilà ale bɛɛ ye baaraba dɔlen
1: ye n'a sera ka bɛn kɛ quoi. N b'a lɔn ko filakɛ tun tɛna kuma ka ban n'a ma bagan kuma fɔ.
3: Voilà o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'a sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni AES cɛ a sera ka AES don CDAO kɔnɔ o ye a ye baaraba kɛ o la.
1: I ni ce o hakilina na.
3: An bɛ min ɲini a fɛ Ala ka. An bɛ min ɲini a fɛ Ala k'a ka fanga ɲɛ a bolo.
1: Amina yarabi. I ni ce Ismaila Sidibe ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na. An bɛ kɔsegin Laginɛ Alayi. A bɛ di filacɛ dɔ taara dɔ wɛrɛ nana.
4: Ah ok Mayi taga ni segin banna.
1: Kɔni baasi t'ira.
4: Baasi foyi t'ala an yɛrɛ t'a dɔn n ye n balimakɛ fo la.
1: A tulo b'i la e ko e bɛ tugu Laginɛ jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya ka kumakan kɔ a ye dantigɛli min kɛ lajɛrɛ in senfɛ Sierra Leone jamana na ka kɔrɔfɔli dɔɔni ta ka CDAO sɛgɛrɛ naamu.
4: Voilà sisan nɔ général kɛlɛtigi kumara kuma min kan ni CDAO ka se baara la ten parce que ale ma a hakili fɔ a ka CDAO yɛrɛ sariya de fɔ mais Mayi fɛn o fɛn. Ni a baarala a sariya la Mayi fɛnw tɛ tiɲɛ i kɔnɔ an n'a mɔgɔba mɛn tɛmɛ ni Mayi mɔgɔ min fɔlɔfɔlɔ ka mansaya kɛ jamana min kɔnɔ hali mɔgɔ min ye mansaya la bi a ka gɛlɛn mansakɛ ye sariya jugu sɛbɛ k'a di jamana ma ensemble le dela ka sariya sɛbɛ dibite mɔgɔ birika walima mɔgɔ kɛmɛ irika wolu le dela ka jamana sariya sɛbɛ u tɛ se juguman sɛbɛ la u ye ka sariya mɛn sɛbɛ hali n'a kɛra dɛkulu sariya de sariyaw le ka kan ka bonya CDAO sariya bɛɛ ye sariya ɲuman. Ko ka julaya la nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ taga ni segi la nɔgɔya ka jamana ye yiriwa jamana ye hɛrɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn la jamana dɔ bɛ yala o waleya ɲumanba le de bon ni bolofara gbɛrɛ nana don don a kɔnɔ kɔn na o ye kɔlamɔgɔ min le kɛra ale ka kan k'i kɔsigi mɔgɔba min ka CDAO ladan wuli ka mɛn sɛbɛ a ye baara kɛ o la ni CDAO fana ni Basiru min sigira kunna bi a y'a lɔn ko CDAO ye tɔn bonyalenba le de ye tɔnba le fana. An t'a fɛ ka kuma mɛn mɛ o le ye in'a fɔ bibi nɔ furuku furuku ye yɔrɔ caman nɔ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli ka ɲi an y'o mɛnna tɔn de bolo tɔn dɔli di tɔn dɔli kɔrɔmatigɛ hali jamana ɲɛmɔgɔ di ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ o bɛna kɛ jamana caman tagabolo la an t'a fɛ k'o le mɛn CDAO ɲɛmɔgɔ la Basiri nana a fɔra mɔgɔ min kɔ o tɛmɛnen ɲɛmɛ ma a ye fɔ ten a ye duniya tɔn bɛɛ bonya. A ye duniya jamana bɛɛ bonya a ye duniya jamana bɛɛ fɛnɛ wele ka na CDAO jamana lu madɛmɛ a ye duniya tɔn bɛɛ fɛnɛ bɛɛ wele ka CDAO tɔn dɛmɛ ka CDAO den min ya sen kan min ni ya wayasi la wisa wuri bonya sɔrɔ duniya ɲɛfɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i kɛra fan o fan a ye lɔn ko CDAO tɔn den ne mɛni bonya ye lan kan an y'a na tɔgɔma kɛ hɛrɛ ani dusutuma
1: kɔnɔ
4: Basiri ye bɔ o siyari kɔnɔ di an ma o le lɔgɔ y'a la.
1: Ala ye jakite i ni ce an bi Usman Kontawo bisimila ka bɔ Bobo Julaso a bɛ cogo di.
5: Alhamdulilayi Mayi saganɔgɔ saganɔgɔ basi foyi tɛ n b'a la tanu.
1: Nse Kontawo.
5: Naamu.
1: Kuma b'i bolo.
5: Ok bon Mayi saganɔgɔ ne
1: yɛrɛ kɔni ko AES jamana o tɛ se ka segin CDAO kɔnɔ.
5: Mayi saganɔgɔ AES jamana ka segin CDAO kɔnɔ ba bɛ gɛlɛya parce que munna an b'a fɔ cogoya min na nin sɔrɔti ninnu non seulement o ye jamanadenw kun ta ka ban an bɛɛ jɛni bɛɛ bi ka bɔ CDAO Mayi CDAO komi n balimakɛ fɔ CDAO sariya bɛɛ sariya ɲɛnama mais CDAO minnu kɛra CDAO ɲɛfɛ.
1: Ousmane Kontawo a kɛra baara ye nɛgɛjuru y'an bila Ben Diabaté an bi segi ma i bɔra san ka lamɛnbaga filaw lamɛn an bi fɔlɔ Alaye Jakitera a sinsina o ka jamana ɲɛma ka dantigɛli ra a ye o min kɛ lajɛrɛ n yɛrɛ kɛnɛ kan i y'a ka dantigɛli bɛn cogo di
0: Bon, a ka dantigɛli kuma dɔw b'a la minnu ka ɲi mɛ kuma minnu bɛ yen n'a bɛ ka faga CEDEAO ma CEDEAO ma fɛn kɛ o n'u ko ko CEDEAO sariya sɔsɔ mɛ n'i ye Mali ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ sariya sunba ko de ko kudeta hali ko kudeta ka a man ɲi yafatigi ma fɛ bon ni e y'o sariya sɔsɔ e dun bɛ jamakulu wɛrɛ de fɛnɛ kɔnɔ i yɛrɛ ka jamana sariya y'o sɔsɔ maintenant i bɛna jamakulu min fɛnɛ kɔnɔ olu ko k'i ma ko non a sariya sɔsɔli ti bɛn jama bɛ jɛ ka mɔgɔ min ta k'o sigi an b'o de fɛ o de ka kan ka kɛ o de ka kan ka kɛ jamana wɛrɛ taabolo ye mɛ k'a fɔ ko CEDEAO bannen don sɔrasiw la non CEDEAO ma ban sɔrasi la dɛ CEDEAO banna coup d'état de la o y'a ka kuma fili yɔrɔ dɔ ye CEDEAO ban ma ban sɔrasiw la sɔrasi ye CEDEAO ye an kɔrɔ n'an dɔgɔnin n'an denw de bɛ CEDEAO la sɔrasiya la donc mɛ sɔrasi ka baara fɛnɛ b'a dan ma baara nin bɛɛ definina ka ban mɛ sɔrasi ka a CEDEAO banna fɛn min yɛrɛ la bɛɛ tɛ kelen k'u tɛ jɛn n'a ye o ye coup d'état de ka fanga bɔsi diyagoya la donc a ye o kuma komi ale yɛrɛ fanga bɔsi de donc o de y'a kɛ ale yɛrɛ suspanna o de y'a kɛ ale ye k'i banba nin kuma in kan n'u bɛ baga CEDEAO ma CEDEAO kelen b'a kɛ o Union Africaine filɛ o ye n'o ye Afrique yɛrɛ
1: jɛkuluba ye
0: mɛ u si t'o la o n'olu bɛ olu bɛ u gulon fɔlɔ k'a fɔ ko fo u ka
1: segin bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ
0: bon u ma fɛn fɔ o la o u bɛ baga CEDEAO de ma sinɔ u si kun t'o la o mɛntenan min don dɔrɔn u ka jɛ u ka segin kɔ de ale mamadi seginna kɔ nin ye sisan a ye election organise a ye fanga ta a ma segin kana CEDEAO kɔnɔ nin ye wa a ma segin kana Union Africaine kɔnɔ nin ye wa a ma ban wa
1: akato n bɛ segin ma an bi kuma di Siaka Daviri Dao ma ka bɔ Burkina Faso i danse.
6: Maye Sanogo n b'i fo ka da i ka cɛsiri ani i ka timinadiya kan n bɛ dugawu k'i ye ni ka dugawu ɲini fɛ fana.
1: Dugawu bi ala k'an bɛɛ ka dugawu minɛ.
6: I ko ko
1: CEDEAO bɔra ka don ni balo ta ka bila Sénégal jamanakuntigi kunna.
6: N y'o de fɔ
1: ni kɔnɔdimi an bɛɛ an
6: ko a ma kɛ kɔnɔdimi ye ɲɛdimi de don an bɛɛ ɲɛ b'a la donni don CEDEAO kɛni bɛ ka min sigi ka taa da ayiwa Basiru kunna. O kɛni bɛ k'u jɔ ka filɛ u yɛrɛ b'a lɔn ko a tɛ se donni min kɔrɔ nka u y'u tugu ka kɛ de mun kama kuma n'a kɔrɔ don n bɛna waranwara an lamɛnbaaw ka se k'a faamu Mayi n bɛna misali kelen ta nin ye ne ye waati kɛrɛn Fakiye kunna n bɛ baara kɛ ka d'a ma fo Faraki nka n sago ye fɛn min ye nka ala ni faya kosɔn n tɛ se ka kuma a b'o bɛɛ dumu k'an to yen nka ala nana kɛ sababu ayiwa a ye n bɔ ka bila n danna. Ne ye n ta kɛ n yɛrɛ ma sisan ka fɛn bɛɛ tulo lajɛlen sɔrɔ n yɛrɛ ye ka bɔ n yɛrɛ la a taara ka na ko n kana k'i kan tugun Mayi a filɛ a ka gɛlɛn dɛ
1: a ka gɛlɛn
6: i n'a fɔ
1: i ni ce Siaka Dao
6: i n'a fɔ ka misɛnnin
1: namu o zana faamuyara Siaka Dao bi a ye se jamanaw le ma a ka gɛlɛn o ka segin CEDEAO jamana kɔnɔ o yɔrɔ faamuyara Ben Diabaté an bɛ kuma di ma teliyara lamɛnbaga caman ye nin fɔ o ko ko doni balo taara ka di Basiru Diomaye Faye ma k'a tɛna s'a kɔrɔ.
0: Ee a bɛ se a kɔrɔ Mayi doni tɛ ko a bɛna sariya kuraw de sigi sariya san kelen dɔrɔn de don a san kelen kɔnɔna la a bɛ fɔ ka ani peresan jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna min kan a b'olu baaraw de kɛ a bɛ ni fɛn minnu bɔra la n'a ye AES jamanaw n'a n'u kumana fɛn minnu mana bɔ a la a b'a tɔw wele k'a ɲɛf'u ye an ye nin de fɔ mɛ k'a kɛ ko min de doni sugu min de don k'a fɔ a bɛna jamana CEDEAO créé kura de ye o fɛn tɛ a t'a empêché a ka jamana fɛnɛ baara la au contraire a bɛna tɔgɔba de d'a ma a bɛna jɔyɔrɔba de d'a ma ka a yan ka bonya kosɛbɛ a fɛn kɔnɔ.
1: I ni ce Ben Diabaté politique ko dɔnbaga ka bɔ Pennsylvanie États-Unis jamana na i y'an ka wele jaabi a diyara n ye. K'an bɛn ni ne bɛ dansigi fana bi ka kɛnɛ ra i n'a fɔ dɔgɔkun daminɛ kabini kunun san ntɛnɛndon Aji Jan bi Musa Cam ne y'a bilasira nɛgɛ karafe ra ka se ka bi kɛnɛ sigi ni aw ye aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ka bɔlɔlɔ siraw bilalen bɛɛ aw tɔgɔ ra ma Tomi RFI Tomi FR aw bɛ se ka segin k'an lamɛn ye ani an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini babu kura kan yann'o cɛ ne b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar o ka ɲɛ kelen de be Nouakchott aw dans ce RFI mandekan sanfɛ. Mauritani jamana kɔnɔ dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani 44 tunna kɔgɔji sanfɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ACRD ni kumakanw fɔ bi tarata mɔgɔ 38 ni sera ka lakisi. Mauritani kɛrɛfɛ Senegal jamana kɔnɔ ni wagati la hakilinaw tɛ kelen ye jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka latigɛ la ka Macky Sall ka ONU cɛboya kɔkɔrɔma don. An be o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ Nigeria o yɔrɔ min na jatigɛ walekulu ɲɛmɔgɔ fila ɲangila kunu ni si kaso ye. Aw danse kokura dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani 44 de tununa kɔgɔji la kabini dɔgɔkun tɛmɛlen a ko kɛla Mauritani kɔgɔji gɛrɛfɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min be mɔgɔfolenw dɛmɛ ACRD o kunnafoniya lase bi tarata. U ka fɔla kunu in kun bɔla Buffalo Gambi jamana na k'a kunda Espagne kan nga a bɔla o sira kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ Atlantiko kɔgɔji kan ni ka kile 25 ɲɔgɔnna kɛ ye. Jɛnɛba baro ɲini kile jue kalo yi kile 18 de la Mauritanie kɔgɔji kan surasiw sela ka dɛmɛ don kunu in kɔnɔ mɔgɔw ma.
1: O yɛrɛ dɔ ziye mɔgɔ 38 de sera ka lakisi ACR ka fɔra u tɔw tununen don ji kɔnɔ halisa. Mɔgɔ lakisilen nunu ka seereyaw la u mɔgɔ 160 de tun be kuru in kɔnɔ nka jatɛw la u mɔgɔ 234 tun don minw sera ka lakisi. U cɛma senegale 22 gambiyɛn 7 ani giniyɛn 8 u yɛrɛ ka seereyaw la kuru in motɛri de fɔlɔla ka tiyɛ n'u ye a taji ka sɔrɔ ka ban ko ji de y'u labɔ u ka sira kan ni ka taga n'u ye Atlantik ka kɔgɔji sanfɛ. U k'u ye tile 25 de kɛ o ji sanfɛ ka sɔrɔ ka se Nouadhibou Mauritani kɔgɔji gɛrɛfɛ. Mauritani kɔgɔji kan surasiw ka ɲɛma ka fɔra mɔnikɛlaw de bɔra u kan ni ka dɛmɛ ɲini. A b'a fara kan k'u lakisi waati de la kuru in jigila ji jukɔrɔnin dɔw ye a ko ɲininiw be senna halisa. ACR ka kuma lasela ka fɔra ka Atlantik kɔgɔji sira ta ka Erɔpu magɛn o ye faratikoba de ye sira janya kɔgɔji gɛlɛya mɔgɔ cayali kurun kan ani dɛmɛ sɔrɔko gɛlɛya o bɛɛ de be sira in farati bonya nka nin kurun kasara nunu b'a yira ko halisa dogodogo tunga tagalaw be sira in ta. Jue kalo in tile 14 na tile 18 cɛ dogodogo tunga tagala 387 de lakisira a Nouadhibou. ACR ka jate lazi
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na. Côte d'Ivoire fanga sina politiki tɔn PDCI tɔnden 6 labilala kunu ka bɔ kaso la ni kuya kalo 9 ɲɔgɔn ye u be kaso la o ka lafasalikɛla den ni kunnafoni laseli kɛ Facebook sanfɛ. Politiki ko kuma halisa kile 3 a ka tagama kɔfɛ Dakar Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall laban y'a ka jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ a ka ONU cɛboya kɔkɔrɔma doli la a laselikɛla kunu kɔkanko minisiriso de fɛ nka ni wagati la hakilinaw tɛ kelen ye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka ni latigɛ na la Laisha Dukure.
2: O dozie Musa So ko Senegal ka dɛmɛ bena danfarakɛ Macky Sall ni cɛbɔ tɔw cɛ. Ale ye politiki tɔn APR mɔgɔ de ye an ye min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a ko Senegal ye a ka kɛta de kɛ tan Macky Sall kɔkɔrɔma donnin ko la ONU ɲɛmɔgɔya ɲinili la. A b'a da kan ko nin bena Macky Sall ka cɛbɔya sɛbɛn sinsin kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛbɔ tɔw ta kan minnu kɔkɔrɔma donnin tɛ u ka jamana fɛ. Wa Musa So ko nin be Senegal ka kelenya de yira nga ni APR mɔgɔw wasalen do ne ni kibaruya ye Macky Sall ka fanga waati kasaratɔw ani Pastef mɔgɔw hakilina wɛrɛ bɛ olu la a ko kan. An ye Pastef wele ka dɛsɛ walasa ka u fɛla dɔn nka an ma se ka jaabi fosi sɔrɔ u da. Basiru Diomaye Faye ka dɛmɛko fɔli Macky Sall ka cɛbɔya sɛbɛn kɔkɔrɔma donnin ko la a ka fanga waati kasaratɔw olu ko k'a ko man kan fewu. U ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Babacar Seyi ko ko dimi ne bɛ u kan halisa wa ko jamanakuntigi ka ni latigɛ in balila u la fana kosɛbɛ. Kabi Macky Sall kun ye a kan bɔ ONU ɲɛmɔgɔya yi nɔfɛ marisi kalo tɛmɛnen Senegal kun banna ka kɔkɔrɔma don sabula k'a ko bunyama da a kɔrɔ. O ko in bɛɛ de kɔsa Macky Sall taamana kɛrɛnkɛrɛnnenyala ka se Basiru Diomaye Faye ma nin ye o tile 4 ɲɔgɔn ye. O de laban kɛra jamana ka dɛmɛ dili ye jamanakuntigi kɔrɔ in ma i n'a fɔ jamana kɔkanko minisiriso ye a lase togoya min na surɔ. Ziye u cɛbɔ 4 de be jɔyɔrɔ in nɔfɛ fo janvier kalo nata de sa ONU ɲɛmɔgɔ kura bena sugandi ka Antonio Guterres nɔrɔ bila.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an be to politiki ko kɛnɛ kan halisa. Gabon jamanakuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema ka kile 3 tagama be ka taa ɲɛ Faransi jamana kɔnɔ. A y'o dabɔ kunu tɛnɛdon de la ani Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn ye kunu o ka kumaɲɔgɔnyaw sinsinna sɔrɔ ko baraɲɔgɔnyaw kan ani babu wɛrɛw.
3: RFI
0: Mali ni Maroka baranyoya kulu Grand Commission Mixte tako nanina barobe dabobi Bamako barobe kunche jwe kalo kile mungani nani natala kumanyoya obna nyeshin babu chamama odoye keneyako jagoko ani en lakanakwe Mali jamana kuna alisa siria ubajirako kwa kuru dugude ndo ubeku sigerob la katara ukalfa famrefe jamana chamanchana fana osoro la jini mjatike wale kuluka binkani dodeko doko kumfranche temelena kwa kuru surasi daga kan ani jatike wale kulika kankari madao kaundeko kanyeshin dugude uma mbao ukelendo ka dugude unjalaki kubeka surasi udugu anka ni siri lame
3: Bingawolo mwaka kumingira ni ingi feno kwa kuru. Beba jili mba kala magafo, ninte afshi ya fole kuma. Bela jili leo mina bi, anga dugu kani kwa kuru ye. Doku mkondite magafo, dungite magafo, taji nga bianga. Hala ni anga findiki minumbe ulu barakala. Kumwa kuma bingani bebali. Akilefelina, ama ado minkera usiraka du, kilefelina kadu, anga dugu kono. Yanu kadu kuro ye, anga antenu mbe, chinga kurali ni maliteli. Udu nifana, hale ya kia hasil maudu. Sokono ayi moko bo konna na ulu yara dina mo nofe o dine mo nofe ayi moko bere den ko amba de tin o dine ko de dore mo nofe o mali fin di wuri na o konna na ayi ndu do fana fe o bele de len ka bo o du do ngoni bele de yara ina andoron ni ko bi ko awru gon do ko na fa du de mbi a asige bena o du do ngoni bele de len bora o mo ni ka fa du so mo do re bital la bi
0: ni kuye kwa kuru dugude doka siria uye anya kumakanke ni chukula aereka lakana kusun jien tomba unu nyamuko kachidi nkrenkreni sila kuno nijero fabala nyongye do hukumu kuno ni tunatimefunga nyamuko general Abdurrahman Chaniye kumakela unu ni farafina klibianfan aniselka baranyo ya uka nijero ko unu chidi nbina asimfa kasi sida u jamuna ukono ani ayeso jamuna tofanana nijeria jatika wale kulu nyamuko fla nyangila kuno ndisi kasoye ujala kileno bingani wale wala kalando njagu ya mleli ane wale jugu chama wero no mleli kumbisa banifla debu kunkan ujola ube kunkoro maimuna azerbo ni kiri mbi jate kiri ba folo chema Nigeria jateka wale kulu nyamuko jala kilembe umina
4: Jati zye kone mwa jala kilin flan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kan o nyamogo doye Mahmouda Muhammad Osman ni alako donilo ni Abu Baratoye ani Mahmouda al Nigeria nu ba wele Malam Mahmouda ansaru keleke flan nu nyangira ni sikasoye ani samugan kaso nyangili fana u jala kilin o dudu njago ya mnelila Nigeria kenka ni atlibian fana binkani walo nkeli ni marama feunye an dugu jukoro nafulu la barali sari ya soso kono nafulu minutu mana soro o binkanu simfe chef flan notumbi o musaka uta kajatika wale mbara ukokoroman doni aye Nigeria jamana nyamuwa soka fola na soroko Mahmouda Muhammada Osman tumbi kakajala kikando ososo uflabe labana kuka nom nelikun la kodon kiti keneka nkunu Nigeria kuna fondiso da uka la selula tika dara ni kelekele chef flan nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria surasuka lakana fere do simfe uka jekulu ansarumi sigira senka samba flani tan anifla nyani wakake akmi bulufara doye jekulun toro tunko folembe fana Nigeria mna bo fe kalanden do jaguya nelila oyo marakono mekalo temeni ani kasola dendo fana la blali samba flani mugani fla kuja marakono Abuja masuryanazi
0: iniche ni nyafali nono bela jelena moye norian kono iran yaka mutilu klogria kanyeshi etazuni ka dagoma munube moye norian guna wa fratibi kelenkana warakase merrojo kojika farkulu nyana jek barola Coupe du monde kofe FIFA ka jati e kurou dala kenekan joro flobe Espagne de boulo 600 FIFA ka jati wala Argentine nana joro flanala France be joro samanala Angleterre be joro naninala tulantan kulu tan folola Farafina tulantan kulu kelende be oyé Maroko tulantan kulu de olube joro woronala okroba jira ko nyetaka be kasro Maroko tulantana bo niya jati mnesan bafla ni mwani kelen wati Maroko be joro mwani segina de la o konsela na joro tankelena la samba flani mungani fla coupe du monde kofe o senfe o kuye demi final o srasoro o yere kunya sinko flo ye frafina tolanta kulu do kase o yoro la 600 o be joro worona la o ye konkorota ani nyetra ye marokani e frafina ma ka vermi ye coupe du monde nyana make be joro biworoni nanina de la gana be joro biworoni durna la rd congo be joro binani kilnala onni che amla melila Nono de kwen ambloka la se oma ou kanata rosi kuna fonou betanye RFI manikan san fe. sangatan dala nega kanye tan flakan mande dugula maimuna sanwe danse
5: ziani chi
0: munde be dakuna
5: dakuna mi kuma senegal jamana kuntigi sugandira cede yawo nyamaya
0: tanaye
5: sansa
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
5: awni tletri la mebra majgiya ka foko basifo city awrani wagatina aw danse aw ka keneka Senegal jamana kuntigi Basirou Diomaye Faye sugandira ka kesedeo ton nyemoyi o kera ton ka la yere sinfe o min to be sina din kalun tletan ani chegi ani atletan ani konontan ablara sera leon ka julius madabio nora aka dantigali folora Basirou Diomaye Faye kwa ka sarati bina sinsi jekulen jamana ka ni wagati ngbele ya bodi kan yasa ka se ko la nyana bo ina fo la kanda ko politiki ko gbele ya soroko ani cdo yere ka baraketao tumami na fanami burkina faso mali ani niger kafara oluyo ko di san jekulen yala au fe kesriba gmanlobika cdo nyemakura imakono au ye niga jurusira konkon plus 221 76 644 12 79 anye kisama ben dab jabate makabo États-Unis Pennsylvanie kerenkeren yara politikiko dombagalo abina ukanyi ningalu jabi negaliko kuma na ambita kanka sedu sise kwa bifara famiali soro fandora ambalame
8: Panka me kaibena gaji kudo nyina bo shire o jamna lukuno o gaji me ori na temena jamna o lukan abena munafa jamla shi jamna o na kono dinmo shire o jamna jman jman bena do soro gaji uro abena timi jamna jamna jmaluka ni o jamna kono del na nafa bo fu kwa shi marabalu irema inka nyinga le di tanti mai o ko fe ambe do babu kono tanti mai shire o la nyoyi ni anda fungu tono di surala ala da gaji ku ma fulo ya tono do di tanti mai ku kono ku jenne bi fola cdo la chini mole ka cdo ta ka ke kumine tanti mai ole te ka famu paske do ka cdo ta ka cdo ke je ku di meni na ka na fo kumi ala uli ne kro ku ka kle ba bi mi ka ku ka ke no cdo mala uli ka ma folo cdo kri la kumi ko son folo ole ke ni sani fere ani don ka bo ani nyonga don tanti mai ni ko namuri ka ani wa namuri la fani ka woni namuri ka mute minana afa uli kumakleni ulte kumakleni di don anu kwa nife sidea u jamana lu alidisi ala uli ni kungle mingama ne sani fere na anyo na uli umunafa ni se nyama jamana kuno lele ya munafa soro na uta ali na mrabalu anafa baire jamana kuno lele jireleka sani fere tabulu matanti mai
5: nyafo yuchoka mina ben jabate ala soro nega jirura ini yantuma
9: ba ni yantuma mai
5: nka ni basi tira
9: ba
5: mbashi tawon reto ayi reto inike yanga wele jabiya jaranye ibise kam fo sedu sise
9: bon mese kam bien fo alile biye gazi kuni gazi kuni ndamne na jirani maroc de fait et puis
5: samba flan tanworo
9: tanworo donc lu de ma utamine maintenant si ça na na yika fo jamana chama ndini no nuru sendunala abeu seu jamana kono tuma paske abisi kukwa kwa nkuni uka gazi ku gazi ambe gazi mwe katukike abisi kuchama nora paske abe nake sababu kune iritika upe shalbon ku upe nora toni gazi buru bena jilino nake sababu kune abe teme tuku tuku fe ka upebe nafasoro atukun muna donko proje mindu para mito para pilipili tu para faka bunko sebe para na usa cedeo jamana uma kosebe ali ais jamana ufune apena usa upema menda kum para nyere bila dam ne fo 2028 samba mwani shingi apta banfu samba bam wani pisa bani kile nila odla apese kata na fa upena kumase kapori tamine kana abu upela kana fukata na ye Europe jamana uka bebe gazi kuna batuwa sisa tongu femi ndu apena usaya afiki jamana u situ sede au jamana uma kusebe rete enda mie sede au ka sede au ilfeni mampadi afiki kono asi afrika ungu kuka afiki ke jamana klinye tongu ka afiki ke jamana klinye uku ufolopo puka nga ke jamana klinye au mulu mbe fandilun fe au ka fara ngon ga folo maintenant ulu ka fara ngon ga sidia u di siraka ke ni siraka fara ngon wa o se beta tmato beka e si sidia u di kono di ba u ni pasporo klungla u beka kidro u beka beka iska saba klungla betu ni ngon che o an betu ni ngon che je mala kono tu betu ni ngon che Et donc, au lieu de la CDA ou Trotien, tout le monde fout. Sinon, l'organisation, c'est un peu de temps, il y a des gens qui ont fait un glami. Donc, dans la ligne,
5: il y a des gens qui ont fait un glami.
10: Mo bela jile fo ame jabati fo famiriki
5: atlobira eko basiru jomay fay kan ka kesri folo seda o soro kolira
10: kosobe ni sira wera gese un jete me ba soro soro ka bwala kosobe do na ma ka fo basiru jomay fay nana do ne bula ka ga nyi sin soro kodima e kuma kuma be sina soro ko balia de ni soro kira ka ba iba e ka fo kuma mi sem sem nu me sina la kana balia wo kata ko roma abebe no ya ni era puta ka laje aero pusizira feminga o sorodi donc era pour ka sorodi kera sawu ka ku chama sabatu ka jamana kono donc no ni ko nga jetila basu du wifi ka ngi nyesi soroku inima ina fo kren kren na uda sira gaji ko mi masa ne era ku me ajara ne ko sobe sabu kada ga ni gaji sira ka boka ci era abe era pour ni farafina kala ni kona abe sira wo yere da makala ni kona donc ni mo ko kala ni kona dron ibai ka fo fenja wo abe no ya kwa donc ni ko ni bulu juma fai ka la fenja man de crefe ki nyesi sira wo soroku ma ni sira usoro ku ngene bora abebe ngene bo me ni sorota yoro yoro dunga kwati kele ka chai kuma chama ni bo kono bo nuko ni mulu juma fa ga sangili aki nyesho makusube no kara kuto bebe no kwa anu ngaje tiwe don amba fukusube aka nyimwa yana ka fwala ka kunche kunma dama
5: ini che ka bo kai abdullahi karabana ben jabati mi segima youtube ayeso jamana okumara sisa burkina faso mali ani niger abwakar golfa ka bo mali la akabi fa fam ya baw la gerin kené kan dasera oluf jakulu ima la ngini ka sultan nya feni surunando ye alibi yasa kafle jamana nunu be sega segi toy kono chogo yamina abwakar golfa kwatil aletika min fam ya munasede obika ninja ku IOS jamana oka sigi ton yikono yala anafa juma lubi IOS jamana ora
9: bon ajafa anafa be IOS jamana ora kakatene seda u jamana toba paske niye ajatimine sisa maliflu ye aleka portabulu kogitabulu Niger beti Burkina beti don uka fombe uka minombe po fomfa bebe po seda u jamana dika koni nu seda u be nyokonfe jamana kono diun avec la feu ma parce que mena mon bedu atena na bedu na ko chien fla ka foku iga mirando na Côte d'Ivoire il veut faire ça là il clair na mala tu ni doit ne faire ça là donc son plus belle o jamana kono ko sewe donc si da ou ka foka sigina parce que jamana kono diun ka la fiar du ni mali ni Burkina ni Niger ka la fiar du ka pou infini kele mon mesina ni ulu tesele no kele nkoro donc ni sidia u nu mafra na sidia u kono upeka jika kele nge nyongo fe kele nila bambe na urakata kasu ube di mo ambe ka ye kele mbe ka kuo ambe ka na uchamona nu fina kono
5: bine togo
9: donc nu mafra nyongo wala nu mafra nyongo ka ese ka kele nu mpeke nyongo fe ani ali kweka soro kukuma mifo pour que angase ka kele nye war min fene sefa min fene fruyi sefa kan ka yelema kamake eko ye je crois eko ni mafu
5: ekolo
9: kana bala kana jamana be jamana sire wo jamana be kono nana donc oui pour que para un ye fu ampeka je ka ambro di nyoma ka para ke nyon fe mais sura si nunu aka kele nko sura si nunu bala so ma sire ou yena mati parce que solasi ninnu tɛ fɛ ka fanga bila
5: oui.
9: Donc fanga kurunin b'u bolo u ye jamana kɔnɔdenw bɛ hakili tiɲɛ ka kɛ komi CDAO de man ɲi komi defu bɛ CDAO la ka sɔrɔ defu tɛ CDAO la defu b'u de la olu ka jamana yɛrɛ sariya fɔlɔ o ta k'o da duguma k'o lafili ka bɔ
5: yen
9: ka jamanaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko de taw man ɲi
5: i ni cɛ Bɛn an b'i segin ma sɔɔni Ismaila Sidibe ni yan tuma
11: Alhamdulillah masse mana sanawo min fɔ kosɛbɛ ka RFI baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo
5: foli diyara n ye e ko cɛsiri ba fɔlɔ min ka kan ka kɛ o le ye ka taa ni ka segin nɔgɔya CDAO jamanadenw fɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Bɛn Jabate tun b'a fɔra n ye cogoya
11: min voilà n'a sera ka o kɛ o tun bi diya an ye kosɛbɛ taga ni segin ye o kaw nɔgɔya ka sɔrɔ ni bɔra tan i bi donna AES jamanaw na i bi don nɔgɔyara don ni fɛ ka don CDAO jamanaw fana kɔnɔ i bɛ se ka don nɔgɔya la ka sɔrɔ a ma gɛlɛya don o tɛmɛnin kɔfɛ fana ka se ka n'a sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni AES cɛ don a sera ka fɔ ka bɛn kɛ CDAO ni AES sera ka bɛn don minɛnw minnu bɛna port la u bɛna nɔgɔya la bon n'a ɲɔgɔnna ani dumuniw minnu bɛ AES ye a ka dumuni caman bali ni kana CDAO jamana ninnu kɔnɔ yan. Don n'o sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ dumuni ninnu ka don ani fɛgɛw wala ale bɛɛ ye baaraba dɔlen
5: ye n'a sera ka bɛn kɛ n b'a lɔn ko filakɛ tun tɛna kuma ka ban n'a ma bagan kuma fɔ.
11: Wala o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'a sera ka fɔ ka bɛn kɛ o ni AES cɛ a sera ka AES don CDAO kɔnɔ o ye a ye baaraba kɛ o la.
5: I ni ce wa hakilina na.
11: An bɛ min ɲini a fɛ ala ka. An bɛ min ɲini a fɛ ala k'a ka fanga ɲɛ a bolo.
5: Amina yarabi. I ni ce Ismaila Sidibe ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na. An bɛ kɔsegin Laginɛ Alayi a bɛ di filacɛ dɔ taara dɔ wɛrɛ nana.
12: Ok Mayi taga ni segin banna.
5: Kɔni baasi t'ira.
12: Baasi foyi t'ala an yɛrɛ t'a la n ye n balimakɛ fo la.
5: A tulo b'i la e ko e bɛ tugu Laginɛ jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya ka kumakan kɔ a ye dantigɛli min kɛ lajɛrɛ in senfɛ Sierra Leone jamana na ka kɔrɔfɔli dɔɔni ta ka CDAO sɛgɛrɛ naamu.
12: Voilà sisan nɔ général kɛlɛtigi kumara kuma min kan ni CDAO ka se baara la ten parce que ale ma a hakili fɔ a ka CDAO yɛrɛ sariya de fɔ mais Mayi fɛn o fɛn. Ni a baarala a sariya la Mayi fɛnw tɛ tiɲɛ i kɔnɔ an n'a mɔgɔba mɛn tɛmɛ ni Mayi mɔgɔ min fɔlɔfɔlɔ ka mansaya kɛ jamana min kɔnɔ hali mɔgɔ min ye mansaya la bi a ka gɛlɛn mansakɛ ye sariya jugu sɛbɛ k'a di jamana ma ensemble le dela ka sariya sɛbɛ dibite mɔgɔ birika walima mɔgɔ kɛmɛ irika wolu le dela ka jamana sariya sɛbɛ u tɛ se juguman sɛbɛ la u ye ka sariya mɛn sɛbɛ hali n'a kɛra dɛkulu sariya de sariyaw le ka kan ka bonya CDAO sariya bɛɛ ye sariya ɲuman. Ko ka julaya la nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ taga ni segi la nɔgɔya ka jamana ye yiriwa jamana ye hɛrɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn la jamana dɔ bɛ yala o waleya ɲumanba le de bon ni bolofara gbɛrɛ nana don don a kɔnɔ kɔn na o ye kɔlamɔgɔ min le kɛra ale ka kan k'i kɔsigi mɔgɔba min ka CDAO ladan wuli k'a mɛn sɛbɛ a ye baara kɛ o la ni CDAO fana ni Basiru min sigira kunna bi a y'a lɔn ko CDAO ye tɔn bonyalenba le de ye tɔnba le fana. An t'a fɛ ka kuma mɛn mɛ o le ye in'a fɔ bibi nɔ furuku furuku ye yɔrɔ caman nɔ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛli ka ɲi an y'o mɛnna tɔn de bolo tɔn dɔli di tɔn dɔli kɔrɔmatigɛ hali jamana ɲɛmɔgɔ di ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ o bɛna kɛ jamana caman tagabolo la an t'a fɛ k'o le mɛn CDAO ɲɛmɔgɔ la Basiri nana a fɔra mɔgɔ min kɔ o tɛmɛnen ɲɛmɛ ma a ye fɔ ten a ye duniya tɔn bɛɛ bonya. A ye duniya jamana bɛɛ bonya a ye duniya jamana bɛɛ fɛnɛ wele ka na CDAO jamana nin madɛmɛ a ye duniya tɔn bɛɛ fɛnɛ bɛɛ wele ka CDAO tɔn dɛmɛ ka CDAO den min y'a sen kan min ni y'a wayasi la wisa wudi bonya sɔrɔ duniya ɲɛfɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i kɛra fan o fan a ye lɔn ko CDAO tɔn den ne mɛni bonya ye lan kan an y'a na tɔgɔma kɛ hɛrɛ ani dusutuma
5: kɔnɔ
12: Basiri ye bɔ o siyari kɔnɔ de an ma o le lɔgɔ y'a la.
5: Ala ye jakite i ni ce an bi Usman Kontawo bisimila ka bɔ Bobo Julaso a bɛ cogo di.
13: Alhamdulilayi Mayi saganɔgɔ saganɔgɔ basi foyi tɛ n b'a la tanu.
5: Nse Kontawo.
13: Naamu.
5: Kuma b'i bolo.
13: Ok bon Mayi saganɔgɔ ne
5: ko ko ko AES jamana o tɛ se ka segin CDAO kɔnɔ.
13: Mayi saganɔgɔ AES jamana ka segin CDAO kɔnɔ ba bɛ gɛlɛya parce que munna an b'a fɔ cogoya min na nin sɔrɔti ninnu non seulement o ye jamanadenw kun ta ka ban an bɛɛ jɛni bɛɛ bi ka bɔ CDAO man ɲi CDAO komi n balimakɛ fɔ CDAO sariya bɛɛ sariya ɲɛnama mais CDAO minnu kɛra CDAO ɲɛ.
5: Usman Kontawo a kɛra baara ye nɛgɛjuru y'an bila Bɛn Jabate an bi Segima, Ibora Sangala Mebara Flo Lame, Ambi follow Alaja Kitera, Asinsina, Oka Jamana Yemaka Dantikelira, Ayo Minke La Yere Nyere Keneka, Yaka Dantikelin Ben Chukudi.
9: Bon, à cas d'entrée, comment on la monocane, mais comment on paye la bête à procéder au ma, c'est bien au ma fin de l'eau. Nous considérons au chariat ce soir. Mais, il y a malita calage, malire chariat son pas pour les coups d'état, allez, coups d'état, ka à mani, y'a faté qui m'a fait. Bon, ni e au chariat ce soir. Et de mettre ma couleur de fenecono. Et il y a qu'à jamana chariat, y'a ce soir. Maintenant, il y a qu'à ma couleur de fenecono. Uluko kuima kuno asheria sheria sosoliti ben jama be jeka mwaminta kusi ambu dife udi kanga ke jamana were taburoi mekafuku sheria ubanendo surasula no sheria umabansu kasilade sheria ubana kuditatula kuyaka kumafili yoronoi sheria ubama bansu kasula surasuli sheria ui ankoro na ndokoni na anti undite sheria ula surasi ala donc me surasika bara fene batama bara ni be defini na ka ba be surasika a sera u bana femire la tetiklo kute jenai ku ikudita de ka fran boshi tagwala donc ali kuma kuma le re fran boshi di donc o de ake ale re suspana o de ake ale ki bamba ni kuma nga ni be ba sida u ma sida u klima ke u in african flu no african re je
5: e
9: Ulube Uglonfolo.
5: Yatika.
9: Kafokufu Ufu Uka
5: Sigin Beja Fanga.
9: Ah, well, Umafan Folo. Ube Brasilia Odema. Sila Usikun Tolo. Medina, Mintudron, Uka Je, Uka Sigin Kodi. Ale Mamadi Signa Koni Sisa. Aye election organize. Aye Fangata. Ama singa na Sira Okononia. Ama singa na Ino African Kononia. Ama Pama.
5: Ekato, mbe segima, ambi kumadi siaka daviri dauma, kabo bukina faso idanse?
14: Maye sana kumbi ufuoka daika chesi anika timina diaka, midua ukiye ni kaduwa unine fefana?
5: Duga ubi, alaka ambeka duga umne. Iko sede yao bora kaduni balo takabla Senegal jamana kuntiki kuna?
14: Nyo defo ni
5: ekonodimi ambe
14: ngo amake kono dimi nyadimi de do ambe nyabara dunindo sedia okenbe ka minsiri kata da aiwa basiru kuna okenbe ku doka fle uire ba longo atise duni minkoro nga uyu tuku ka kere mukama kuma na akrodo mina worora anla memba
5: ukatika
14: mai mina misari kilintanie o ne yuwati ken fakie kuna mbibarke ka da mafufraki nga nsaku ye femi nga ala ne faya ko so ntise ka kuma abu obedum kantoi nga ala na nake sababu aiwa ayimbo ka blandana o ni nta ken yere masita ka fin betlo jini soro nyere ka bon yere la atala kana kunga na ki kantu mai afle akagelende
5: akagele
14: inafo
5: ini jeze akata
14: inafo ka miseni namu
5: oza na famyera akata ubi ayese jamana ulima akagelo kasigi sede o jamana kona o yero famyera ben jabate ami kuma dima teliara la me baga chama info okoko doni balu taraka di basiru jomai faima kwa tina sakoro
9: ee abe sakoro mai doni nte ku abena sheria kura ude si unye kia sheria sankilen drone do sankilen kona la abe foka ani prezan jamana nyemoko pena minka abulu para ude ke abe ni femu nubora la nai aesi jamana u nanu kumana femu nubora kwa la watu uwele kanyefu ya nye nilifo mekake kumindi doni siku mindi do kafo abena jamana sidea u créé au croix de au fente ata empêcher aka jamana fene balala au contraire abena ton pas de dama abena joro pas de dama ka a yanga buya kosebe ato ikono
5: niniche ben jamati politique ko domba kabo Pennsylvania États-Unis jamana na yanga wele javia diarani
9: ba
5: kambe nine evidence ki fana bika kenera ina for dokun damne kabini kunusa ndene don agijan bi musa cham ne ya lasra nege karafira khasika bi kenesi ni awi awni che okotma be timina ndiera anga bololo siro bla limbe autora ma tumi rfi tumi fe obse khasiki kan la meyi ani anga bololo kuma yoro be sanfe ame yoron soro sini babukura kan yanoche ne ba foka uye jantu awyerera

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 10:00 Dakar o kaɲɛ kelen de bɛ Nouakchott aw dans ces RFI manikan sanfɛ.
1: Vie connaît.
0: Mauritanie jamana kono dogodogo tunga tagala kemɛ ani binani nani tunna kɔgɔji sanfɛ dɔgɔkun tɛmɛlen ACRD ni kumakanw fɔ bi tarata mɔgɔ 38 ni sera ka lakisi. Mauritanie kɛrɛfɛ Senegal jamana kɔnɔ ni wagati la hakilinaw tɛ kelen ye jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka latigɛ la ka Macky Sall ka ONU cɛbɔya kɔkɔrɔma don. An be o de kɔ an be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ Nigeria o yɔrɔ min na jatigɛ walekulu ɲɛmɔgɔ fila ɲangila kunu ni si kaso ye. Aw danse kokura dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani binani nani de tunna kɔgɔji la kabini dɔgɔkun tɛmɛlen a ko kɛla Mauritani kɔgɔji gɛrɛfɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min be mɔgɔfolenw dɛmɛ ACRD o kunnafoniya lase bi tarata. U ka fɔla kunu kun bɔla Buffalo Gambi jamana na ka kunda Espaɲe kan nga a bɔla o sira kan ka taa yɛrɛ sɔrɔ Atlantikɛ kɔgɔji kan ni ka kile 25 ɲɔgɔnna kɛ ye. Jɛnɛba baro ini kile jouer kaloy kle tan chege de la Mauritanie ko djikan surasu selaka demedo kurin kono mogoma
2: o ene dosie mogo bisaba ani chege de selaka lakisi acher ka fora o to tunene do djikono halisa mogo lakisi le nunu ka sire wala o mogo kemeni bioro de tumbe kurin kono nga jate wala o mogo keme flani bisaba ni nani tundo minu selaka lakisi o chema senegalais mogo ani fla gambien wolon fla ani guinien chege wira ka sire wala kurin moteri de folola katie ye a taji ka soro ka ban ko ji de wu labo u ka sira ka ni ka taga n'u ye Atlantika kɔgɔ ji sanfɛ u k'u ye tile 25 de kɛ o ji sanfɛ ka sɔrɔ ka se Nouadhibou Mauritanie kɔgɔji gɛrɛfɛ. Mauritanie kɔgɔji kan surasuw ka ɲɛma ka fɔra mɔnikɛlaw de bɔra u kan ni ka dɛmɛ ɲini a b'a fara kan k'u lakisi waati de la kurun jigila ji jukɔrɔ ni dɔw ye a ko ɲininiw be senna halisa. Asher ka kuma lasela ka fɔra ka Atlantik kɔgɔji sira ta ka Erɔpe magɛn o ye faratikoba de ye sira janya kɔgɔji gɛlɛyaw mɔgɔw cayali kurun kan ani dɛmɛ sɔrɔko gɛlɛya o bɛɛ de be sira ɲi farati bonya nga nin kurun kasara nunu b'a yira ko halisa dogodogo tunga tagalaw be sira ɲi ta jue kalo ɲi tile 14 na tile 18 cɛ dogodogo tunga tagala 138 de lakisira a Nouadhibou. Asher ka jate lase
0: i ni ce ni ɲɛfali nunu n bɛɛ lajɛlen na Côte d'Ivoire fanga sina politiki tɔn PDCI tɔnden 6 labilala kunu ka bɔ kaso la ne kuya kalo 9 ɲɔgɔn ye u be kaso la o ka lafasalikɛla de ni kunnafoni laseli kɛ Facebook sanfɛ. Politiki ko kuma halisa kile 3 a ka tagama kɔfɛ Dakar Senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall laban y'a ka jamana ka dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ a ka ONU cɛbɔya kɔkɔrɔma doli la a laselikɛla kunu kɔkanko minisiriso de fɛ nga ni wagati la hakilinaw tɛ kelen ye jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka ni latigɛ na Lalaisha Dukure.
3: O dosie Moussa Sow ko Senegal ka dɛmɛ bena danfara kɛ Macky Sall ni cɛbɔ tɔw cɛ ale ye politiki tɔn APR mɔgɔ de ye an ye min sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a ko Senegal ye a ka kɛta de kɛ tan Macky Sall kɔkɔrɔma doninko la ONU ɲɛmɔgɔya ɲinili la a b'a da kan ko nin bena Macky Sall ka cɛbɔya sɛbɛn sinsin kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛbɔ tɔw ta kan minnu kɔkɔrɔma donin tɛ u ka jamana fɛ wa Moussa Sow ko nin be Senegal ka kelenya de yira nga ni APR mɔgɔw wasalen do ne ni kibaruya ye Macky Sall ka fanga waati kasaratɔw ani Pastef mɔgɔw hakilina wɛrɛ bɛ olu la a ko kan an ye Pastef wele ka dɛsɛ walasa ka u fɛ ladɔn nga an ma se ka jaabi fosi sɔrɔ u da. Basiru Diomaye Faye ka dɛmɛko fɔli Macky Sall ka cɛbɔya sɛbɛn kɔkɔrɔma doninko la a k'a fanga waati kasaratɔw olu ko k'a ko man kan fewu u ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ Babacar Seyi ko ko dimi ne be u kan halisa wa ko jamana kuntigi ka ni latigɛ in balila u la fana kosɛbɛ. Kabi Macky Sall kun ye a kan bɔ ONU ɲɛmɔgɔya ye nɔfɛ marisi kalo tɛmɛnen Senegal kun banna ka kɔkɔrɔma don sabula k'a ko bonyama da a kɔrɔ o ko in bɛɛ de kɔsa Macky Sall taamana kɛrɛnkɛrɛnnenyala ka se Basiru Diomaye Faye ma nin ye o kile 4 ɲɔgɔn ye o de laban kɛra jamana ka dɛmɛ dili ye jamana kuntigi kɔrɔ in ma i n'a fɔ jamana kɔkanko minisiriso ye a lase togoya min na surɔ. Ziye u cɛbɔ 4 de be jɔyɔrɔ yi nɔfɛ fo janvier kalo nata de sa o ni ɲɛmɔgɔ kura bena sugandi ka Antonio Guterres nɔrɔ bila.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na an be to politiki ko kɛnɛ kan halisa Gabon jamana kuntigi Brice Clotaire Oligui Nguema ka kile 3 tagama be ka taa ɲɛ Faransi jamana kɔnɔ a y'o dabɔ kunu tɛnɛdon de la ani Emmanuel Macron ye ɲɔgɔn ye kunu o ka kumaɲɔgɔnyaw sinsinna sɔrɔ ko baraɲɔgɔnyaw kan ani babu wɛrɛw.
4: RFI
0: Mali ni Maroka baranyoya kulu grand commission mixte tako nanina barobe dabobi bamako barobe kunche jouer kalo kle mungani nanina tala manyoya obna nyeshin babu chamama odoye keneyako jagoko ani en lakna koyi Mali jamana kuna alisa seria obajira ko kwa kuru dugude ndo beku sigero bla katara u kalfa famrefe jamana chamacha afana osoro la jinim jati wale kuluka binkani do de ko do kun franche temelena kwa kuru surasi daga kan ani jati wale kulika kankari madaw kaunde ko kanyeshin dugudoma bawo ukelendo ka dugudon jalaki ku beka surasu dugu anka ni serin lame
4: Bingawele mwaka kumingera di ingrifo na kwa kuru. Beba jeli mba kala magafo, nintu afi ya fole okuma. Bela jeli do mina bi, anga dugu kano kwa kuru ye. Doku mkondi te magafo, dungi te magafo, taji nga bianga. Ala miyanga, findiki minumbe ulu barakala. Kumwokuma, bingani bebali. Aklefelina, ama adyo minkera, usiraka do, klefelina ka do, anga dugu kono. Yanu ka do foro we, anga antenu mbe, chine urali ni maliteli. Udune fana, ale ya ke, asol mwobu. Sokono tay ni moko bo kon nana olu yara dina mo nofe odine mo nofe ay ni mo bere ngi ko amba di mi o deni ko nda dore mo nofe ko mali fi ndi wuri na o kon nana ya ji ndu do fana fe o bele jelen ka bo o du do ngoni bele jelen yara ni ambro ni ni kubi ko awru ko ndu ko ka fo du dembe ah asige bena du do ngoni bele jelen bora o mo ni ga fa du so mo o dore bi tan la bi
0: ni kuye kwa kuru dugude doka sida uye anya kumakanke ni chukula aireka lakana kusun jien tomba unu nyamuko kachidi nkrenkreni sila kunu Nigero Fabala nyongye do hukumu kuno ni dunatemefunga nyamuko general Abdurrahman Chaniye kumakela unu ni frafina klibianfan anisaelka baranyo ya uka Niger ko unu chidi nbina asimfa kasi sida u jamuna ukono ani ayeso jamuna tofana na Nigeria jatika wale kulu nyamuko fla nyangila kunu disi kasoye ujala kilino bingani waleola kalando njagu ya mleli ane wale jugu chama wero no mleli kum bisaba nifla debu kunkan ujola ube kunkoro maimuna azerbo nikiri mbi jate kiriba follow chema Nigeria jate wale kulu nyamgo jala kilimbe umina
5: Jati zye kone mwa jala kilin flan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kan o nyamgo doye Mahmouda Muhammad Osman ni ala kodoni lo ni Abu Baratoye ani Mahmouda al Nigeri nuba wele Malam Mamuda ansaru keleke flan nu nyangira ni sikasoye ani samugan kaso nyangili fana u jala kilin no dugude unjago ya mnelila Nigeria kenkani atlibian fana binkani walo unkeli ni maramafe unye an dugu jukoro nafulu la barali saria soso kono nafulu minutu manasoro obi kanu simfe chef la notumbi o musaka uta kajatika wale mbara uko koromandoni aye Nigeria jamana nyamwa soka fola na soro ko Mahmouda Muhammad Osman tumbi kakajala kikando soso u flabe labana kuka nomneli kun la kodon kitikene kan kunu Nigeria kuna fondiso do kala selula tega dara ni chele kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru a Nigeria soro soka la kana fere do simfe u kajeklu ansaru mi sigira senka samba flani tan ani fla nyani akake akmi bulufra doye jeklun to ton ko folimbe fana Nigeria mna bo fe kalanden do jaguya ne lila oyo marakono me kalo temeni anika sola dendo fana an labla li samba flane mugan fla ku jam marakono Abuja masuryanazi
0: initi ni nyafali nono bela jelena moy nori an kono Iran ya ka mutilu klogria kanyeshi Etats-Unis ka dagoma monube moy nori an guna wa fratibi kelen kana warakase en mer rouge ko jikan farkulu nyana jek berola Coupe du monde ko fe FIFA ka jati e kurou dala kenekan joro flobe Espagne de boulo 600 FIFA ka jati ola Argentine nana joro flanala France be joro samanala Angleterre be joro naninala tulantan kulu tan folola Farafina tulantan kulu kelinde be uye Maroc tulantan kulu deye olube joro woronala okoro bajira ko nyetaka be kasro Maroc tulantana bawo niya jati mne samba fla ni mwani kelen wati Maroc be joro mwani segena de la o konsela kana joro tankelena la samba flani mugani fla coupe du monde kofe o senfe o kuye demi final osrasoro o yere kunya sinko floye frafina tolanta klo do kase o yoro la 600 ube joro worona la o ye konkorota ani nyetraye marokani e frafina ma ka vermi ye coupe du monde nyanama ke be joro biworoni nanina de la gana be e joro biworoni durnala rd congo be e joro binani kilnala oni che amla melila nono rekwe en bloc à la c'est au maroc na tarosi kuna fonu betanye rfi manika sans fin

0: Era tonyinka lajɛrɛ senfɛ o min tubi sen na nin kalo in tile tan ani seegin ani a tile tan ani kɔnɔntɔn a bilara Sierra Leone ka Julius Maada Bio nɔra a ka dantigɛli fɔlɔra Basiru Jomayi Faye ko a ka sarati bɛna sinsin jɛkulu in jamanaw ka nin wagati in gwɛlɛyabaw de kan yaasa ka se k'o laɲɛnabɔ i n'a fɔ lakandako politikiko gwɛlɛya sɔrɔko ani CDAO yɛrɛ ka baarakɛtaw tuma min na fana min ye Burkina Faso Mali ani Niger ka fara olu y'o kɔ di san jɛkulu in ma yala aw fɛ kɛsiriba juman lo bi ka CDAO ɲɛmakura in makɔnɔ aw ye nɛgɛjuru sira kɔnkɔn +221 76 644 12 79 an ye kisama Ben Diabate ma ka bɔ États-Unis Pennsylvanie kɛrɛnkɛrɛnniya ra politiki ko dɔnbaga lo a bina aw ka ɲiningaliw jaabi ɲiningaliko kuma na an b'i taga kankan Seydou Cissé ko a bi fɛ ka faamuyali sɔrɔ fan dɔ ra an b'a lamɛn
1: an ka mɛn kayi bena gazi ku dɔ ɲɛnabɔ CDAO jamana lo kɔnɔ o gazi mɛn ori n'a tɛmɛna jamana olu kan a bena munafan juman lase jamana o n'a kɔnɔden ma CDAO jamana juman juman bena dɔ sɔrɔ gazi wurɔ a bena tɛmi jamana juman lo kan ni o jamana kɔnɔden na nafa bɔ fo ka se marabalo yɛrɛ ma n ka ɲiningali le di tantima ye o kɔfɛ an bɛ don babu kɔnɔ tantima ye CDAO la ɲɔgɔn ye ni an n'a fɔ n ko tɔnɔ de sɔrɔ a la ala da gazi ko ma fɔlɔ o y'a tɔnɔ dɔ di tantima ye ko kɔnɔkuru jɛnile bi fɔla CDAO la sini molu ye ka CDAO ta ka kɛ kumine tantima ye olu tɛ k'a faamu parsike dɔ ye ka CDAO ta ka CDAO kɛ jɛkulidimɛ ni na kɛ n'a fɔ komi alawulini le kɔrɔ ko ka kɛlɛ b'a bin min ka ko ka kɛ nɔnɔnɔ CDAO ma lawuli o kama fɔlɔ CDAO kreela kun min kosɔn fɔlɔ ole kɛ ni sani feere ani don ka bɔ ani ɲɔgɔn kan donc tantima ye ni ko namuri ka ayiwa namuri lafani ka o ni namuri ka mun tɛ minan na a fɔ wulu ye kuma kelen ni olu tɛ kuma kelen ni de donc an kɔni fɛ CDAO jamana lu kali dise a lawuli ni kun kelen min kama ne ye sanni feere n'a ɲɔgɔnna wulu o munafan de se ɲa ma jamana kɔnɔden le y'a munafan sɔrɔ na o hali na marabalu a nafaba yɛrɛ ye jamana kɔnɔden yɛrɛ le kan sanni feere ta bolo ma tantima ye
0: n y'a fɔ ye cogo min na Ben Diabate ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la i ni yantuma n kɔni basi tira
2: Bah,
0: ini cie yang awal lejavi ajarannya. Ibu saya kamu faham sedut sisi.
2: Bom, mesti kami faham le. Biye gazi kuni. Gazi kuni tamne na dijirani Maroc defe. Tapi.
0: Samba flan tanuoro.
2: Tanuoro. Tangko lu dia mau tamne. Maintenant sisa na naya kafu. Jaman aku cuman bini no. Nuru sendun ala. A bɛɛ wusaya jamana kɔnɔdenw ma parce que a bɛ se k'u ka kuranko n'u ka gazi an bɛ gazi minnu bɛ ka tobili kɛ a bɛ se k'o caman nɔgɔya parce que a bɛna kɛ sababu fana ye yiritigɛw bɛ charbonko bɛ nɔgɔya dɔɔni gazi buru bɛna jigin yen nɔ a bɛna kɛ sababu fana ye a bɛ tɛmɛ dugu fɛ ka u bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a dugu ninnu na donc projet min don. Baara min don baara belebele don a baara fanga ka bon kosɛbɛ baara bɛna wusa CDAO jamanaw ma kosɛbɛ hali AES jamanaw fɛnɛ a bɛna wusa u bɛɛ ma maintenant komi baara n yɛrɛ bɛna daminɛ fo 2028 san 2028 a bɛ taa ban fo san 2031 la o de la a bɛ se ka taa nafaw bɛna komanse ka bɔli daminɛ ka na a b'o bɛɛ la ka na fo ka taa n'a ye Europe jamanaw kan bɛɛ bɛ gazi ko nafa dɔn sisan donc fɛn min don a bɛna wusaya Afrique jamanaw surtout CDAO jamanaw ma kosɛbɛ yɛrɛ de maintenant min ye CDAO ka CDAO ye fɛn ɲuman ba de Afrique kɔnɔ parce que Afrikaw ko ko ka Afrique kɛ jamana kelen ye donc ka Afrique kɛ jamana kelen ye u ko fɔlɔ bɔn fo ka kɛ jamana kelen ye aw minnu bɛɛ fankelenw fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ maintenant olu ka fara ɲɔgɔn kan CDAO de sera ka kɛ min sera ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka tɛmɛ a tɔw bɛɛ kan parce que CDAO de kɔnɔ i b'a ye u tun ye pasipɔri kelenw dilan u bɛ ka gidɔrɔn u bɛ ka sigira siraba kelenw dilan u bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ duwaninko bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ donc duwaninko bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw an bɛ don ka bɔ minnu kɛ a bɛ ka kɛ lafiyaba de ye sidiaw jamanaw ma ni sidiaw kilite

0: Afriki jamana tɔ si ma se ka CEDEAO ta ɲɔgɔn kɛ. Maintenant a problème nana kɛ min ye sisan Mali ni Niger ni Burkina olu samali min kɛ ka bɔ a la, olu bɛɛ b'a dɔn k'u samana ka bɔ a la kun kelen dɔrɔn de la, o ye coup d'état ko ye. Donc olu de wulila ka CEDEAO tɔgɔ tiɲɛ ka kuma caman f'u ma. Sinon organisation mana kɛ cogo cogo fɛn o fɛn n'i y'a dilan a tɛ se ka kɛ komi Ala ka fɛn dilanni. Donc tagali ɲɛfɛ fɛn minnu b'a la n'olu majɛngɛ bɛ minnu na a b'olu dilan dilan ka na dɔn dɔn de.
1: An bɛ se o yɔrɔ la sɔɔni Ben Diabaté hakɛto. An bɛna se yen sanni dɔɔni n bɛ kuma di Abdoulaye Karabana ma ka bɔ Mali la. I ni yan tuma Karabana.
2: Kuma bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Diabaté fo Amérique.
1: Tulo bira e ko Basiru Jomayi Faye ka kan ka cɛsiri fɔlɔ CEDEAO sɔrɔ ko le ra.
2: Kosɛbɛ ni CEDEAO yɛrɛ gɛtɛw jateminɛ i b'a sɔrɔ sɔrɔ de ka bon a la kosɛbɛ. Donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ Basiru Jomayi Faye nana donc ne bolo a ka kan ka ɲɛsin sɔrɔko de ma. Kuma o kuma bɛ sen na sɔrɔko baliya de bɛ yen ni sɔrɔ kɛra ka ban i b'a ye k'a fɔ kuma misɛnmisɛnni minnu bɛ sen na lakanabaliya o ka taa se koyɔrɔ ma a bɛɛ bɛ nɔgɔya. N'i ye Erɔpu ta k'a lajɛ Erɔpu sinsinna fɛn min kan o ye sɔrɔ de ye. Donc Erɔpu ka sɔrɔ de kɛra sababu ye ka ko caman sabati u ka jamana kɔnɔ. Donc ne kɔni ka jate la Basiru Jomayi Faye ka kan ka ɲɛsin sɔrɔko in de ma. I n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u da sera gazi ko min ma sisan ne yɛrɛ ye kuma in mɛn a diyara ne ye kosɛbɛ. Sabu ka d'a kan ni gazi sera ka bɔ ka se Erɔpu a bɛ Erɔpu ni farafinna kala ɲɔgɔn na a bɛ CEDEAO yɛrɛ dama kala ɲɔgɔn na. Donc ni mɔgɔw kala ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ a bɛ nɔgɔya kuwa. Donc ne kɔni bolo Jomayi Faye ka kan ka fɛn caman da kɛrɛfɛ k'i ɲɛsin CEDEAO ka sɔrɔkow ma. Ni CEDEAO sɔrɔko ɲɛnabɔra a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ mɛ ni sɔrɔ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ dun ka pati ye kɛlɛ ka ca ye kuma caman de b'o kɔnɔ. Bon ne kɔni bolo Jomayi Faye ka san kelen a k'i ɲɛsin o ma kosɛbɛ n'o kɛra ko tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya an kɔni ka jate y'o ye. Donc an b'a fɔ kosɛbɛ a ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna k'a fɔ Ala k'a kuncɛ koɲuman d'a ma.
1: I ni ce ka bɔ Kayi. Abdoulaye Karabana Ben Diabaté mi segin ma i tubi AES jamanaw kuma ra sisan Burkina Faso Mali ani Niger. Abuakar Golfa ka bɔ Mali la a k'a bɛ fɛ ka faamuya baw lajɛrɛ in kɛnɛ kan da sera olu jɛkulu in ma laɲini ye ka sɔrɔ tan n y'a fɛ ni surunandow ye hali bi yaasa ka filɛ jamana ninnu bɛ se ka segin tɔn in kɔnɔ cogoya min na. Abuakar Golfa ko ale tɛ ka min faamuya mun na CEDEAO bɛ ka nin ja ko AES jamanaw ka segin tɔn in kɔnɔ yala a nafa jumɛn de bɛ AES jamanaw ra.
0: Bon a jafa a nafa bɛ AES jamanaw yɛrɛ ka tɛmɛ CEDEAO jamana tɔw kan. Parce que ni n ye a jateminɛ sisan Mali filɛ ye ale ka port t'a bolo kɔgɔji t'a bolo Niger bɛ ten Burkina bɛ ten. Donc u ka fɛnw u ka minɛnw bɛ bɔ fan o fan a bɛɛ bɛ bɔ CEDEAO jamana de kan. Bon ne ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔdenw a bɛ kɛ lafiyaw ma parce que minɛn minnu bɛ don a tɛna na dédouané ko siɲɛ fila k'a fɔ ko i ka minɛn donna Côte d'Ivoire i bɛ fɛɛrɛ sara o la i tila ka na Mali la tuguni douane na i bɛ fɛɛrɛ sara o la. Donc fɛnw piliw bɛ yɛlɛn o jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ. Donc CEDEAO bɛ k'a fɔ ka sigi min na parce que jamana kɔnɔdenw ka lafiya de don. Ni Mali ni Burkina ni Niger u ka lafiya de don u ka bɔ yen fɛnɛ kɛlɛ minnu bɛ sen na ni olu dɛsɛlen don kɛlɛ in kɔrɔ. Donc ni CEDEAO n'u ma fara na CEDEAO kɔnɔ u bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ in laban bɛna warakata kasiw bɛɛ de ma. An bɛ k'a ye kɛlɛ in bɛ ka bɔ a bɛ ka na jamana ninnu fɛnɛ kɔnɔ.
1: Benin Togo.
0: Donc n'u ma fara ɲɔgɔn voilà n'u ma fara ɲɔgɔn kan ka essayer ka kɛlɛ ninnu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani hali u bɛ ka sɔrɔ ko kuma min fɔ pour que an ka se ka kɛ kelen ye wari min fɛnɛ CFA min fɛnɛ fɔlɔ ye CFA kan ka yɛlɛma ka na kɛ eko ye je crois eko ni ma fili
1: ekolo
0: ka na voilà ka na jamana bɛɛ jamana CEDEAO jamana bɛɛ kɔnɔna na. Donc olu tun ye baara minnu ye fo an bɛɛ ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais sɔrasi ninnu a ka gɛlɛn ko sɔrasi ninnu bɛna sɔn ka segin u yɛlɛma ten. Parce que sɔrasi ninnu tɛ fɛ ka fanga bila. Donc fanga kurulen b'u bolo u ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ hakili tiɲɛ ka kɛ komi CEDEAO de man ɲi komi defu bɛ CEDEAO la ka sɔrɔ defu tɛ CEDEAO la defu b'olu de la olu ka jamana yɛrɛ sariya fɔlɔ olu o ta k'o da duguma k'o lafili ka bɔ yen.
1: An bɛ segin.
0: U ka jamanaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko de taw man ɲi.
1: I ni ce Ben an bɛ segin ma sɔɔni Ismaila Sidibe ni yan tuma.
3: Alhamdulilayi baasi tɛ yen n bɛna sanɔgɔ min fɔ kosɛbɛ ka RFI baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo.
1: Foli diyara n ye. E ko cɛsiriba fɔlɔ min ka kan ka kɛ o le ye ka taa ni ka segin nɔgɔya CEDEAO jamanadenw fe jamana nunu ni ñoon ci na fo ben jabaté tuba fara ñu tuba
3: wala na sira ka oké o tumi diay ko tebe tagani sigi o ga wono ga ya ka soro ni bora ta hebi duna aye ci jamana na hebi dun no ga yara to ni fe ga dun sire o jamana o fana kono e se ga dun no ga yara ka soro amad delia don o teme ni ko ga fana ka siga na sira ka foka benke woni aye ci te don asira ga foka benke se dia woni aye ci sira ka ben don mino minu bina porla o bina no ga yala bon ana nyona ani dumuniu menu bi ayati aga dumuni tamam bali ni kana sedia o jamana nun kona ya do no sera ga foga benge o ni nyogon je dumuni nun ga do ani pege wala ali be a bara ba do le
1: ni flakia ma longo flakia tut na kuma ka bana ma bagan kuma fo
3: wala ta wote meni ko be bana dan sira ga foga benke woni ayati ya sira ga ayati do sedia o kona we ay para pa ke wala
1: ini ci wa klina na
3: ami mi ni na fe ala ga ka fanda nya bulu
1: amina ya rabbi ini ci ismaila sidbe ka bo ko di wa je manana ame ko sigi la gine alai abi di flakia do tara do re nana
2: ah okay mai ta gan sigi bana
1: kad ba sitira
2: basi potara na lata no nyamba de make pula
1: atlebira ekwebe tugu la gine jamana nyema mamadi dumbu yaka kuma kanko aye dantigeli mike la gerin sinfe sierra leone jamana na ka korfoli doni taka sedao segere namu
2: wala isalo general kenetis mara kuma menka ni sedao ka se baralati parce que alima a hakli fo aka sedao re sariali fo mai fen fen ni abarala asariala mai feu tekne ikolo ana mo ba men ti mani mai mo mi folo folo ka man sai ke jamana mi kono hali mo me man sai ala ga kagole man sa ke sariya jugu sebe ka di jamana ma ensemble de la casseria sebe dibiti mo birika wal ma mo ke birika wuli de la cas jamana sariya sebe uti se jugu man sebe la wuli ka sariya men sebe hal na kala de kulu sariya di sariya wuli ka kan ka buya se diawo sariya be sariya nyuma kuka je juroya la no ya ni nyonte tagani segi la no ya ka jamana yeirwa jamana li hreso ka nyonde men ka nyola jamana robe yala wo wali ani mabale di boni uta bolo fara bare na la dundo akolo konna wo yo kola mo militaire li kan ki kosi ge mo ba men ka sedia wala dan wul ka men sebe ay barake wala ni sedia wo fana ni basir men sigira kuna bi aya long ko sedia wo yo tombo ya le mbale di tomba le fana anta fe ka kuma meme wole ina fo bibi no furuku furuku yero semano nyoko kromatike li kany anyo mena ton bulu ton dol kromatike ali jamana nyamo li nyoko kromatike ubra ke jamana seman tabulu anta fe ko le men sidia won nyamo la basir na la mo afola mo men ko otime nyame ma ay foti ay dunya ton be bunya ay dunya jamana be bunya ay dunya jamana be fene wole kana sidia won jamana al madame
1: aye
2: dunya ton be fenen be wole ka seria o ton de me ka seria o de minial cinka minia tuya silla u sa wudi bo ya soro dunya fe ka hera soro ikra fo fo aye lon ko seria o ton de ne meni bo ya e lanka aya na to ma ke hera ani du du su ma
1: ko
2: ba siri yo bo o sia ye ko no de amma wole lo ko ya la
1: alay jakite ni ke ambi usman konta o bismillah ka bo bo jula so avec chokodi
4: eh alhamdulillah mai sa no ba ti fo je mara tanu
1: se konta o
4: nam
1: ma bibolo
4: okay bo mai sanu ne
1: ko ko aya so jamana uti se ka segi se dia ko no
4: mai sanu aya jamana ka segi se ko no ba bege ya parce que mon amba fa to kamla ni so la ti ni nous non seulement oui jamana don ko ta ba am bege ne bege ka poche dia o mai se da o ko ma en balma ta so se da o chala be sa la ni na ma mais se da o mulu ka se da o ni
1: Ousmane Kontao akera baray ni nga juru yambla ben jabati ami segima ibora sanga la me baga flo la me ambi folo alay jakitira asinsina o ka jamana nyema ka dantikelira ayo mi ke la gere nyere keneka ya ka dantikelim ben chukudi
0: do aka dantikeli kuma do bala munun kan be kuma mun be na be ka kwaside uma sidi uma fenge u yuko ko sidi o sharia soso me liye malita ka laje mali yɛrɛ sariya sunba ko de ko kudeta hali ko kudeta ka a ma ɲi yafatɛki ma fɛ bon ni e y'o sariya sɔsɔ e dun be jamakulu wɛrɛ de fɛnɛ kɔnɔ e yɛrɛ ka jamana sariya y'o sɔsɔ maintenant i bena jamakulu min fɛnɛ kɔnɔ olu ko ko in ma ko non a sariya sariya sɔsɔli ti bɛn jama bɛ jɛ ka mɔgɔ min ta k'o sigi an b'o de fɛ o de ka kan ka kɛ o de ka kan ka kɛ jamana wɛrɛ taabolo ye mɛ k'a fɔ ko sariyaw bannen don sɔrasiw la non sariyaw ma ban sɔrasi la dɛ sariyaw banna kudeta de la o y'a ka kuma fili yɔrɔ dɔ ye sariyaw ban ma ban sɔrasiw la sɔrasi ye sariyaw ye an kɔrɔ n'an dɔgɔnin n'an denw de bɛ sariyaw la sɔrasiya la donc mɛ sɔrasi ka baara fɛnɛ b'a dan ma baara nin bɛɛ definila ka ban mɛ sɔrasi ka a sariyaw banna fɛn min yɛrɛ la depuis kelenw k'u tɛ jɛn n'a ye o ye kudeta de ye ka fanga bɔsi jagoya la donc a ye o kuma komi ale yɛrɛ fanga bɔsi de donc o de y'a kɛ ale yɛrɛ suspanna o de y'a kɛ ale ye k'i banba nin kuma in kan n'u bɛ baga sedeaw ma sedeaw kelen m'a kɛ o union africaine filɛ yen n'o ye afrique yɛrɛ jɛkuluba ye mɛ u si t'o la o olu bɛ u gulon fɔlɔ k'a fɔ ko fo u ka
1: segin bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ
0: bon u ma fɛn f'o la o u bɛ baga sedeaw de ma sinɔn u si kun t'o la o maintenant min don dɔrɔn u ka jɛ u ka segin kɔ de ale mamadi seginna kɔ nin ye sisan a ye election organise a ye fanga ta a ma segin kana sedeaw kɔnɔ nin ye wa a ma segin kana union africaine kɔnɔ nin ye wa a ma ban wa
1: akato n bɛ segin ma an bi kuma di siyaka dabiri daw ma ka bɔ burkina faso i danse.
5: Maye Sanogo n b'i fo ka da i ka cɛsiri ani i ka timinadiya kan n bɛ dugawu k'i ye ni ka dugawu ɲini fɛ fana.
1: Dugawu bi ala k'an bɛɛ ka dugawu minɛ. I ko ko CEDEAO bɔra ka don ni balo ta ka bila Sénégal jamanakuntigi kunna.
5: N y'o de fɔ
1: ni kɔnɔdimi an bɛ
5: n ko a ma kɛ kɔnɔdimi ye ɲɛdimi de don an bɛɛ ɲɛ b'a la doni don CEDEAO kɛlen bɛ ka min sigi ka taa da ayiwa basiru kunna o kɛlen bɛ k'u jɔ ka filɛ u yɛrɛ b'a lɔn ko a tɛ se doni min kɔrɔ nka u y'u tugu ka kɛ de mun kama kuma n'a kɔrɔ don n bɛna waranwaran an lamɛnbaaw ka se k'a faamu mayi n bɛna misali kelen ta nin ye ɔ ne ye waati kɛ n fakɛ kunna n bɛ baara kɛ ka d'a ma fo faraki nka n sago ye fɛn min ye nka ala ni faya kosɔn n tɛ se ka kuma a b'o bɛɛ dumu k'an to yen nka ala nana kɛ sababu ayiwa a ye n bɔ ka bila n danna ɔ ne ye n ta kɛ n yɛrɛ ma sisan ka fɛn bɛɛ tulo jeni sɔrɔ n yɛrɛ ye ka bɔ n yɛrɛ la a taara ka na ko n kana k'i kan tugun mayi a filɛ a ka gɛlɛn dɛ
1: a ka
5: gɛlɛn i n'a fɔ
1: i ni ce ye siya ka taa
5: i n'a fɔ ka misɛnni namu
1: o zana faamuyara siya ka taa o bi a ye se jamanaw le ma a ka gɛlɛn o ka segin CEDEAO jamana kɔnɔ o yɔrɔ faamuyara Ben Diabaté an bɛ kuma d'i ma teliyara lamɛnbaga caman ye nin fɔ o ko ko doni balo tara ka di Basiru Diomaye Faye fayi ma k'a tɛna se a kɔrɔ.
0: A bɛ se a kɔrɔ mayi doni tɛ ko a bɛna sariya kuraw de sigi ka sariya san kelen dɔrɔn de don a san kelen kɔnɔna la a bɛ fɔ ka ani perezidan jamana ɲɛmɔgɔ bɛnna min kan a b'olu baaraw de kɛ a bɛ ni fɛn minnu bɔra la n'a ye AES jamanaw n'a n'u kumana fɛn minnu mana bɔ a la a b'a tɔw wele k'a ɲɛf'u ye an ye nin de fɔ mɛ k'a kɛ ko min de don sugu min de don k'a fɔ a bɛna jamana CEDEAO créer kura de ye o fɛn tɛ a t'a empêché a ka jamana fɛnɛ baara la au contraire a bɛna tɔgɔba de d'a ma a bɛna jɔyɔrɔba de d'a ma ka a yanga bonya kosɛbɛ a kɛli kɔnɔ.
1: I ni ce Ben Diabaté politiki ko dɔnbaga ka bɔ Pennsylvanie États-Unis jamana na yanga wele jaabi a diyara n ye. Kambɛn ni ne bɛ dansigi fana bi ka kɛnɛra i n'a fɔ dɔgɔkun daminɛ kabini kunun san ntɛnɛndon Aji Jan bi Musa Cam ne y'a bilasira nɛgɛ karafera ka se ka bi kɛnɛ sigi ni aw ye aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ka bɔlɔlɔ siraw bilalen bɛɛ aw tɔgɔra ma Tomi RFI Tomi FR aw bɛ se ka segin kan lamɛn ye ani an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini babu kura kan yann'o cɛ ne b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Aloni wura altulube irifidela nage kanyeta ani wulumla osela mande.
1: Bintou Sissé.
0: Bakuru baula Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani ñokonde tununa akoxoji sanfe lutum bola Gambi kukunda Espagne dinya tombaka bolo fara mimbe ma folim de me HRD ni la selike bi amina ñe foli soro dakuna ashi kaso de bina am saru jate gwale kulu ñema flakan mom nominé li kum bi saba ani flak u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu ya mineliu u jola oberela ni aleka politique tonye u kanisondia jira akola ote paste politique ton ni fasode u tola ton taye senegal jamana kunchi koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo basiru jomay fayfe dinya tomba uni nyamayala o bismillah kokorala ndo meka fo nyana sis han bakru bawla ko Mauritani dugudugu tunga taxala keme ani bina ni nani de tununa ko ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bul farami be ma folim deme HR ye o yode kuna folia la se bitrata dun o ka fola ko kuru nyin tumbola ba buffalo gambi jamana na ka kunda Espagne jwe kalo nyin kile tan ani chegin de la Mauritani ko ko ji sura su sela ka deme don kuru nyin kono mo xoma jena babaru
2: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi lenunu ka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema senegale mwa anifla gambien wolon fla aniginien shegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienu ye atajika soroka ba kujide yu labo ukasaraka anika taganu ye Atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwadibu Mauritani koroji gerefe. Mauritani koroji kan sorasu uka nyema kafora monikela ude bora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubesi na halisa asher kakumalase la kafora ka Atlantik koroji strata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani deme soroko gele ya obede bisara infaratibu ya gani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogodogo tunga takala obisrainta je kalunt le temps aninani nat le temps ani chegi che dogodogo tunga takala kemessa bani bishigini wolomfla de lakisira nwadibu asherka jatela
0: Malila colonel Kassoum Guéta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o senfe jigina kiti tegela yi sam mugan kaso doni lanyini ke ukan oulye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aleyere Kassoum Guéta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigina kiti tegela yi alanyini polisi commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mokhaw jalakilindu jenyo konya ka wale juguke ani ka bembembenke ka nyeshi jamana marabakaw Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la akalandi ujagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
3: Mwa jala kilin flan nuye ansaru gekulu Nigeria jamana kan ho nyamugo dowye Mahmouda Muhammada Osman nala ko doninlo ni Abu Baratoye ani Mahmouda al Nigeri nuba wele Malam Mahmouda ansaru kelake flan nu nyangira ni sikasoye ani samugan kaso nyangili fana o jala kilin lo ndugo don jago yamnalila Nigeria kankani atle bien fana binkani walon keli ni marama fuye ndugo jukoro nafolo la barali saria sosokono nafolo minutu manasoro o binkano se chef la notumbi o musaka uta kajatiga wale mbara ukokoroman donaye Nigeria jamana nyimwa soka fola Nasro ko Mahmoud Muhammad Osman tumbi kaka jela ki kando soso u flabe labana kuka nomne lukun la ko don kitin kene kan kunu Nigeria kuna fondi so do ka la selula tika dara ni kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria sura suka la kana fere do simfe uka jeklu ansaru misira senka samba flan tan fla jeklu ntotun ko folim befana Nigeria marabo fe kalande ndo jagu amne lila oyo marakono mekalo temeni anika sura dendo fana la blali samba flani mugani fla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
0: bi tratodo gine bisawo polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro domine ajal kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajal kilikuna wa kalande ni fananye anyefo kitisola ko kalamfa nyinyi binkani nyeshi ama kalonani kuntakala de kono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala sa kaka kiti buloda ameto gabon jamana kunchigi biskolater oliginge maka klesaba atahma beka tanye franci jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu oka kuma nyohonyaw sinsina soroko bara nyohonyaw ka ani babu werew
1: RFI
0: Senegal politiki mokoka hakli naute kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latike ka kama kisal ka cheboya asebe kokroma don uni nyemkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri sofe eklenani kakon makisal ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena makisal ka cheboya sinsi nga amaben paste politiki ton de uma la lacha de kure
4: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyamogo ka chebo ya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe. APR mogo bulu. Nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Musa Sobe a seventy ya togamina.
5: Il n'était pas le seul.
6: Akile nkunte mintu mwa kokoroma du aka jamana fe. Nga bibi na ni Senegal kani ndimeye obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakiri sigi anika aka chebo ya seven yanga to utaka. Minu kokoroma dunente uka jamana fe. Nafaba de bala ika jamana ki kokoroma du uli nyomoga ya nyinina. Uwa ni walea nimbe Senegal kaki. Kilenya fanandeira
5: l'unité du Sénégal
4: Ote pastef moko hatlinaye uluko ko balinankodo jamana kuntiki ka Macky Sall ka chaboya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
7: itme fanga la yuka population dubu ko moko biu kegi sarala ko maje haisa ejina ka bo fanga la moko mira kime ka population na kike la parce que ta jamana toro ile ta injustice sou te sono ala ya ko osira ngala ko mo kene hana ka son ka ademe mo mo ka jamana deun degu amma denai mo mo dunya ta population toro lu ko ka na ma o manganga sigi duna be ane kana kur ka bi soko lu dura no si defal
4: kunundi senegalier akani deme ira Macky Sall kle dama no doron a bolin ko jamana in kuno kafra alekan chabo saba wore fana be joro in ofe ni mi su gandira sa obena bara damne janvier kalo nata
0: Ni cheboya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninoka jikulu kuye jamana kuntiki kalatike famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katike kasarato ye ankuka jikulu nyema Boubacar Seylame
8: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
9: Ni kokoromadoni ntese kato ni nakake mro katoro uko walima ukana nyini tienka don kirikatike anisaralika ke uye dankari belebele minukera admadon ka hakeula mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebara ukanga kiri chakeda ufe minuka baradon ka kenyeni saria anikirika yereyai kiri la nyini onyesine temro sima kasa ratou nous sommes roka hakedu politique ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka je clube siginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala sarakan wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ron kana ke blin Senegal
8: ne se reproduise au Senegal
0: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kala tawche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu untokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangari madake adama baroye ko akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma sinfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakenyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuna funi kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogokun ni labana do ekuye dugula jamana klebi enfant fe o ka kunafoni di kenekan tonyinyi alase ko kakawo sani la halaya kan o minye ko uka asongo jigina ankala sigide abidjan lela mandin kan yefoludo
1: kalo chama gelea uko kakao sanikola kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira ko noya be ka soro dondoni gelea ula jekulin ka kumala sela oben blonde dua ka fola ko kakao toni wa muwan sa minzila jekulima wala sa ka kakao freli noya ko kala sababu ye ka dobo senekela chama ka gelea ula Seba mibato kakao ka bon katara fere na be fama ko konesema oya nyema inko ko kakao fere balia sorola o refe o ben blonde doa
10: le feb de la grande campagne
11: kakao boba wati e ba soro o kakao den kelen kelen giriante temen ke gramu kemeka ongani ansera be ko kakao kise kelen giriante ka se gramu kemeni bisa ba kemeni bisa mani duma sikata la oyando ne tigi tigi kakao musen tigi wati o konala ande na sikao kakao kelun sa e na fka kakao boba wati songola no e kemeni duru ni bi woro ni na mau ma be ka fo kona na ka
10: Kakao
1: marayora ula, chama beka ajira, kwa kakao fere li treti ba kakao bolu bolo alsa, kwa maseka fere. Anga kakao marayora uyu ka kakao fere, keme flani binani dela. Aka fisa ika wari doni soro, ya nikato, ibolo lakolon. Kakao senekela uka lafasali jekulu nyema dokote. Kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira. Kwa ulube kumanyoya la alisa ni kakao kunganfuro wa chekeda konsei kafe kakao e wala sa kafe resoro gelea ubela.
0: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politique ton PDCI tonde woro labile la kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola ugala faselikela de ni la selike ni mokoni nu woro ni nu mena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awni che lamelila ni medan sigi anga kuno funi di kenen ni fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de Bolo Benega Djuroula Sangatan fla dala nege kanyeta ani wulum la kan kaulak ani kafrin Senegal jamanana
12: Bintou Cissé
0: Nataula amina hakina wala soro sani doni awi oluminu fobi kuma be awbulo kenekan amisoro ka kenen yinkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado Côte d'Ivoire jamana kono san wo san manafuruko ton kemefla ni clanche de bifili badji lagune ebrié kono kabo ola docteur oso ka nyamau ani nyegen djoube de bina nyokon soro djinyun kono folo folo la djegé hakaya mintu mesoro lagune ebrié kono chama bola ola lela mande kala selido
1: Ni sokomadaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrié nokochoye Jean-Jacques dalentala komoni benadia olula bi
13: Jima sano komi folola ube nyama chama ne fili jini nkono ni tura jini nkono kame ifari binye nanya nye da jini nkan amba doka nolendo wa ambe moni ki akono ten kaseka anka balosoro jino roko jugu de kama ante kaseka jigime
14: kapase lwa tamo polio ke anatrapa le poisson
1: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
14: On a attrapé une cap.
13: Anye jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani ankase ka dore mine ten. Abena wati chamandike.
14: Ça prend du temps.
1: Jege soro balia, lagune ébrié kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansela ka soro, Jege ferela dou sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim dameleye olu douye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
15: nia san chama ni be jege ni fereni logonna foro foro antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasa jege son geleyala turu en jege minena nu tara Ute jere yere soro, jere foite ji konotouni, jere foite, donc la, anse kote yere.
1: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu, na koko dugu yanfan, monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara, gana jamana konon, abe wele, kon lagune abi. Ni santan laban nunu na, jere te ka soro, lagune abi konon. Fola la, Baji abi kunka sanu nga sisan a wulenen do iko bɔgɔji anise kwame ye mɔnikɛla ye adiyake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye.
12: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
16: Aya ka foji nya yelma a kera nere mai sanu bola o ka bara nolo a kololo ka jugo anga lagini ma mo goti sera ka monike nya ma toni wala manu takara o be sigi kana o bolo lanko nyani dano dugo mo goti sera ka jiga nya na ma soro tuguni ina fo otu ba soro chugo na an jago ya nino ka ko kan jiga na le woni dum sisan o lumi no congeler ni be frigo
12: rabat si su le poisson truc congelé importé.
1: Angani babu in senfe anya wole sama lamini dombara Docteur Suleiman Sisema. Ale ka fola ko Côte d'Ivoire baji u chite la la nyumana ka sababu ke an yere ka ke wale uye.
17: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanide. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatia ka akono fon re toro. Produit mu be utilisé abejaka usere jaka utise ka fon la tuni jaka kuma ba tise ka soro ba jaka miso ne kan ka boya ka jaka kuma ba uye abise ka kasara chemo sima ni we bana uye canceru
1: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga uye fere chama de blasenka la diligan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama ufli baji ukono leila mande abidjan rfi.
0: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin senegal jamana kuntigi basiru jomai fais ka sugandili ye ka kɛ farafina kile biyan fan fɛ jamanaw kɔtɔn sedayawo ɲɛma ye aw hakilinaw o ko kan maimuna sanugo ye olu minw tɔmɔ o filɛ.
18: Tiɲɛ do CEDEAO o ye donin de sirisa ka da kunna doni min ni a tɛna se a kɔrɔ ɔ kuma do a ka kunna nga aywa abi famu fana barsa buruko kien o ka fontrier abi tiria abi nyawulenda ati tiria kien mo mo dilla kaseka yereta niko o ka ne kun dondo ni koro tuguku e bata abna bewa
19: CEDEAO negotiation mi na no yu ni ka do nyi ni ka CEDEAO lo desen ni o CEDEAO si fu itu yu lo kamalo bo malo no mo reno no kono na na na lo no financement mi no kuma DCT ulu be mi ye ambe ka gye kele no ka fisa ambe gye da mana da mana CEDEAO nya bo wolora la gusilu nu nutu mako nya kwa ye ne bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla ka soro gamana saba mi be gamana do lo bo ka ton marla o
20: mai ame min fo basiru jomai fay kwa barale dama tse doni dama tse doni ngoro basiru jomai fay atungangi kuno se do preran ngoro ale moto mogore bulu ale beto malini CEDEAO che tanga segla ayasi ni CEDEAO che tanga segla bo ele brolo mele dala senegal e ma bon na flo la kata ni sharri taka blaira ka ah vraiment akagile
21: ai CEDEAO sikile me soroni yirwade kama bo anyuri akuma me kubena gaji tiyo baro bo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo basiru juma fay kan nya shimo nanyo kono de ma fe mi sako to koto me yirwa soro guna kun ka chukumina la bo o ye fe mba de mi ne na akuma me Nigeria ko sobe sabo o koroba yira ko seda o be gatanye na ga barawe ko kan jama nawo sabo ni ay Maroc yi sobe do CEDEAO kuma wasoro nafa de be CEDEAO la o fuka bola kata se fo Europe donc yi nafa bade CEDEAO kan nya shimima aka jama na kono ku fukata se lakana kuma bo ni bebe lakana sabati ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati wara
22: la jine tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afokusebe ala dandreli ana famuya adimo ko wasa bawo nika mafine CEDEAO la danne ka fugo jamana de heresoro jamana de dunonga ka bonyonga jilaya ila noya ala dani CEDEAO jamana ila sabatini ila uruki kama
0: ambaw hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakurubaw la muritani dogodogo tunga tagala kɛmɛ ani binani ɲɔgɔn de tununa kɔgɔji sanfɛ olu tun bɔla gambi k'u kunda espagne diɲɛtɔnba ka bolofara min bɛ mafolenw dɛmɛ ashr de ye nin laseli kɛ bi aw bɔla ka jɛnɛ ba baro ka ɲɛfɔli sɔrɔ asi kaso de bina amsaru jatigɛwale kulu ɲɛma fila kan nɔminɛli kun bisaba ani fila o jalakila o de la olu cɛma binkani wale ani kalandenw diyagoyaminɛli olu yɛrɛ jɔla nin jalakili kunɲunu bɛɛ la ni ale ka politiki tɔn ye u ka ninsɔndiya jira a ko la o tɛ pastef ni fasodenw tɔgɔla tɔn ta ye senegal jamana kuntigi kɔrɔ makisal ka cɛbɔya kokɔrɔmadɔni de ko don basiru jomai fayi fɛ a kunu amekene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanye uyetalike kunshigige de kansifi una sarata kamara kasangata jimukan korolendu ambina sigi o mima musa chamde teke bine gejurula ni alama basige ambina nyokon soro sini ni wakati kele nyina.
2: Aubika jamuka milame temenindo.
16: Kene ya jamuka.
3: Sarata Kamara.
6: Manenka nani ba fe kama koroba utamasire iba foko sige demiseni un abefo umako sifi un ngana ya fele kanye ate ochogo ya la blen demiseni un kameleni un musomani un chama de beye sige be minu kuna wali ma ubambon si ula yala obese ka famu ya chogodi la memba ukangine nkali chayara akuka anka WhatsApp sanfem 00221-76-644-12-71 anka moro ulele ngolo domba o Dr. Gindo Binta Keita bambolo ka bon malila abena ningini nkali ujabi awne nyo hantuma wa au danse au kakene ya kenekam. Dr. Gindo Binta Keita mbifo nini nyo hantuma?
23: Nse ani yang tuma.
6: Ini kebe usana kanga wole kangiabi.
23: Nse ofina ni ke okabara nyumana.
6: Doktor, ni wati lava ula sigia katelinka ye demisani ukuna minu tumbe ule mandenko sifi un. Ngini nkali kia mandebe la memba ufe akoka bao uyaigia temine. Mbafe folo anka uo ngini nkali do ula mea doktor.
24: Sarata kamara kulibili babi yere ye. Ini barake nyonga mbele jini. Ngini nkali ba mbolo kwenye. Yala ukusi njema imu mba kwa mba abila koro mina mkono me. Anana ya kafuko korote. Anyaye abis. Sifina kachamana abe bo dieman kelen dobu ta kacham kosobe mu yere de do bana de do wa uga harama de yere farsogo ke chogo de do wa mun kelen ni do amba fe ko de do
25: kina ya jamuga siru shishi ka bo jini sarata nyingal le amlo ka be si beta roma odal bi amlo dimishin shiyama si gebra bla lu kuno adoli samwan don doli re ul masamwan lu da fa si gebra bla ul dollo nyingal me amlo raw ho si be ni esro na mola kalia bulu manya jwa ma don tre fulan ku mo role si be kala ul ro
6: Dr. Gindo ibora kalameni ba ul me yani ankata yorosi yala si ge si fi kuna obese ka famu chogodi
23: aiwa sarata kamara inite kanini nyingal lila ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment si sano koroya ire teble ukaja kiminena uyere munun boraka kuma uyere jakimina ke ka fo c'est vrai si je ube ka cha demseni kunda mini korote kelinyi ka damine samu ganduru la katabla sambi sabala ibe si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitinie do ta ye kelengele nu blalendo a corona na
6: si geman ko ni docteur akundu ye jumane
23: bo akun ye ni ye akun ka chadoni sendo beno namba ko selulu ulube farukolo la uluka bara ye ni ye nango selulu muni ye melanocyte ye uluka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fana fi puruke ka an protege ebe na soro facteur chaman bare bino kun chaman bare bino mi mbato o selulu ni te produit ka nye do ta beno uluta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abe ulula ka chaya dende se kasoro okonona na donc ka damine sa mugan konona na katabla sa mugan duru fo sa mbisa ba si jabe damine abe damine abe komanse no borala sa mwere ube no mimbe se kanda no ye no ye stresi ye
6: tamana ga
23: stresi bambali miria bambali dusukashi bambali ulubi se ka ke sababu ye ka o melanini munu plan no beke ke sababu ye ka kunsike fi ka ulu perturbe no ulu perturbe ra melanocyte nu te se ka melanini porodi mimbe ke sababu ye ka kunsike fi donc tu sigi pe je no bora la cause ka chan ni stress bora la e ba biye ana dumino fona bala farkolo la na falando be farkolo la mi e farkolo takalaun yi na ba fo le 40 en vitamine donc 40 en vitamine no vitamine B bola vitamine D bola e farkolo talando fona beno na ba fo cause zinc ni kivru o no be farkolo talando mi ba to kena de seka do farkolo la chukomena no lo fona de sara farkolo la o lo fona de seka ke staba biye ka nani jaya e shila
6: lame vao yengi ni nkalike kuni banado wali mabanate iyala mwako kakanka joro niye sija ikunawa
23: banachama ndeno ani furakeli kana kono nana furado fana biseka ke ulu biseka shi fana jia jona kasoro shima tayoroja o banauna iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pase folo subi ya kacha mune ipotirudi ulu biseka ke sababi kakuntiki jia jona banawera ubeno namba fama kumaladi auto imenu no ye lupisu ye ubiseka kesa babi kutiki biseka je bana wɛrɛw be yen nɔ minnu furakɛli fanfɛla la I b'a fɔ kansɛri be minnu na bon be minnu na ni olu be furakɛli daminɛ sisan nɔ chimiothérapie ni radiothérapie fura minnu bɛ koo la k'olu bana furakɛ olu fana be se ka kɛ sababu ye ka si jɛ joona ka si jɛ joona n'o bɔra yɛ fana siya dɔw fana be yen nɔ n ye genetiki fɔ o ye tiɲɛ yɔrɔ ye mɛ siya dɔw fana be yen nɔ yiralu y'a fɔ kalan y'a yira k'a fɔ siya dɔw be yen nɔ olu kunsigi be jɛ joona denmisɛniya kɔrɔna ka tɛmɛ makɔrɔba kan
3: ni yɔrɔ yi na dɔctr vinta n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka ni dɔnkilini na mɛ ɲɔgɔn fɛ o min yɛrɛ fana bɛ kuma sijɛw kan black m france ni laginɛ dɔnkili la la ka dɔnkili don a y'o min tɔgɔda cheveu blanc an ka kan na sijɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ

0: Dr. Gindombe Segin ima sisan anga sigi dawla famu ya kyogo kasia kumena sigi abese kabo demisenu ma mbafe folo anka lame mba ulame uye odo ula kali anye ambetla kiife la lame uka
1: anya mena ambra sutu la jine ya doli ufola ku harajwa biki ku koko ito ii kundi dawla ko kalma sibe blala mo ko kuma me wole sababa le odi ba sababa te
2: ka sibe bo dimi sen na ni wala koro le bala wala me si zan ko parfum do be parfum chien ko gulu la wala ne mi ta konde parfum koro ko mbali la abe sitli be ko abanti ga selira
3: ko do wodo ibn do wa fo parfum fune ba ke do te est ce du suka ci fune tan na ay wa parce du suka ci ni arama de kamana gan du suka ci ni fo mo na franyonga ni balo ko disu e surtout man fi koro juna ki si je ka sore ma se wa
4: amba me na uba fo choko yo min na min be na ni si gan ye juna juna chama chama uba fo hami jugu mo ko min be hami ka teme ale si ka tele ka je ani mo ko min be parfum do na si jiu la ka mo chama chama ni
0: Dr. Binta la men ba flame nu kumara ala bana i ya tun kumara wa kan ukoko kama na gan du su kasi toro ya u be do stress ko kuma ula i ya tun yo nya fo ula uluka kuma nu to lo bana u ba fa mu ko u ye min men tun ya don nga do fara kumara rasoir ko kan rasoir bic do fara kumara parfum kan ko o fana be se kanani sije tun ya bo fana na
5: aiwa ni be se ka min fo ka fo ko rasoir bic ko be se ka ke sababu ye ko ka sije nati o kuma ye u ba fo deme kuma inte chien ye kuma te chien razor biki te seka nani kusiki jama ye te abora kafo eske parfum do besika ke sababu ye kani kusiki jaye abe depan parfum do la parfum ananga wali ya keto lo pratiki munu namba keto madola u besika ke sababu ye par exemple prodi do be no u besika ke sababu ye ka kusiki traumatize ka traumatize ka je me kafo mi ye biki razor ye mi ye hali parfum yere kalama kaka kafo ko u besika ke sababu ye koka nani kusiki jaye tungolo la ube kana ni bomo shije
0: ola doctor sigbe be sifi minuma ni watla ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sigbe e sifi uma yala fere wala tuye wa ube se ka fere minuta yasa ka la fin ni minu bafe ka la fin o fere minuta na dankari ke uka kena yala wali ma ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe katili kamu ufunya na abese ka furake nga afi uchogo mina akunka cha munu taye chienye chienye konye chienye tiɛ furakɛ li ka gɛlɛ o ka gɛlɛn dɔɔni mɛ minnu ta i b'a ye ni fɛn wɛrɛ do kɛra sababu ye ka a bila u la i b'a fɔ stress i b'a fɔ an bɔra k'a fɔ 40 ans vitaminiw farikolo maɲɔgɔnlan dɔw bɛ yen nɔ min ye farikolo ta la n'o ye farikolo jɛ olu filɛ nin ye n'o o kɛra ni jolitaw kɛra k'a fɔ a o de do stress n'a ɲɔgɔnna ninnu fana n'a y'a dɔn ko vraiment a tigi stress b'a kan dusukasi b'a kan wala stress de bɛ kɛ pour que ka o dusukasi ninnu o dɔ bɔ o dusukasi la min ye 40 ans vitamine ou fana. Wata fura be di pour que ka olu o comble.
0: Docteur Gindo Binta Keita, bela me ba hankil lagi ki be farigolo don ba de dermatologue ka bo malila. Ini ke ka jabi o bela denina.
5: Ini ke tarata e ka nini ngalula a ini ke la ben bala munu fana ye question pour e uni chou ka nini ngalula.
0: La memba unine be dansi ga oka bi kene ya gemu ka na unike oka lono la menina ambe na nyoro soro loku na tani mwati kile ina kam masala ko wara de kanu ye telu ye yala be fa muni mako telu abe la soro chogodi ambe na gabi soro ka mo hole len kile fe docteur Gindo Binta Keita ka bo malila unike la menina au kam be o wati la ngayanu ka kya oka janta oka kene yala o bakalama u de nyohonte
6: au bora ka jamu ka mila me temenendo.

0: Dr. Gindombe Segin Ima Sisam anga sigidaula famu ya kyogo kasia kumena sigia basi kabo demisenu ma mbafe folo anka lamemba ula men uye odo ula kali anye ambetla kifela lameuka
1: anya mena ambra sutu ula jine ya doli ufola ku harajwa biki ku kuka ito ii kundi laula ko kalma sibe blala mo ko kuma mi wole sababale odi ba sababate
2: ka sibe bo dimi sen non ni wala koro le bala wala me si zan ko parfum ko parfum do be parfum chien ko gulu lam wala ne mi ta konde parfum koro ko mbali la aba abe sitli be ko abanti ga selira
3: ko do wodo ibn do wa fo parfum fune baake do te eske du sukasi fune tena na wa parce du sukasi ni arama de kama na gan du sukasi ni fo mo na franyo ga ni balo ko disu esu te man fi koro juna ki sije ka sore ma sewa
4: amba me no ba fo choko ya min na mimbe na ni sigan ye juna juna chama chama u ba fo hami jugu mo mimbe hami ka teme ale si ka tele ka je ani mo mimbe parfum do na si jiu la ka mo chama chama
0: Dr. Binta la memba flamin ukumara alabana iya letu ukumara wakan ukoko kama nagan dusu kasi toro ya ubedo stress kwa kuma ula iya letu yu nyafo ula uluka ukumano tulobana ubafa muko uye mime tunya don nga dofana ukumara razoar kuka razoar bik dofana ukumara parfanka ko ufana mbese kana nisigei tunya bofana na
5: aywa nito seka minfo kafoko razoar biki kubese kake sababu ye kuka sije nasi ukumaye ubafo de me kuma impetia ye kuma te chen razor biki te se kanani kusiki jama ye te abora kafo eske parfum do bisika ke sababi kanin kusiki jaye abe de pan parfum do la parfum ananga wali ya ketolo pratiki munu namba ke tuma do la o bisika ke sababi par example produit do be no o bisika ke sababi ye ka kusiki traumatize ka traumatize ka je me kafo mi e biki razor ye mi e hali parfum yere kalama ka kan kafo ko ulu bisika ke sababi ye ka nani kusiki jaye ngolola ube kanani bomo sije
0: ola doctor sibe be sifi minuma ni watla ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sige e sifi uma yala ferewale tu yewa ube se ka fere minuta yasa kala fin ni minu bafe kala fin o fere minuta na dankari ke uka kena yala wali ma ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe tatulika munu ufunya na abese ka furake nga fi uchogo mina akunka cha munu utaye chienye konye chienye chien furakeli kagele oka gele ndoni me munu uta ibaye ni kamera do kera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 ans vitamino farikolo manyokolando ubeno mi farikolo tale no e farikolo je ulu flene no okera ni jeli jeli ta okera ka fo a odedo stressi na nyokona nunu fona na aya doko brema atiki stressi baka dusukashi baka wala trade beke pulke ka o dusukashi nunu odobo o dusukashi la mi ye 40 ans vitamino fona wata fura be di pulke ka ulu okombli
0: Dr. Gindo Binta Keita, bela mbe wakanki lagi ikiwe farigulo dombadi dermatolog kabo malila. Ini kie kani njavi mbele denina?
5: Ini kie karata ikani njini ngalula. Ini kie labenu bala munu ufana yeke shompo te unichouka njini ngalula.
0: La memba unine be dansi ga uka bi kene ya gemuka na unike uka lounu la menina ambe na nyoko soron loku na tani wati kile ina kam masala kwa wala deka no ye telu ye yala abefa muni mako telu wabela soron chogodi ambe na gyabi soranka mwho ulele nkile infe Dr. Gindo Binta Keita kabo malila unike la menina auka mbe uwati la ngayanu kakia uka ujanto uka kene yala uba kalama ude nyohonte
6: au bora ka jamuka milame temenendo
7: Aloni ura altulube erifidela nage kanyeta ani wulumla osela mande.
8: Bintu sise.
7: Bakuru baula muritani dogodogo tungata hala keme ani binani nyokonde tununa akohoji sanfe olutumbola gambi kukunda espany dinyo tombaka. Bulufara mimbe mafoli mdeme ashe erde ye nila selike bi wabina nyefoli soro dakuna. Ashi kasode bina amsaru jatege wale kulu nyema flaka mwom nomineli kumbisaba anifla ujalakila odela oluchema binkani wale anikalande ujagu ya mineli ujola obeerela. Ni aleka politiki ton ye uka nisondia jira akola ote paste politiki ton ni fasode utokola ton tan ye Senegal jamana kunchiki koro Macky Sall ka cheboya kukoro madoni de kudu basiru jomaye faife dinye tomba uni nyamayala o bismillah akokurala ndome ka fo nyana sisa bakuru bawla ko muritani dugudugu tunga taxala keme ani bina ni nani de tununa ko jila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bul frami be ma fulen deme hr ye o yode kuna fodiya la se bitrata du o ka fola ko kuru nyintum bola ba buffalo gambi jamana na ka kunda espagne jwe kalonyin kle tan ani chegin de la muritani ko jji sura su cela ka deme don kuru nyin kono mo xoma jena babaru
8: Mwabi saba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema senegale mwa anifla gambia ngolo mfla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienu ye atajika soroka ba kujide yu labo ukasara kani kataranu ye atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwa dibu moritani koroji gerefe. Moritani koroji kan sorasu uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubesi na halisa. Asher kakumalasela kafora ka Atlantic koroji strata ka Europe mwage oye faratiko badeye. Sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya ubede wisara infaratibu ya. Ngani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogo dogo tunga takala obe srainta je kalu intletan aninani natletan ani shegi che dogo dogo tunga takala kemes sabani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
7: Malila Colonel Kasum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bi trata don o simfe jigna kiti tegala ye samugan kaso doni lanyini ke ukan o liye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aleyere Kasum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigna kiti tegala ye alanyini police commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni mo xaw jalki lindu je nyoxonya ka wala juguke ani ka bembembenke ka nyishi jamana maraba Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binka ni wale la kalandi ujiagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
9: Mwa jala kile mfla nuye ansaru yekulu Nigeria jamana kanho nyamogo dowye Mahamuda, Muhammada, Osman na lakodo nilo ni Abu Bara toye ani Mahamuda al-Nigeri nuba wele Malam Mahamuda. Ansaru keleke fla nu nyangira ni sikasoye ani samuwan kaso nyangili fana. Ujala kile nlo ndugude unjago ya mnelila Nigeria kenka ni atlebyan fana binkani wale unkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali saria sosokono. Nafolo minutu manasoro o binkano semfi. Chef la nutumbi o musaka uta kajatika wale mbara ukokoroman donaye Nigeria jamana nyumuga soka fola. Na asroko Mahmoud Muhammada Osman tumbika kajala kikaundo soso ufla be labana kuka nomne lukun la kodon kitin keneka nkunu Nigeria kuna fondiso do kala selula. Tika dara ni kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria surasuka lakana fere do simfe. Uka jekulu ansaru misira sinka samba flani tanfla jekulu ntorotun kofole mbefana Nigeria marabogo fe kalandendo ujagu ya mnelila oyo marakono mekalo temeni. Anika suladendo fana lablali samba flani mugani fla kuj marakono Abuja Masrunyana
7: bi tratodo gine bisao polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro domine ajal kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani dokan kititagala nyema kalamfa ni jola ajal kilikuna wa kalande ni fananye anyefo kitisola ko kalamfa ni ni binkani nyeshi ama kalonani kuntakala de kono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala saka ka kiti buloda ameto gabon jamana Kuntiki biskoleter uligingi maka kile saba tahama beka tanye fransi jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu uka akuma nyohonya usinsi na soroko bara nyohonya uka ani babu wereo.
10: RFI
7: Senegal politiki mokhaw ka hatlina wote kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latike kan Kamaki Sall ka cheboya asebe kokroma don uni nyamkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri sofe eklenani kakon Macky Sall ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsi nga amaben paste politiki ton de uma la lesha de kure
10: Macky Sall kanumbau ye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe. APR mogo ubulu. Nime dafarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Musa Sobe a seventy ya togamina.
11: Akile mkunte, mintu makokoroma du aka jamana fe. Nga, bibi na, ni Senegal kani ndimeye, obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakiri sigi, anika aka chebo ya sebe yanga to utakan. Minu kokoroma dunante uka jamana fe. Nafaba de bala, ika jamana ki kokoroma du uninyomwa ya nyinina. Uwa, ni walea nimbe Senegal kak Kilenya fanandeira.
12: L'unité du Sénégal.
10: Ote pastef moko haklinaye. Uluko ko balinankudu jamana kuntiki ka Macky Sall ka chabo ya seven kokoromadu. Sabula ko Macky Sall ye wale mununke akafanga kono. Kuluko do maje ya folo sariya nyekoro. Chek na sakara ka fola.
13: Itume fangala. Yika population dugu. Ko moko biu kiegi sarala. Oko maje ya haisa. E jilina ka bo fangala. Moko mwira tume ke population na kikele. Paske ye ta jamana toro ye ta envisi su te elsono. Ale ya ke osidira fangala. Ala mu ko kelen fana ka son ka ademe mu ko nya ka jamana deun debu amma yanai mu ko dunya ta population toro lu ko ka na ma mangang ka sigi dunabe ane ka na kur ka bi soko lu dura na si defal
10: kunundi senegalier akani deme yira Macky Sall kle damano doron a bolin ko jamana in kuno kafara alekan chabo saba wore fana be joro ino fe ni mi su gandira sa obena bara damne janvier kalonata
7: Ni cheboya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninuka jikulu kuye jamana kuntiki kalatike famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katike kasarato ye ankuka jikulu nyema Boubacar Seylame
14: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
15: Ni kokoromadoni nte se kato ni nakake mro ka toro uko walima ukana nyini tienka don kirikatike anisaralika ke uye dankari belebele minukera adamadon ka hakeula mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebaga ukanga kiri chakeda ufe minuka barado ka kenyeni saria anikirika yere yai kirila nyini onyesine temro sima kasara Ratou nu sumro ka hakedu politiki ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka jeklube seginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ronka na ke blin Senegal
14: ne se reproduise au Senegal
7: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasarato kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kala tawche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasade un tokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekle lavanche nga kulu koni be kangari madake adama baroye ko akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma sinfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki ton nyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakenyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuno funi kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulu kan ola jere nyimbena ke dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana kilebi yamfanfe uka kuna funi di kene kan ton nyinyi alase ko kakawo sani lakalaya kan o minye ko uka asongo jigina angala sigide Abidjan lela mandin kanyafoli udo
16: Kalo chama gelea uko, kakao sanikola, kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira, ko noya beka soro dondo ni gelea ula. Jekuli nga kumala sela, oben blonde duwa kafola, ko kakao toni wa mwa nisaba minzila jekuli ima, wala saka kakao fireli noya, ko kela sababu ye kadobo, senekela chama ka gelea ula. Seba min b'a to kakao ka bɔ ka taga feere n'a be fɔ a ma ko konɛsɛma o y'a ɲɛma ɲi ko ko kakao feere baliya sɔrɔla o de fɛ o be n blonde do
12: kakao bɔba waati i b'a sɔrɔ o kakao den kelen kelen giriya tɛ tɛmɛ gramu kɛmɛ kan ɔ nga ni an sera bɛɛ ko kakao kisɛ kelen giriya ka se gramu kɛmɛ ni bisaba kɛmɛ ni bisaba ni duru ma sika t'a la o y'an donne ye tigitigi kakao misɛnitigɛ waatiw kɔnna la an tɛna se ka o kakao kelenw san i n'a fɔ kakao bɔba waati sɔngɔ la n'o ye kɛmɛ duru ni bi wɔɔrɔ ye nga ma o ma be ye k'a fɔ ko nana ka kakao
16: kakao marayɔrɔw la caaman be k'a jira ko kakao feereli tɛrɛti ba kakao b'olu bolo halisa k'u ma se k'a feere an ka kakao marayɔrɔw y'u ka kakao feere 240 de la a ka fisa i ka wari dɔɔni sɔrɔ yani i ka to i bololakolon kakao sɛnɛkɛlaw ka lafasali jɛkulu ɲɛma dɔ ko ten kafe ni kakao baarakɛlaw ka jɛkuluba y'a jira k'olu be kumaɲɔgɔnya la halisa ni kakao kunkan foroba cɛgɛda konsɛyi kafe kakao ye walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ la
7: Laila Manden ka bɔ Abidjan an be to Côte d'Ivoire halisa a fanga sina politiki tɔn PDCI tɔnden wɔrɔ labilala kunu ka bɔ kaso la nin tun y'a kalo 9 ye u be kaso la u ka lafasalikɛla de ye ni laseli kɛ ni mɔgɔ ninnu wɔrɔ ninnu minɛna septanbre kalo ni octɔbre ta cɛ wagati damadɔ ka kɔn jamanakuntigi kalafiliw ɲɛ aw ni cɛ lamɛli la nin bɛdan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la a fan filana o be ɲɛ kana Musa Cham de bolo bɛ nɛgɛjuruw la Sangatan fla dala nege kanyeta ani mulo mulaka kaulak ani kafrin Senegal jamanana.
17: Bintu sise.
7: Nataula amina hakli na ulasoro sani doni awie uluminu fobi kuma be awbolo keneka. Ami soro ka kene nyinkunche ni kene ya jimukanyi ngaini ni beche la silibado. Côte d'Ivoire jamana kono sanwo san mana foroko ton kemefla ni clanche de bifili baji lagune ebrier kono kabo ola docteur Oso ka nyamau ani nyegen jiube de bena nyokon soro jinyun kono folo folo la jege hakaya mintu be soro lagune ebrier kono chama bola ola lela mande kala selido
16: Ni sɔgɔmada in na Jean-Jacques n'a tɛ ɲɔgɔnw labɛlen do ka taa mɔni na nga k'a kɛɲɛ ni lagune ebrier nɔgɔcogo ye Jean-Jacques dalen t'a la ko mɔni bena diya olu la bi
18: ji masanu komi fɔlɔ la u be ɲaman caaman de fili jinin kɔnɔ n'i tora jinin kɔnɔ ka mɛn i fari b'i ɲɛ n'an y'a ɲɛda jinin kan an b'a dɔn ka nɔgɔlen dɔ wa an be mɔni kɛ a kɔnɔ tɛn ka se k'an ka balo sɔrɔ jinɔgɔko jugu de kama an tɛ ka se ka jigi min
16: Lɛri fila mɔni kɔ jɛgɛ ɲɛnama ma sɔrɔ u fɛ
18: an ye jɛgɛde karipu kelen minɛ yan fɛ i y'a ye an sera ka kelen min minɛ ten yanni an ka se ka dɔwɛrɛ minɛ ten a bena waati caaman de kɛ
16: jɛgɛsɔrɔbaliya lagune ebrie kɔnɔ a kɔlɔlɔ tan tɛ a ye jɛgɛ da gɛlɛya an ka suguw la walasa ka jatiminɛ kɛ a ko la an y'an sen fa ka se kokodi blokos jɛgɛsugu la an sera k'a sɔrɔ jɛgɛ feerela dɔw sigilen do ni jɛgɛlayɔrɔ damadɔ ye k'a sababu kɛ jɛgɛsɔrɔbaliya nin ye fatim danbele ye olu dɔw ye kabi san 20 ale be jɛgɛ feere kɛ a k'a fɔ la ko nin y'a san 5 ɲɔgɔn ye ko jɛgɛ sɔngɔ gɛlɛyala sugu la
19: ni y'a san caaman ye ne be jɛgɛ ni feere ni lɔgɔ nin na fɔlɔfɔlɔ an tun be ni layɔrɔ ni feere kɛmɛ kɛmɛ la mɛn sisɛn ni kɛmɛ naani tɛ kɛmɛ wɔɔrɔ tɛ an tɛ se ka san jɛgɛ sɔngɔ gwɛlɛyala toru jɛgɛ minɛna n'o tara o tɛ jɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ jɛgɛ foyi tɛ ji kɔnɔ tuguni jɛgɛ foyi tɛ donk la an seko tɛ yɛrɛ ye
16: kokodi blokos k'i mɔnikɛlaw be gɛlɛya min na o gɛlɛya kelen de be jamana ɲi worodugu n'a kɔgɔduguyanfan mɔnikɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnniya la Adiake dugu la kilomɛtiri 80 ni kɔ de be yen ni Abidjan cɛ baji min be tɛmɛ Adiake fɛ fɔɔ ka taga Ghana jamana kɔnɔ a be wele ko lagune abi ni san 10 laban nunu na jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ lagune abi kɔnɔ fɔlɔ la baji abi kun ka sanu nga sisan a wulenen do i ko bɔgɔji Anise Kwame ye mɔnikɛla ye Adiake dugu kɔnɔ ale kɔni be ka damadabɔlaw de jalaki k'olu ka wale de ye nin bɛɛ sababu ye
20: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
21: Aya ka foji nya yelma na akere nere mo yi sanu bola o kambara nolo akololo ka jugo anga lagune ma mo ko ti sera ka monike nya ma tuni wala manu takara o bi segi kana o bolo lanko nyani dano dugo mo ko ti sera ka jige nya na ma soro tuni ina fo o tuba soro chugo na an jago yani no ka ko kan jige na le woni dun sisan olu minu congeler ni be frigo
20: rabat sur le poisson trucs congelés importés.
16: Angani babu insenfe, anya wele sama, lamini dombara, docteur Suleiman Sisema. Ale kafola, koko jiva baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anyere ka ke wale uye.
1: O produit do be wele ko mercure do fana be wele ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu me utiliser a be jago sere jago utse ka fon la tuni jago kuma ba tse ka soro ba jago mso ne kan ka boya ka jago kuma ba wi a be se ka kasara chemo sima ni we bana wi canceru
16: yasa ka baji u latanga quand tu vois maraba wi fere chama de blasenka la diligan we sena fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ leila mande abijan rfi
2: sisan an bena hakilinaw de lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin senegal jamana kuntigi basiru jomai fais ka sugandili ye ka kɛ farafina kile biyan fan fɛ jamanaw kɔtɔn sedaya wo ɲama ye aw hakilinaw o ko kan maimuna sanugu ye olu minw tɔmɔ o filɛ
22: Nya do CDAO uye doni ndi sirisa ka da kuna doni mini atina siya koro. O kuma do akakuna nga aywa abifuamu fana. Barisaburu ku chen okafuwa ntirie abitiria abinya ulenda atitiria chen. Mwogo mwogo dila kasika ayereta. Niko okane kundu ndoni nkoro tukuku eba ata. Abina bewa.
23: Sedao negotiation mina no wiye ni ka do nyi nga sedao lo desan ni o sedao se fu to wiye lo kamalo bo malo no mo reno no kono na na lo no financement mino kuma desete ulu be mi ye ambe ka gye kele no ka fisa ambe gye da mana da mana sedao nya bo wolora la gusilu nu nu to makonya kwa yene bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla ka soro gamana saba mi be gamana do lo bo ka ton marla o
24: mai ame min fo basiru jomai fai wa barale dama tse doni dama tse doni ngoro basiru jomai fai atungangi kuno sela operan ngoro ale moto more bulu ale to malini sela uche tanga sigla e sini sela uche tanga sigla bo ele brolo mele dala senegal e ma bon na folo la batani sharri taka blaira ka ah vraiment akagile
25: e sela uskile me soroni yirwa de kama bo yuri akuma me kube na gaji tiyo baro bo nigeria fo maroc kata fo europe donc ne bolo basiru juma fay kan ngi nyashi wona nyoko no de ma fe mi sako to ko to mbe yirwa suro guna kun ga chukumina la bo o ye fe mba de mi ne na akuma be na jera ko so be sabo koro ba yira ko sira o be ga tanye na ga barawi ko kan jama no sabo ni ay maroc yi sobe do sedia ukuma wasoro nafa de be sedia wala ofuka bola kata se fo europe donc yina fo bade sera o kan nyashi mima aga jama na kono ku fukata se lakana kuma bo ni bebe lakana sabati ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati wara
26: la jina tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afokusebe ala dandreli ana famuya adim rogwasa bao nika mafine sedia ula danne kafugo jamana de heresoro jamana de dunyonga ka bonyonga jiloya ila noya ala dani sedia u jamana ila sabatini ila uruki kama
2: ambao hakili jigi anka kuna funidi kene ni mbakuru bawla muritani dogodogo tunga takala keme anibina ni nyohonde tununa korji sanfe olutumbola gambi kukunda espany dinye tombaka bulufara mibe mafule udeme asheer deyeni la selike bi awbola ka jene babaro ka nye polisoro ashika so debina amsaru jatike wali kulu nyama filaka nomine likumbi saba anifila ujalakila odela uluchema binkani wale ani kalande ujiago ya mine liu olu yere jola ni jalakili kunyunu bela ni alega politiki ton ye uka nisondia jira akola ote pastef ni fasode utokola ton taye Senegal jamana kuntiki koro makisal ka cheboya kokoro madoni de kudu basiru jomai faife kunu amekene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanye uye talike kunshiki gede kan sifi una sarata kamara ka sangatan jimukan koro lendu ambena sigi o mima musa cham de tege bene gojuru la ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kele nina
27: au beka jamuka milame temenilu
28: kene ya jamuka
27: sarata kamara
0: Manenka na ni ba fe ka makorobaw tamasire iba fa ko sigye demisenu abe fo ma ko sifiu ngana ya fele ka nye ate o chogo ya la ble demisenu kamereni musomani chama de baye sigye be minu kuna walima ubombon siula ya la obese ka famu ya chogodi la memba o kangin kali chayara akuka anka whatsapp sans fem 00221 76 644 12 71 anka moro wole le ngolo domba o docteur gindo binta keita bambulo ka bon malila abe na ningin kali ujabi awne ñorantuma wa aw danse aw ka kenenya kenekam docteur gindo binta ketam bi fo ni ñorantuma
3: nse ani ñorantuma
0: ini ke ba usana ka nga wole kan jabi
3: nse ofra ni ke oko baranyumana
0: docteur ni wati la vent la singa ka telin ka ye dem sene ukuna minutu mbé wole manden ko sifiu ngin ka le chama de vela memba ofe akoka ba o ya gatemene mba fe folo an ka wo ngin ka le do la me docteur
4: sarata kamara kuli bilbili babi yere ni barake nyokom bele jini ni ngali ba on bolo queen yala ku si jemay mu ma ba on ba bla korom na kono me anana ka foko korote anya yi abe sifina ka chamana abe bo jeman kelen kelen kelen dobu ta ka chan kosobe mu yere de do bana de do wa u ga harama de yere far sogo ke chogo de do wa ni kelen ni do amba fe ko de do
5: kina ya jamu ga siru shishi ka bo jini sarata ni ngal le amlo ka be Sibeta Roma, Oda Liamblo, Dimson Shama, Sibebra Blalcuno, Adoli, someone don Dolly Reul, Masamon Ludafa, Sibebra Blaudolo, Ningalime Amblo, Sibenis Rona, Mola, Caliablo, Manajuma, don't travel to Mokrole, Sibegalauro.
0: Doctor Gindo Ibora Calameni Baulame, Yanankata, Yorosi, Yala Sige, Sifuncuna, Obeseka Famu Chogodi.
3: I was Sarata Camara, Inite, Tanining. Lila ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment si sano koroya ere teble uka jatimine na uyere munumbora ka kuma uyere jatimine ke ka fo c'est vrai si jo ube ka cha demiseni kunda mini koroti kelinyi ka damine samu ganduru la katabla sambi sabala ibe si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitinie do ta ye kelengele nu bla lendo a corona na
0: si geman ko ni docteur akundu ye jumane
3: bo akun ye mi ye akun ka chadoni sendo beno namba ko selulu ulube farukolo la uluka bara ye mi ye nango selulu muni ye melano city ye uluka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fana fi kuruke ka an protéger even asoro facteur chama mbare bino kun chama mbare bino mi mbato o selulu ni te produit kanye do ta beno uluta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abi ulula ka chaya dende se kasoro okonona na donc ka damine samu gan konona na katabla samu gan dulu fo sambi saba si jabe damine abe damine abe komanse no borala kamera ubeno mimbe se kana no ye stressi ye
0: kamana gan
3: stressi bambali miria bambali dusukashi bambali ulubi se kake sababu ye ka omelanini monotla no beke se sababu ye ka kunsike fin ka ulu perturbe no ulu perturbe melanocyte nous te seka melanin prodi mimbi ka sababe ka kunsigi fi donc kunsigi pe je no bora la kunsi ka chan ni stressi bora la e ba biye ana dumino fona bala farkolo la na falando be farkolo la mi farkolo takalawi na mba fo le 40 en vitamine donc 40 en vitamine no vitamine B bola vitamine D bola e farkolo talando fona beno na mba fo ko zinc ni kivru o no be farkolo talando mi ba to kena de seka do farkolo la chukomena no lo fona de farikolo la ulu fana bi se ka kesta babu ye ka nani jeya e shila
0: le meba u yengi ninkali ke koni banado wali mabanate iyala moko kakanka joro niye sija ikuna wa
3: banachama ndeno ani furakeli kana konona na furado fana bi se ka ke ulu bi se ka shi franc jeya jona kasro shima tayoroja o banauna iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pase folo subi ya kasta mune ipotirudi ulu bi se ka ke sababe ka kusiki jeya jona banawere ubino namba fa makomaladi oto imenu no ye lipisu ye ubi se ka ke sababe kusiki bi se ka je bana wera ubino munu furakeli fanfelala iba fo kansere be mununa bombe mununa ni ulube furakeli damine sisano chimiothérapie ni radiothérapie fura munu be ko la ko lu bana fura ke ulu fura be se ka saba ke sababu ye ka si je jona ka si je jona no bora en fana shadow fana beno nye genetiki fo e tien roi me shadow fana beno iralu ya fo kalanga ira ka fo shadow beno ulu ku si be je jona dem se nya ko na ka teme makorobaka
0: ni yara in docteur vintamba fe folo anka watini ta kanin donc li nin na me nyi ko fe o mi yere fana be ku ma si je ka black and france ni la guinée donc la laka donc li don ayo min to da cheveux blancs kakana sige anko la me nyi ko fe folo

0: Dr. Gindombe Sigin ima sisa anga sigidaula famu ya kyogo kasia kumena sigia basi kabo demisenu ma bafe folanka lamemba ula me uye odo ula kali anye ambetla kifela lame uka
1: anya mena ambra sutu ula jine ya doli ufola ku harajwa biki ku kukaitu ii kundi laula ku kalma sigia blala mwoku mwokuma miwole sababale udiba sababate
2: kashiba bwa demisenu ni wala korole bwala wala me sisa nko mparfen ko parfen dobe parfen shi kungulu lam wala ne mita konde parfen koro ko mbali la aba abe sitini be kwa aba diga seleira
3: ko dawo do ibna do wa fo parfen fune baake do te eske du suka ci fune tena na wa parce du suka ci ni arama de kama na gan du suka ci ni fo mo na franyo nga ni balo ko disu e sulu te man fi koro juna ki shi je ka sore ma sewa
4: amba mena oba fo choko yo minna bimbe na ni sigan ye juna juna chama chama oba fo hami jugu moko mimbe hami ka teme alesi ka tele ka je ani moko mimbe parfen do na si jiu la ka mo chama chama ni
0: Dr. Binta la memba flami nukumara alabana iya ratu nukumara waka ukoko kama na gandu sukasi toro yao ubedo stress kukuma ula iya ratu nyo nyafo ula uluka ukuma nukutolo bana ubafa muko uye mime tunyado nga dofana ukumara razoar koka razoar bik dofana ukumara parfumka ko ofana mbese kana nisigei tunyabu ofana na
5: aywa nito seka minfo kafoko razoar biki kubese kake sababu yoko kasije nasi ukuma ye ubafo de me kuma intechia ye kuma techia razor biki te se kanani kusiki jama ye te abora kafo eske parfum do bisika ke sababu ye kani kusiki jaye abe de pan parfum do la parfum ananga wali ya ketolo pratiki munu namba ke tuma do la o bisika ke sababu ye par exemple produit do be no o bisika ke sababu ye ka kusiki traumatize ka traumatize ka je me kafo mi e biki razor ye mi e hali parfum yere kalama ka kan kafo ko ulu bisika ke sababu ye koka nani kusigijai kingolola ube kanani bombo shije
0: ula doktor sigebe sifi minuma ni watla mafochogo yale moko vala nga fochogo do nisigei sifi uma yala ferewale tuye wa ubeseka fere minuta yasa kalafin ni minu bafe kalafin u fere minuta na dankarike uka kena yala walima ebe ulaliku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe tatulika munu ufunya na abeseka furake ngafi uchogo mina akunka cha munu utaye chienye chienye konye chienye ye furakeli kagele okagele ndoni me munu ta ibaye ni kamera do kera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 ans vitamino farkolo manyokolando ubeno mi farkolo tale no e farkolo je ulu flene no okera ni jeli jeli ta okera ka fo a odedo stressi na nyokona no fo na aya doko brema atiki stressi baka dusukashi baka wala trade beke pulke ko dusukashi no odobo odusukashi la mi 40 ans vitamine ou fana wata fura be di pour que ko lu o comble
0: docteur Gindo Binta Keita bela me bo hanki lagi ki be fari golo don ba de dermatologue ka bo malila ini ke ka di javi o bela denina
5: ini ke tarata e ka ni nyini ngalula ini ke la ben bala munu fana ye ke champ pour te uni chouka nyini ngalula
0: La memba unine be dansi ga oka bi kene ya gemu kana unike oka lono la menina ambena nyoro soron loku na tani wati kile ina kam masala ko wara de kanu ye telu ye yala be fa muni mako telu wa bela soron chogodi ambena gabi soron kam ho wole len kile fe docteur Gindo Binta Keita ka bo malila unike la menina au kam be wati la ngayanu ka kya oka janta oka kene yala oba kalama ude nyonte

0: Nous congeler nos frigo.
1: Rabattre sur le poisson, truc congelé, importé.
2: Angani babu insenfe, anya wole sama, lamini dombara, docteur Suleiman Sisema. Ale gafola, koko diwa baji ou chite la la nyumana, ka sababu ke, anyere ka ke wale ouye.
3: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanure. Donc kala sababu ye ka lagini ni ka anyatia ka akono fon re toro. Produit mon be utilisé a be djaka o sere djaka o tse ka fon la tuni djaka kuma ba tse ka soro ba djaka miso le kan ka boya ka djaka kuma ba wi a be se ka kasara chemo sima ni we bena wi cancer u
2: yasa ka baji u latanga ko diwa marabaga wi fere chama de blasenka la diligan we sena fan be fe wala sa jamana do kana nyama ufli baji u kono leila mande abidjan rfi
4: Sisa amena hakilinao de la me au ye olominufobi kuma be aubulo kineka kanyeshi Senegal jamana kunchigi basiru jomai faisuka sugandili ye kake farafina kilebi amfanfe jamana ukoton sede ya wo nyama ye hakilinao ukoka maimuna sanugu ye oluminutomo ufle
5: Yado CDAO uye donindi sirisa ka dakuna donimini atina siakoro o kuma do akakuna nga aywa abi famu fana bar sabru ko tien o ka fontirie abi tiria abi nyawulenda ati tiria tien mo mo godilla ka se ka yireta niko o ka ne kun dondo ni koro to ko e bata abna bewa
6: CDAO negotiation mina no wiyo ni ka do nyi ka CDAO lo desanu ni o CDAO si fu to wiyo lo kamalo bo malo no mo renono kono na na lo no financement mino kuma desete ulube mi ye ambeka gye kele no ka fisa ambeke damana damana sede o nyabo wolora la gusilu nunu to makonya kwa yene bita shigi gamana do kuna ko gamana do bo wolu o ton marla kasoro gamana saba mimbe gamana do lo bo ka ton marla
7: mai ame min fo basiru jomai fai kwa barale dama tse doni dama tse doni mkoro basiru jomai fai atungangi kundo sede o perdean mkoro ale moto mkore bulu ale beto malini sede o che tanga segila ae sini sede o che tanga segila bo ele brolome ele dala Senegali ema bau na folo ila kata ni shari taka blaira ka vrema akagile
8: sede o sikilembe soro ni iruwa de kama bo yuri akuma me kube na gaji tiyo baro bo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo basiru jome fay ka ngi nyashi wona nyoko no de ma fe mi sa ko to ko to be yirwa soro guna kun ka chukumi na la bo o ye fe mba de mi ne na akuma be na jera yoko so be sabo o koroba yira ko sira o be ga tanye na ga barawi ko kan jama na o sabo ni ay Maroc yi so be do sede au kuma wasoro na fa de be sede wala o fuka bola kata se fo Europe donc yina fa bali sede au kan ngi shi mima aka jama na kuno ku fuka ta sede la kana kuma bo ni bebe la kana sabati ko fo sabuni soro yiri wara yoro mina la kana be sabati wara
9: la jina tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afokusebe ala dandreli ana famuya adimu gwasa bao nika mafine sedaw la danne ka fugo jamana de heresro jamana de dunyonga ka bonyonga jilaya ila noya ala dani sedaw jamana ila sabatini ila uruki kama
4: amba hakli jigi anka kuna funi di kenani bakruba wala muritani dogodogo tunga takala keme ani binani nyokonde tununa ko di sanfe olutumbola gambi ko kunda espagne dinya tomba ka bulufram mi be mafole ngeme a chef de yeni la selike bi obola ka geneva baro ka nyepoli soro ashika so de bina amsaru jatike wali kulu nyama flaka nomine likumbi saba ani fla o jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande ujagu yamine li olu yere jola ni jalakili kunyunu bela ni aleka politiki ton ye uka nisondia jira akola ote pastef ni fasode utokola ton taye Senegal jamana kuntiki koro makisal ka cheboya kokromodoni de kudu basiru jomai faife kunu amekene nyinkunche sisa ni kene ya jimukanye uye talike kunshiki gede ka sifi una sarata kamara ka sangatan jimukan koro lendu ambena sigi o mima musa cham de tege bene gujurula ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kelenina
10: au bika jamuka milame temenendo
11: kenya jamuka
10: sarata kamera
0: Manenka na ni ba fe ka makorobaw tamasire iba fa ko sigye demisenim abe fa o makosifim ngana ya fele kanye ate o chogo ya la blen demisenim kamelenim musomanim chama de baye.

0: Dr. Gindombe Segin ima sisan anga sigida wala famuya chogo kasia kumena sigye basi kabo demisenu ma mbafe folo anka lamemba wala men uye odo wala kali anye ambetla ki ifela lameoka
1: anya mena ambra sutu la jine ya doli ufola ku harajwa biki ku koko ito ii kumlila wala ku kalma sigye blala mwokumwa kumami wale sababale odiba sababate
2: kashiba bwa demisenu na niye wala korole bala wala me sisan kum parfum ko parfum dobe parfum chien kungulu lam wala ne mita konde parfum koro kumbali la abe sitili be kwa abati ga silira
3: ko dawado ibna dawa fo parfum fune baake do te eske du sukasi fune tena na wa parce du sukasi ni arama de kamana gan du sukasi ni fo mona franyonga ni balo ko disu esulu te man fi koro juna ki sije kasro masiwa
4: amba mena uba fo choko ya mina mimbe na ni sigan ye juna juna chama chama uba fo hami jugu mako mimbe hami kateme alesi katele kaje ani mako mimbe parfum don nasi jiu la kamo chama chama ni
0: Dr. Binta la memba flami nukumara alabana iya letu nukumara waka ukoko kama na gandu sukasi toro ya ubedo stress kukuma ula iya letu nyo nyafo ula uluka ukuma nukutulobana ubafa muko uye mime tunya don nga dofana nukumara razwar koka razwar bik dofana nukumara parfanka ko ofana mbeseka na nisigei tunya bo ofana na
5: aywa nito seka minfo kafoko razwar biki kubeseka ke sababu ye koka fije nasi ukuma ye ubafo de me kuma inte chien ye kuma te chien razor biki te seka nani kusiki jama ye te abora kafo eske parfum do bisika ke sababu ye kani kusiki jaye abe depan parfum do la parfum ananga wali ya ketolo pratiki munu namba ketuma do la ubisika ke sababu ye par exemple produit do be no ubisika ke sababu ye ka kusiki traumatize ka traumatize ka je me kafo mi ye biki razor ye mi ye hali parfum yere kalama kaka kafo ko ubisika ke sababu ye koka nani kusiki jaye tungolo la ube kana ni bomo shije
0: ola doktor sigbe be sifi minuma ni watla ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sigbe e sifi uma yala fere wale tuye wa ube se ka fere minuta yasa ka lafi ni minu bafe ka lafi o fere minuta na dankari ke uka kena yala wali ma ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe tatuli kamu ufunya na abese ka furake nga afi uchogo mina akunka cha munu taye chien ye chien koni ye chien chien furakeli ka gele o ka gele ndoni me munu ta iba ye ni kamera do kera sababu ye ka abla ula iba fo stressi iba fo ambora ka fo 40 ans vitaminu farikolo manyokolando ubeno mi farikolo tale no e farikolo uje ulu flene no o kera ni jeli jeli ta o kera ka fo a odedo stressi na nyokona nunu fona na ya doko vrema atiki stressi baka dusukashi baka wala tre de beke purke ka o dusukashi nunu o dobo o dusukashi la mi 45 vitamine ou fana. Ou t'en fura be di pour ke kaulu ou comble.
0: Docteur Gindo Binta Keita, bela me ba wankil lagi ki be farigolo dombade dermatolog ka bo malila. Ini ke ka njabi ou bela denina.
5: Ini ke tarata ika ni nyingalula ini ke la benu bala munu fana ye ke shampo te uni che uka nyingalula.
0: La memba unine be dansi ga uka bi. Kene ya gemu ka na unike uka lounu la menina. Ambe na nyokon soron loku na tani mwati kile ina. Kam masala ko wara de ka noye telu ye. Yala abefa mouni mako telu. Abe la soron chogo di. Ambe na gyabi soran ka mwho ule link. Kile infe Dr. Gindo Binta Keita ka bo malila. A unike la menina auka mbe uwati la. Nga yan uka kia uka ujanto uka kene yala. Uba kalama ude nyokonte.
6: Au bora ka jamu ka milame temenendo.
7: Ora altulube erifidela nage kanyeta ani wulumla osela mande
8: Bintou Cissé
7: Bakro Baula Mauritani dogodogo tunga taxala keme ani binani nyohonde tununa akoxoji sanfe lutumbola Gambi kukunda Espagne dinya tombaka bolofara mimbe mafolim deme HR de yeni la selike bi obina nyefoli soro dakuna ashi kaso de bina amsaru jategwale kulu nyema flaka mom nomineli kum bisaba ani fla u jalakila odela oluchema binkani wale ani kalande un jagu ya mineli u jola oberela ni aleka politique tonye ou ka nisondia jira akola ote paste politique ton ni fasode ou tola ton tanye Senegal jamana kunchiki koro Macky Sall ka cheboya kokoro madoni de kodo basiru jomaye faife dinye tomba uni nyamayala o bismila kokurala ndome ka fo nyana sis han bakuru bawla ko muritani dugudugu tunga taxala keme ani bina ni nani de tununa ko xojila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bulu farami be ma folen deme hr ye o yode kuna fodiya la se bitrata dun o ka fola ko kuru nyin tumbola ba buffalo gambi jamana na ka kunda espagne jwe kalo nyin kle tan ani chegin de la muritani ko xoji sura su cela ka demen don kuru nyin kono mo xoma jena babaru
8: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto tununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema senegale mwa anifla gambien wolon fla aniginien shegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienu ye atajika soroka ba kujide yu labo uka seraka anika taganu ye atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwadibu moritani koroji gerefe. Moritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako nyini nubesi na halisa asherka kumalasila kafora ka Atlantic koroji strata ka Europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya ubede visara infaratibu ya ngani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogo dogo tunga takala obisrainta je kalunt le temps aninani nat le temps ani chegi che dogo dogo tunga takala kemes sabani bishigini wolomfla de lakisira nwadibu asherka jatela
7: Malila Colonel Kasum Guetta ni atonyo konka kiti talanye bitrata don o simfe jigina kiti tegela yi samugan kaso doni lanyini ke ukan oliye adjudant chef Abdoulaye Balo o Sandy Ahmed Saloum Issa Samake aliyere Kasum Guetta ani docteur Kalidou Doumbouya nga jigina kiti tegela yi alanyini polisi commissaire Mustapha Diakité Kalabila ni moxow jalkilin don je nyoxonya ka wala juguke ani ka bembembenke ka nyishi jamana maraba Nigeria jatege wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la kalandi ujiagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatege wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
9: Mwa jala kilin flan nuye ansaru gekulu Nigeria jamana kan ho nyamugo dowye Mahmuda Muhammada Osman nala ko donilo ni Abu Baratoye ani Mahmuda al Nigeri nuba wele Malam Mamuda ansaru kelake flan nu nyangira ni sikasoye ani samugan kaso nyangili fana o jala kilin lo ndugo don jago yamnalila Nigeria kankani atle bien fana binkani walon keli ni marama fuye ndugo jukoro nafolo la barali saria sosokono nafolo minutu manasoro o binkano sem chef la notumbi o musaka uta kajatiga wale mbara ukokoroman donaye Nigeria jamana nyumwa soka fola Nasro ko Mahmud Muhammad Osman tumbi kaka jela ki kando soso ufla be labana kuka nomnelu kun la ko don kitin kene kan kunu Nigeria kuna fondi so do ka la selula tika dara ni kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria sura soka la kana fere do simfe uka jeklu ansaru misira senka samba flan tan fla jeklu ntotun ko folim be fana Nigeria marabo fe kalanden do jagu amnelila oyo marakono mekalo temeni anika sura dendo fana la blali samba flani mugani fla Kuj Marakono, Abuja Masrunyana.
7: Bi tratodo gine bisao polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro domine ajale kilendo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani doka kititegala nyema kalamfa ni jola ajale kilikuna wa kalande nyifananye anyefo kitisola ko kalamfa nyinye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala dekono sini arabodonde cheni bena jira kititegala uma wala saa kaka kiti buloda ameto gabon jamana kuntigi biskolater oliginge maka klesaba atahma beka tanye franci jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu oka ko mo nyohon nyaw sinsina soroko bara nyohon nyaw ka ani babu werew
10: RFI
7: Senegal politiki mokhou ka haklinaw te kilinye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latike ka Kamaki Sall ka cheboya asebe kokroma don uni nyemoko ya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri soufe eklenani kakon Macky Sall ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsi nga amabe paste politiki ton de uma la lacha de kuri
10: Macky Sall kanumbau ye jigia kura de soro uka nyemogo ka cheboya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe APR mogo bulu nime danfarake Macky Sall ni cheboto uni nyanche inafo Musa Sobe a 70 ya togamina
11: il n'était pas le seul
12: akile nkunte mintu makokoroma do aka jamana fe nga bibi na ni Senegal kan ndeme obena yelema donko la Macky Sall fanfe aba hakiri sigi ani ka ka cheboya seven yanga to utaka min kokoroma donante uka jamana fe na fa bade bala ika jamana ki kokoroma don uni nyomwa nyinina wa ni wale ani be Senegal ka kilenya fanandeira
11: l'unité du Sénégal
10: ote pastef moko hatlinaye uluko ko balinan kodo jamana kuntiki ka Macky Sall ka cheboya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke aka fanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekoro chek na sakara ka fola
13: itme fanga la yuka population dugu ko moko biu yegi sarala ko maje haisa ejina ka bo fanga la moko mira tme ka population na tike la pas de ka jamana ko ile ka injustice su ka sono ala ya ko osira ngalabu mugo kile mfanaka sonka ademe mugo mnyaka jamana deun degu ama denai mugo mndunya ta population toro uluko kaka ngama o manganga sigi dunabe ane kana kurka biso ko lu dura nsi defal
10: kunundi senegalier akani deme ira Macky Sall kle damano doron abolin ko jamana inkono kafara alekan chabo saba wore fana be joro inofe nimi sugandira sa obena baradamne janvier kalonata
7: ni cheboya kokoroma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninu ka jikulu ku ye jamana kuntigi kalatige famuya nga kute fosi bo kute fosi bo uluka ala nyinina ominye ko kitika tige kasarato ye anku ka jikulu nyama Boubacar Seylame.
14: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
15: soins. Nkokoromadoni ntese kato ninaka kemro katoro uko walima ukana nyini tienka don kirikatye anisaralika ke uye dankari belebele minukera admadon ka hakeula mro boneni unina do la doni kasola diago ya fe anini matoro wale udali uka o wale kebara ukanga kiri chakeda ufe minuka barado ka kenyeni saria anikirika yireyai kirila nyini onyesine temro sima kasara tou nous sommes roka hakedu politique ko aniko kanko fosi manka ka dansi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka je clube segin ka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala sarakan wala sa nyangili baliak kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ron kana ke blin Senegal
14: ne se reproduise au Senegal
7: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasara tou kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kala taw che nga fosi san jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninga soro abena akambo salati sabana nofe o hukumu kono fasade un tokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka okola jaya yani utkalo nata ekle lavanche nga kulu koni be kangari madake adama baroye ko akana akambo salati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma sinfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki tonyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakanyeni utokola donye Côte d'Ivoire kakawo kafe kakawo barakela uka jekulubaye kuna funi kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tabulukan ola jere nyimbenake dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana klebi yanfanfe uka kuna funi di kenekan tonyi nye alase ko kakawo sani lakalaya kan o minye ko uka asongo jikina ankala sigide Abidjan lela mandi kanyafoli udo
16: Kalo chama gelea uko, kakao sanikola, kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira, kono yabe ka soro dondo ni gelea ula. Jekulu inga kumala sela, oben blonde duwa kafola, kwa kakao toni wa mwa nisaba minzila jekulu ima, wala saka kakao fereli noya, kwa kela sababu ye kadobo, senekela chama ka gelea ula. Sebe mi bato, kakao ka bon katara fere, na befwa ma, ko konese ma, o ya nye ma inko, ko kakao fere balia soro la o defe, o ben blonde doa.
17: Le feb de la grand campagne.
18: Kakao boba wati, eba soro o kakao den, kelen kelen giri ante temen e gramu kemeka. Ongani ansera beko kakao, kise kelen giri akase gramu kemeni bisaba kemeni bisaba ni duuma. Sikata la, weyando ne tiki tiki kakao mse nintige wati ukona la. Ande na seka o kakao kerunsa, e naf kakao boba wati songo la, no ye keme duru ni biu horo imi. Nga mao mabe kafoko na naka kakao.
16: Kakao mara yora ula, chama beka ajira, kwa kakao fere li treti ba kakao bolu bolo alsa, kwa mase ka fere. Anga kakao mara yora uyu ka kakao fere, keme flani binani de la. Aka fisa ika wari doni soro, yani gato, ibolo la kolon. Kakao senekela uka lafasali jekulu nyema do kote. Kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira. Kwa ulube kumanyoya la alisa ni kakao kunganfuro wa chekeda konsei kafe kakao e wala sa kafe resoro gele ubela.
7: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politiki ton PDCI tonde woro labilela kunu kabo kasola ni tunya kalu konontoye ube kasola ugala faselikela de ni la selike ni moko ni nu woro ni nu menena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filunye awniche lamelila ni medan sigi anga kuno funidi kenenyi fam folola afam flana obe nyekana Moussa Cham de Bolo Benega Djuroula. Sangatan fla dala nge kanyetan ani wulom laka kaulak ani kafrin Senegal jamanana
19: Bintou Cissé
7: Nataula amina hakina wala soro sani doni awi oluminu fobi kuma be awbolo keneka amisoro ka kenen yinkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado. Côte d'Ivoire jamana kono san wo san manafuruko ton kemefla ni clanche de bifili baji lagune ebrié kono kabo ola docteur oso ka nyamau ani nyegen jiube de bina nyokon soro jinyun kono folo folo la jege hakaya mintu mesoro lagune ebrié kono chama bola ola lela mande kala selido
16: ni sokomadaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ebrié nochoye Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
20: on n'est pas pop comme on va
21: jima sono comme il faut là ou ben nyama chama ne fili jini kono ni torajini kono kame ifari binye nanyanye da jini kan amba doka nolendo wa ambe monique ya kono ten kaseka anka balosoro jino ko jugu de kama ante kaseka jigimi
20: ta passe loin tellement pollué que on attrape pas les poissons.
16: Larry Flamonico, jege nyana mama soro ufe.
20: On a attrapé une cape.
21: Anye jege de carpu kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka seka dore mine ten. Abena wati chamandike.
20: Ça prend du temps.
16: Jege soro balia, lagune ebrie kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, jege ferela dow sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu dowye kabisa mugan alebe jege fereke akafola konia san duru nyoye ko jege son geleyala sugula
22: nia san chama ni be jege ni fereni logonna foro foro antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasan jege son geleyala turu jege minena nu tara Ute jere yere soro, jere foite ji kono touni. Jere foite, donc la, anse kote yere.
16: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yin woro dugu, na koko dugu yanfan, monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara, gana jamana kono, abe wele ko lagune abi. Ni santan laban nununa, jere te ka soro, lagune abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu, nga sisan, a wulene do, iko boroji. Anise kwa meye, monike la ye, adiake dugu kono. Ale kwa nibeka, damada bola ou de jalaki, ko luka wale de ye, ni be sababu ye.
23: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé, elle est devenue encore plus jaunâtre.
24: Aya ika foji nya yelmana akere nere mumaye sanu bola ukambara nolo akololo ka jugo anga lagunuma mogo tisera ka monike nyama tuni wala manu takara obise ginga na ubolo lanko nyani dano dugo mogo tisera ka jiga nyana masoro tuni inafo utuba soro chugo anjago yani no ka koka njige na lenu dunsisa ulumu no congeler ni be frigo
23: rabat sur le poisson trucs congelés importés.
16: Angani babu insenfe, anya wole sama, lamini dombara, docteur Souleymane Sissema. Ale gafola, koko diwa baji u shite la la nyumana, ka sababu ke, anyere ka ke wale uye.
1: O produit do be wole ko mercure do fana be wole ko cyanure donc kala sababu ye kalagini ni ka anyatia ka akono fon re toro produit mu me utiliser abejaka usere jaka utise ka fon la tuni jaka kuma ba tise ka soro ba jaka mso ne kan ka boya ka jaka kuma ba wi abise ka kasara chemo sima ni we bena wiye canceru
16: yasa ka baji ulatanga ko diwa marabaga wiye fere chama de blasenka la diligan we sena fan bɛɛ fɛ walasa jamanadenw ka na ɲamaw fili bajiw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn. Aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka sugandili ye ka kɛ farafina kile biyan fan fɛ jamanaw kɔtɔn CEDEAO ɲɛma ye. Aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye olu minw tɔmɔ o filɛ.
3: Kendo CEDEAO uye doni de sirisa ka da kuna doni mini atina siya koro. O kuma do akakuna nga aywa abi fwa mufana. Bar sabru ku kien oka fwa ntirie abi tiria abi nya ulenda ati tiria kien. Mwo mwo dila kaseka ayereta. Niko oka ne kundu ndoni koro tuku ku ebata. Abina bewa.
17: CEDEAO negosiasyon min na nou ye ni ka do ɲininga CEDEAO lo desɛn lo ni CEDEAO sifu ye tuguye o lo kama lo bon m'a lɔn ni mɔgɔ reunion nu kɔnɔna na n'a lɔn ni financement minu kuma dese tɛ olu be min ye an bɛɛ ka jiɲɛ kelen na o ka fisa an be jiɲɛ damana damana CEDEAO ɲabo wolora lagosili nunu tɛ mako ɲɛ kuwa yani be taa sigi jamana dɔ kunna ko jamana dɔ be olu o tɔn marala k'a sɔrɔ jamana saba min be jamana dɔ lo b'u ka tɔn nɔ maralaw
1: mai ame min fo Basiru Diomaye Faye kwa barale dama tse doni dama tse doni mkoro Basiru Diomaye Faye atungangi kuno CEDEAO prezidan mkoro alep moto mkore bulu alepe to malini CEDEAO che tanga segila ayasini CEDEAO che tanga segila bo ele problem ele dala Senegali ema bon na folo la katani sharita ka blaira ka vrema akagile
19: CEDEAO sikile mbe soroni yiriwade kama bo yuri akuma me kubena gaji tiyo baro bo Nigeria fo Maroc kata fo Europe donc ne bolo Basiru Diomaye Faye kan ngi shi wona nyoko nawde ma fe mi sako to ko to me yirwa suro guna kun ka chukumina la bo o ye fe mba de mi ne na akuma be Nigeria ko sobe sabo ko roba yira ko sedawo be gatanye na ga barawi ko kan jamana wu sabo ni ay Maroc yi sobe do CEDEAO kuma wasoro nafa de be CEDEAO la o fuka bola kata se fo Europe donc wi nafa bade CEDEAO kan ngi shi mima aga jamana kono ku fuka ta se lakana kuma bo ni bebe lakana sabati ko fo sabu ni soro yiri wara yoro mina lakana be sabati wara
25: la jine tondi na kandi keletigi mamadi dumbia andi afoku sebe ala dandreli ana famuya adi mo wasa bawo nika mafne CEDEAO la danne ka fugo jamana de heresoro jamana de dunyonga ka bonyonga jiloya ye la noya ala dani CEDEAO jamana ila sabatini ila uruki kama
2: ambao hakili jigi anka kuna funidi kene ni mbakuruba wala muritani dogodogo tunga takala keme anibina ni nyokonde tununa korji sanfe olutumbola gambi kukunda espany dinye tombaka bulufara mibe mafole udeme asher deyeni la selike bi obola ka jene babaro ka nye polisoro ashika so debina amsaru jatike wali kulu nyama flaka nomine likumbi saba anifla ujala kila odela uluchema binkani wale ani kalande ujiago ya mine liu olu yɛrɛ jɔla ni jalakili ku ɲunu bɛɛ la ni ale ka politiki tɔn ye o ka nisɔndiya jira a ko la o tɛ pastef ni fasodenw tɔgɔla tɔn ta ye senegal jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ka cɛbɔya kokɔrɔmadɔni de ko don Basiru Diomaye Faye fɛ a kunu an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jemukan ye o ye tali kɛ kunsigigɛ de kan sifiw na sarata kamara ka sangatan jemukan kɔrɔlen don an bena sigi o min ma Musa Cham de tege benenge juru la ni alama basike amina nyokon soro sini ni wakati kele nyina.
26: Aubika jamuka milame temenendo.
27: Keneya jamuka.
28: Sarata Kamara.
0: Manenka na ni ba fe kama koroba utamasire iba fa ko sigye demiseni u abe fa u mako sifin ngana ya fele kanye ate ochogo ya la blen demiseni u kameleni u musomani u chama de baye sigye be minu kuna wali ma ubomba siula ya la obese ka famu ya chogodi la memba u kangin kali chayara akuka anka WhatsApp sanfem 00221 76 644 12 71 anka moro wolele ngolo domba docteur Gindo Binta Keita bambolo ka bon malila abe na ningin kali u jabi awne ñorantuma wa au danser au ka kenya kenekam docteur Gindo Binta Keita mbi foni ni ñorantuma
4: nse ani ñorantuma
0: ini keve usana ka nga wole kan jambi
4: nse ofna ni ke oko baranyu mana
0: docteur ni wati la van la singa ka telin ka yedem sene ukuna minutu mbe wole manden ko sifiu ngin ka le chama de vela memba ofe akoka ba o ya gate mine mba fe folo an ka wo ngin ka le do la men docteur
5: sarata kamara koli bilibili babi yere ni barage nyom bele jini ni ngali ba mbolo kwina yala ukusi jemai mu mba ba mba bla koro mina nkono me anana ka foko korote anyai abe sifina ka chamana abe bo jeman kilin kilin kilin dobu ta ka chan kosobe mu yere de do bana de do wa u ga harama de yere far sogo ke chogo de do wa mun kilin ni do amba fe ko de do
6: kina ya jamuka siru shishi ka bo jini sarata nyin ngalle amlo ka be Sibeta Roma, Oda Liamblo, Dimson Siaman, Sibebra Blalukuna, Dolly Samuan Don, Dolly Reul, Masamuan Ludafa, Sibebra Blaudolo, Ningalimablo, Sibben Yesrona, Mola, Kaliablo, Manajuma, Duntra Flalu, Mole, Sibegalaudo.
0: Doctor Gindo, Ibola Kalameni Baulame, Yanankata, Yorosi, Yala Sige, Sifunkuna, Obeseka Famu Chogodi.
4: I was Sarata Kamara, Initiate, and lila ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment si sano koroya ire teble uka jake minena uire munun boraka kuma uire jake mineke ka fo c'est vrai si je ube ka cha demiseni kunda mini korote kelinyi ka damine samu ganduru la katabla sambi sabala ibe si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitinie do ta ye selengele nu blalendo a corona na
0: si geman ko ni docteur akundu ye jumane
4: bo akun ye ni ye akun ka chadoni sendo beno namba ko selulu ulube farukolo la uluka bara ye ni ye nango selulu muni ye melanocyte ye uluka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fana fi kuruke ka an protege ebe na soro facteur chamamba de bino kun chamamba de bino mi mbato o selulu ni te produit ka nye do ta beno uluta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abe ulula ka chaya den de se kasro o konona na donc ka damine samu gan konona na katabla samu gan duru fo sambi saba si jabe damine abe damine abe komanse no borala samara o be no mimbe se kana no ye no ye stressi ye
0: tamana ga
4: stressi bambali miria bambali dusu kashi bambali ulu se ka ke sababu ye ka o melanin mun plan no be ke sababu ye ka kunsege fi ka ulu perturbe no ulu perturbe ra melanocyte no te se ka melanin prodi mimbe ke sababu ye ka kunsege donc tu sigi pe je no bora la cause ka chan ni stressi bora la e ba biye ana dominu fona bala farkolo la na falando be farkolo la mi e farkolo takalaun ye na ba fo le 40 en vitamine donc 40 en vitamine no vitamine B bola vitamine D bola e farkolo talando fona ben na ba fo cause zinc ni kivru o no be farkolo talando mi ba to kena be se ka do farkolo la chukomena no lo fona de sera farkolo la o lo fona be se ka ke sta ba biye ka nani jaya e shila
0: lame ba uyengi ninkalike kuni banado wale mabanate iyala mwaka kanka joro niye si jaya ikunawa
4: banachama ndeno ani fura keli kana kono nana fura dofu nabiseka ke ulubiseka si fura jaya jona kasro shima tayoroja o banauna iba ye folo be munu mekana namba fe ipotirudi pake folo subi ya kacha mune ipotirudi ulubiseka ke sababi kakuntiki jaya jona banawera ubeno namba fe makumaladi oto imenu no ye lupisu ye ubiseka ka sababu kutiki be sekaje bana wera ubino mu furakeli fanzalala iba fo cancer be mununa bombe mununa ni ulube furakeli damine sisano chimiothérapie ni radiothérapie fura munu be ko la ko lu bana fura ke ulu fura be se ka saba ke sababu ye ka si je jona ka si je jona no bora ye fana shadow fana beno ni genetiki fo ye tiero ye me shadow fana beno iralu ya fo kalanga ira ka fo shadow beno ulu ku si be je jona dem tri ya corona ka teme makorobaka
0: ni yara ina docteur vinta mbafe folo anka watini takani donc li ni na me ni ko fe o mi yere fana be ku ma si je ukan black and france ni la guinée donc la la ka donc li don ayo min to da cheveux blancs kaka na si je anko la me ni ko fe folo

0: Dr. Gindombe Segin ima sisam anga sigi dawla famu ya chogo kasia kumena sigi abese kabo demisenuma mbafe folo anka lame mba ulame uye odo ula kali anya ambetla kifela lame uka
1: anya mbena ambra sutu ula jine ya doli ufola ku harajwa biki ku kuka ito ii kumlila ula ku kalma sigi ablala mwoku mwokuma mwole sababale udiba sababate
2: kashiba bwa demisenuma ni wala korole bwala wala me sisan ko parfum ko parfum do be parfum chien ko gulu lam wala ne mita ko de parfum koro ko mbali la abaye abe sitini be ko abanti ga selira
3: ko do wono ibna do wa fo parfum fune baake do te eske du sukasi fune tena na wa parce du sukasi ni arama de kama na gan du sukasi ni fo mo na franyonga ni balo ko de so e sur te man fi koro juna ki sije ka sore ma se wa
4: amba me no ba fo chogo ya minna imbe na ni sigan ye juna juna chama chama ba fo hami jugu mako mimbe hami kateme alesi kateli kaje ani mako mimbe parfum do nasi jula kamo chama chama ni
0: Dr. Binta la memba flami nukumara alabana iya letu nukumara waka ukoko kama nagandu sukasi toro yao ubedo stress kukuma ula iya letu nyo nyafo ula uluka ukuma nukutulo bana ubafa muko uye mime tunyado nga dofana ukumara razwar kuka razwar bik dofana ukumara parfum ka ko ufana mbeseka na nisijai tunyabu ufana na
5: aywa nito seka minfo kafoko razwar biki kubeseka ke sababu ye kukasije nati ukuma ye ubafo de me kuma impetia ye kuma te tia razor biki te seka nani kusiki jama ye kia bora kafo eske parfum do beseka ke sababu ye kani kusiki jaye abe gepan parfum dola parfum ananga wali ya keto lo paratiki munu namba keto madola ubeseka ke sababu ye par exemple prodi do beno ubeseka ke sababu ye ka kusiki traumatize ka traumatize kaje me kafo mi ye biki razor ye mi ye hali parfum yere kalama kaka kafo ubeseka ke sababu ye koka nani kusiki jaye kingolola ube kana ni bomo shije
0: ola doctor sibebe sifi minuma ni watla ma fochogo yele moko bala nga fochogo do ni sige e sifi uma yala ferewale tuye wa ube se ka fere minuta yasa kala fin ni minu bafe kala fin o fere minuta na dankari ke uka kena yala wali ma ebe ulali ku kamine uchogo yala tani
5: aywa nepe tatulika munu ufu yana abe se ka furake nga fi uchogo mina akunka cha munu utaye chie chie koni e chie tiɲɛ furakɛli ka gɛlɛn o ka gɛlɛn dɔɔni mɛ minnu ta i b'a ye ni fɛn wɛrɛ dɔ kɛra sababu ye ka a bila u la i b'a fɔ stressi i b'a fɔ an bɔra k'a fɔ 40 ans vitaminiw farikolo maɲɔgɔnlan dɔw bɛ yen nɔ min ye farikolo talɛ n'o ye farikolo jɛ olu filɛ nin ye n'o o kɛra ni joli jolitaw kɛra k'a fɔ a o de don stressi n'a ɲɔgɔnna ninnu fana n'an y'a dɔn ko vraiment a tigi stressi b'a kan dusukasi b'a kan wala trɛ de bɛ kɛ pour que ka o dusukasi ninnu o dɔ bɔ o dusukasi la min ye 40 ans vitaminiw fana wasa fura bɛ di pour que ka olu o comble
0: docteur Gindo Binta Keita n bɛɛ lamɛn baw hankili lajɛ k'i bɛ farigolo dɔn baden dermatologue ka bɔ Mali la i ni ce ka nin jaabiw bɛɛ ladɛnni na
5: i ni ce tarata i ka nin ɲiningaliw la i ni ce labɛnni bala minnu fana ye question pose u ni cew ka ɲiningaliw la
0: lamɛn baw ni ne bɛɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni kɛ aw ka lɔnw lamɛnni na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ lɔkun nata ni waati kelen in na ka masala ko wɛrɛ de ka n'o ye telu ye yala a bɛ fɛ mun ne ma ko telu a bɛ lasɔrɔ cogo di an bɛna jaabi sɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kelen in fɛ dɔktɔr Gindo Binta Keita ka bɔ Mali la aw ni kɛ lamɛnni na aw k'an bɛn o waati la nka yanni u ka kɛ aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ
6: aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn tɛmɛnen don
7: Aloni wura altulube erifidela nage kanyeta ani wulumla osela mande
8: Bintu Sise
7: Bakuru Baula Muritani dogodogo tungata hala keme ani bina ni nyokonde tununa akohoji sanfe olutumbola Gambi kukunda Espagne dinya tombaka bulufara mimbe mafoli mdeme HRD ni la selike bi wabina nyefoli soro dakuna shika sode bina amsaru jatege wale kulu nyema flaka nomineli kumbi saba anifla ujala kila odela oluchema binkani wale anikalandi ujagu ya mineli ujola obeyerela ni aleka puli Politikiton ye uka nisondia jira akola ote paste politikiton ni fasode utokola tontan ye Senegal jamana kuntiki koro makisal ka cheboya kukoro madoni de kudu basiru jomaye faife dinye tomba uni nyemayala o bismila okokurala ndome ka fo nyana sisan bakuruba wala ko muritani dugudugu tunga taxala keme ani bina nini nani de tununa ko xojila akabini dogo kun temene adinya tomba ka bulfara mimbe ma folew deme hr ye o yode kuna folia la se bitrata dun o ka fola ko kurunyu tumbola ba buffalo gambi jamana na ka kunda espagne jwe kaloni kle tan ani chegin de la muritani ko xojis rasu cela ka deme don kurunyu kono mo xoma jena babaru
8: Mwa bisaba anishegi de seraka lakisi asher kafora uto utununendo jikono halisa mwa lakisi le nunuka sera ula umwa kemeni bioro de tumbe kuri nkono nga jate wera ula umwa keme flani bisaba aninani tundo minu seraka lakisi uchema senegale mwa anifla gambia ngolo mfla anigini enshegi uyereka sera ula au kuru imotari de folola katienuye atajika soroka ba kujide yu ulabo ukasaraka anika taganuye atlantik koroji sanfe ukuyetle mwa ani duru deke oji sanfe kasoro kase nwa dibu moritani koroji gerefe moritani koroji kansora su uka nyema kafora monikela udebora uka nika demenyini ubafara kanku lakisi wati dela kuru njigila jiju koroni doye ako njini nubesi na halisa asher kakumalase la kafora ka atlanti koroji sarata ka europe mwage oye faratiko badeye sira janya koroji gele ya umro chayali kuru uka ani demesoro kugele ya obede visara infaratibu ya gani ukuru nkasara nunu bayira ko halisa dogo dogo tunga takala obisrainta je kalun tletan aninani natletan anishegi che dogo dogo tunga takala kemessa bani bishigini wolonfla de lakisira nwadibu asherka jatela
7: Malila, Colonel Kasum Guetani, Atonyo Honka Kiti, Talanye Bitrata Don, Osimfe, Jigina Kitekela, Isam Mugan Kaso, Doni, Laninike, Ukan, Oluye, Adjutant Chef Abdoulaye Balo, Osandi Ahmed Saloum, Isa Samake, Aleire Kasum Gueta, Ani, Docteur Kalidou Dumbuya, Nga, Jigina Kitekela, Alanini, Police Commissaire Mustafa Jakite Kalabila, Nimho Jalakilindu, Jenyo Honyaka, Walejuke, Anika Bembenbenke, Kanyeshi, Jamana, Marabaha. Nigeria jatika wale kulu nye mkofla nyangira kunu nishi kasoye ujala kilindu binkani wale la kalandi ujiagu ya mineli ani wale jugu chama were na mineli kumbisaba ani fla de tumbe upu debu ukunka ujola uminu be nyekoro ni kiti be jate ekiti follow chema Nigeria jatika wale jikulu nye mkofla ujala kilimbe umina maimuna zerbo kalaseli
9: Mwaja la kile mflan nuye ansaru jekulu Nigeria jamana kanho nyamogo dowye Mahamuda, Muhammada, Osman na la kodonilo ni Abu Bara toye ani Mahamuda al-Nigeri nuba wele Malam Mahamuda. Ansaru kele keflan nu nyangira ni si kasoye ani samugan kaso nyangili fana. Uja la kile nlo ndugude unjago ya mnelila Nigeria kenkani atlebyan fana binkani walo unkeli ni maramafi unye ndugu jukoro nafolo ula barali sari ya sosokono. Nafolo minutu manasoro o binkani usimfe chef la nutumbi omusakauta kajatika wale mbara ukokoroman donaye Nigeria jamana nyimwa soka fola Nasro ko Mahmoud Muhammad Osman Tumbika kajala kikondo soso ufla be labana kuka nomnelu kun la kodon kitin kenekan kunu Nigeria kuna fondi so do kala selula tika darani kele chef la nuka mekalo samba flani muganduru Nigeria sura soka la kana fere do simfe uka jeklu ansaru misira senka samba flan tan fla jeklu ntotun ko folim be fana Nigeria marabo fe kalande ndo jagu amneli la oyo marakono mekalo temeni anika sura dendo fana lablali samba flani mugani fla kuj marakono Abuja Masrunyana
7: bi tratodo gine bisao polisi uye kalamfa asan bisaba ani woro domine ajalikile ndo cheni musoya binkanila kalande musomani asantan ani nani doka kititagala nyema kalamfa ni jola ajalikile kuna wa kalande ni fananye anyefo kitisola ko kalamfa ni nye binkani nyeshi ama kalonani kuntakala de kono sini arabodonde cheni bena jira kititagala uma wala saka ka kiti buloda ameto gabon jamana kunchigi biskolater oligi nge maka kile saba tahama beka tanye fransi jamana kono ayo dabo kunu tenendonde la ani Emmanuel Macron ye nyohon ye kunu uka akuma nyohonyaw sinsi na soroko bara nyohonyaw ka ani babu werew
10: RFI
7: Senegal politiki mokhaw ka haklinaw te kelenye jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye ka latige kan Kamaki Sall ka cheboya asebe kokroma don uni nyamkoya nofe ola selike la kunu jamana kokanko ministri sofe eklenani kakon Macky Sall ka tohoma ye Senegal aka politiki ton aper bolo nimbena Macky Sall ka cheboya sinsin nga amabe paste politiki ton de uma la lesha de kuri
10: Macky Sall kanumba uye jigia kura de soro uka nyemogo ka chebo ya seven kokoroma dunina jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Fe. APR mogo bulu, nime danfarake Macky Sall ni chebo to uninyanche inafo Musa Sobe a 70 ya togamina.
11: Akile nkunte, mintu ma kokoroma du aka jamana fe. Nga, bibi na, ni Senegal kani ndemeye, obena yelema donko la Macky Sall fanfe. Aba hakili sigi, anika aka chebo ya sebe yanga to utaka. Minu kokoroma dunante uka jamana fe. Nafaba de bala, ika jamana ki kokoroma dun, uni nyomwa ya nyinina. Uwa, ni wale ya nimbe Senegal kaki. Kilenya fanandeira
12: l'unité du Sénégal
10: Ote pastef moko haklinaye uluko ko balina nkodo jamana kuntiki ka Macky Sall ka chebo ya seven kokoromado sabula ko Macky Sall ye wale mununke akafanga kono kuluko do maje ya folo sariya nyekro chek na sakara ka fola
13: itmo fangala yuka population dubu ko moko biu yegi sarala ko maje ya haisa ejina ka bo fangala moko mira timo ya population na kitela parce que ta jamana ko ileta injustice ke sono ala ya ko osira ngala dum ko kelen hana ka sonka ademe mom nyaka jamana dum dum amma denai mom dunya ta population toro luko ko ka ngama o manganga sigi dunabe ngai kana kurka bi soko lu duran ni defal
10: kunundi senegalier akani deme ira Macky Sall kle damano doron a bolin ko jamana in kuno kafra alekan chebo saba wore fana be joro inofe ni mi su gandira sa obena bara damne janvier kalonata
7: Ni chebo ya kukuruma doni mabe Macky Sall ka kasarato fanama kasarato ninu ka jikulu kuye jamana kuntiki kalatige famuya nga kute fosibo uluka ala nyinina ominye kukiti katige kasarato ye anku ka jikulu nyema Boubacar Seylame
14: Un tel soutien ne peut en aucun cas faire oublier les
15: soucis. Ni kokoro madoni ntese kato ni nakake mro katoro uko. Walima, ukana nyini tienka don. Kirikatike anisaralika ke uye. Tankari belebele minukera adamado unka hake ula. Mro boneni unina. Do ula doni kasula diago ya fe. Anini matoro wale udali uka. O wale kebara ukanka kiri. Chakeda ufe. Minuka baradon. Kakenye ni saria anikirika yireyayi. Kiri la nyini unyesine temuro sima. Kasara tau nu somro ka hakedo politiki ko aniko kanko fosi manka ka dansi yi ola ode koso Macky Sall ka fanga wati kasrato ka je klube siginka yira ka fo ku jijalendo ka taganye ni kesriye atena ke fanga la nga sala saraka wala sa nyangili balya kelelika ke jamana dum be kunkoye ani fana nin kasara sugun ronka na ke blin Senegal
14: ne se reproduise au Senegal
7: Boubacar Seka kuma ka unde tundo Macky Sall ka fanga kasara tau kalo huduru nyokonde be ani gambi jamana nyema kalata uche nga fosisan jamana kuntiki bota adama baruma prepre latige ninka soro abena akambo sarati sabana nofe o hukumu kono fasadu mtokola tondo ye anyini jamana kuntiki ka kola jaya yani utkalo nata ekile labanche nga kulu konime kangarima dake adama baro ye ku akana akambo sarati sabana nofe jumadon yere Senegal jamana kuntiki Macky Sall jamana kuntiki korosa Macky Sall ka tokma senfe Dakar atalabo adama baroma a Gambi jamana kuntiki nyinyi aka demenjira aper politiki ton nyema ma aka cheboya kula dinye tomba uni nyema yala kakanyani utokola donye ko djuva kakawo kafe kakawo barakela ka jekulu baye kuno foni kenedo sigi kunu kanyafolike ola jere tablo kan ola jere nyimbena ke dogo kunyi labana doe kuye dugula jamana klebi yanfanfe oka kuna funi di kenekan tonyi nye alase ko kakawo sani lahalaya kan o minye ko uka asongo jikina angala sigide Abidjan lela mandinka nye foliudo
16: kalo chama gelea uko kakao sanikola kafe ni kakao barakela uka jekuluba oia ya jira kono ya beka soro dondoni gelea ula jekulu inga kumala sela oben blonde duwa kafola kwa kakao toni wa mwani sabaminzila jekulu ima wala saka kakao fereli noya kwa kela sababu ye kadobo senekela chama ka gelea ula Seba mi bato, kakao ka bo katara fere, na befwa ma, ko kone seman, o ya nye ma inko, ko kakao fere balia sorola o defe, o ben blonde doa.
12: Le feb de la grande campagne.
17: Kakao boba wati, eba soro o kakao den, kelen kelen girian te temen, e gramu kemeka. Ongani, ansera beko kakao, kise kelen girian kase, gramu kemeni, bisaba kemeni, bisaba ni duruma. Sikata la, oyandone, tiki tiki kakao, mse nintege wati ukona la. Ante na seka o kakao kerunsa, e naf kakao boba wati songola, no e keme duru ni bi woro imi. Nga mao ma be, kafoko na na kakao.
16: Kakao mara yora ula, chama beka ajira, kwa kakao fere li tereti ba kakao bolu bolo alsa, kwa mase ka fere. Anga kakao mara yora uyu ka kakao fere, keme flani binani de la. Aka fisa ika wari doni soro, yani ikato, ibolo la kolon. Kakao senekela uka lafasali jekulu nye mado kote. Kafe ni kakao barakela uka jekuluba ya ajira. Kwa ulube kumanyo yala alisa ni kakao kunganfuro wa chekeda konsei kafe kakao ye wala sa kafe resoro gelea ubela.
7: Leila Mandenka bo Abidjan ameto Côte d'Ivoire halisa afanga sina politiki ton PDCI tonde ngoro labile la kunu kabo kasola ni tunya kalu kononto ye ube kasola ugala fasalike la de ni la selike ni moko ni nu woro ni nu mena septembre kalu ni octobre tache wati damado kokon jamana kuntigi kala filu nye awni che la melila ni medan sigi anga kuno funi di kenen ni fam folola afam flana obe nye kana Moussa Cham de bolo benega jurula. Sangatan fla dala nege kanyata ani mulo mulaka kaulak ani kafrin Senegal jamanana
18: Bintou Cissé
7: Nataula amina hatlina mula soro sani doni awi oluminophobia kuma be awbolo keneka amisoro ka kenen yinkunche ni keneya jimukanye ngaini ni beche la silibado. Ako Duvar jamana kono san wo san manafuruko ton kemefla ni klanche de bifili baji lagun ebriye kono kabo ola Dr. Osoka nyamau ani nyegen jiwbe de bina nyokon soro jinyun kono falofalo la jege hakeya mintu mbe soro lagun ebriye kono chamambola ola lela mande kala selido.
16: Ni soro madaina Jean-Jacques na tenyoron labelendo katamonina nga ka kenye ni lagune ébrier no rochoyé Jean-Jacques Dalentala komoni benadia olula bi
19: on n'est pas propre comme on voit
20: djima sono comme ifrola obenyama chama ne filijini ngono ni torajini ngono kame ifari binye nanyanye da jini kan amba doka no lendo wa ambe moniki ya konote kaseka anka balosoro jino ko djugu de kama ante kaseka jigimi
19: ta passe loi tellement pollué que on attrape pas les poissons.
16: Larry Fla Monico, jege nyana mama soro ufe.
19: On a attrapé une cap.
20: Anye jege de carpo kile mine yanfe. Iya yi ansera ka kile mine ten. Yani anka seka dore mine ten. Abena wati chamandike.
19: Ça prend du temps.
16: Jege soro balia, lagune ébrier kono, akololo tante. Aye jege da geleya, anga sugula. Wala sa ka jati mineke akola, anyan senfa kase, kokodi blokos jege sugula. Ansera ka soro, jege ferela dou sigilendo ni jege la yoro damadoye ka sababu ke jege soro baliani Fatim Dameleye olu douye kabisa mugan alebe jege fereke akafola ko ni asan duru nyoye ko jege son geleyala sugula
21: ni asan chama e ni jege ni fereni lorona fola fola antumen la yoro ni fereke men kemena men sisi ni kemena nte keme woro tante se kasa jege son geleyala turu e jege menena nutara Ute jere yere soro, jere foite ji kono touni. Jere foite, donc la, anse kote yere.
16: Koko di blokos ki monike la uwe gele amina, o gele akele nebe, jamana yungoro dugu na koko dugu yanfan monike la ukan. Kren kren yala, adi ake dugu la. Kilometri bisegi nuko debe, yeni Abidjan che. Baji mibe teme, adi ake fe fokatara gana jamana kono, abe wele ko lagun abi. Ni santan laba nununa, jere te ka soro lagun abi kono. Fola la, Baje abi kunka sanu, nga sisan, a wulene do, iko boroji. Anise kwame ye, monike la ye, adiake dugu kono. Ale kwa nibeka, damada bola ou de jalaki, ko luka wale de ye, ni be sababu ye.
22: Nous avons vu que la couleur de l'eau a changé. Elle est devenue encore plus jaunâtre.
23: Aya yi ka foji nya yelmana akere nere mo yi sanu bola o ka bara nolo akolo lo ka jugo anga lagune ma mo o ti sera ka monike nya mo to wala ma nu takara o bi segi kana u bolo lan ko nyani dano dugo mo o ti sera ka jige nya na ma soro to ni ina fo o ti ba soro chugo na an jago yani no ka ko kan jige na le won ni dun sisan o lu ni congeler ni be frigo
22: rabat sur le poisson trucs congelés et importés.
16: Angani babu insenfe, anye wole sama, lamini dombara, docteur Suleiman Sissema. Ale kafola, koko diva baji ou chite la la nyumana, ka sababu.
22: Le poisson, trucs congelés et importés.
16: Angani babu insenfe, anye wole sama, lamini dombara, docteur Suleiman Sissema. Ale kafola, koko diva.